0: andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i Vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den här hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rör av dig mig på vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vaken@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna varför du tror vad du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Bronte och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Helt underbart.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, gud ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova, vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så... I natt så trillade poletten ner som sagt då. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att ha med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland med soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken, P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska, gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att vi gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numren är 72250.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så får vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid här vaken. Jag försöker pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Luck Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade rätt dessutom. Det var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA, och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger, eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii, var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftigt, Way Dynamic här i vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Om sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara, och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin var inte så oskyldig som man
1: Nej,
0: kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer.
1: Nej, vet du vad, jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt. Alltså jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom
1: ibland.
0: Man kan bara, woho, party. Så
1: ja.
0: Så kan eller,
1: precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: Gud,
0: var
1: det
0: inte så att
1: inte
0: man
1: ens.
0: Hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej? Och
0: alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar. Att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Mm, gud vad spännande. Men fram till dess ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någon mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelasverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, this is it.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

Missade Abolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om mässan om Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är det. Det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spanna in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skrytit över hur duktig jag är. Men jag är inte det. Jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det vore ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar. Eller, ja, men varför också? Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis? Och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämmer ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4, och jag har fått sällskap av Love Bergström från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis, så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktig komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om vi är riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lyssna till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, det gör man det på 020 999 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappar det med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant det där. Får man ju helt enkelt följa, jag tänker på, Sverige hade jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om, men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och blomma om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opa Light med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo och vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturalt. Naturellt. Au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Vi får se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpar, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, kamilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jord, ärts, kockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatis, lök, socker. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköter jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Klockan den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, en 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaks nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Jag hade varit så himla nervös. Undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag... jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. Jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han ser att man ska skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när

fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp som den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse det är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Caesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Den alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Sie Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag. Det hände mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA, som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det,

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inser hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda, för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medans andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men av någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är liksom, det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det,
1: ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är nyodlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framför allt så är det onödigt, för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord. utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på att förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon så här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det, bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till.
0: Tack.

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen-uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon och välkommen till måndagen den 25 maj. Du lyssnar på P4 Göteborg. Vad händer nyhetsmässigt, Klara Sävenlund?
2: Idag så ska ju P4 Göteborgs valturné till Orust och där ska vi bland annat prata om att Sverigedemokraterna toppar listan på frånvaro den här mandatperioden.
1: Och Alva Olsson på väg till Landvetter, va?
3: Jajamän Ida, det är ju så att det råder både förvirring och upprördhet på den här parkeringsplatsen utanför Landvetter flygplats. Så jag sitter i bilen på väg nu och ska försöka reda i vad det här egentligen handlar om.
1: Och trafiken, Anna Forsius, hur är läget där?
4: Nu så länge är det lugnt och fint. Hoppas att det fortsätter så.
5: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
6: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
7: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
6: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
7: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
8: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
5: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
9: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
10: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
11: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
10: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
5: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
12: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags. Och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
5: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidupartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: God morgon, det är måndag och du som redan är vaken är en hjälte. Tycker vi, det här är P4 Göteborg, jag som har lyckats ta mig upp ur sängen och in i studion heter Ida Klippertsson-Weist. Alva Olsson, en annan hjälte som både lyckas ta sig till jobbet och in i en bil på väg mot flygplatsen Landvetter. Alva, hur går det för dig?
13: Ja, det var himla härligt att bli kallad hjälte måste jag säga. Det tyckte jag om.
1: Det är ditt rätta namn.
13: Ja, tack så mycket Ida. Jo, men det går bra. Jag sitter här i bilen nu. Solen skiner, strålar mig rätt i ögat. I mitt högeröga har jag förmodligen fått en ögonfrans eller dylikt.
1: Nej.
13: Det skaver som satan. Så det ska jag försöka pilla ur här om en stund. Men jag är på väg till parkeringsplatsen då utanför Landvetter. Det är den jag är extra intresserad av denna morgon. För det råder ju förvirring, va? Folk är upprörda och det är mycket som försiggår där. Dels då på den här hämta-lämna-parkeringen som man som resenär får utnyttja 5 minuter gratis innan det då börjar ticka på. Och det här har ju folk upprörts över. GP har rapporterat om det här. Folk som har fått böter efter att ha stått i 7 minuter och dyra fakturor hemskickade. Jag ska reda lite grann i det här. Sen är det också då taxiförarna som är lite upprörda på deras parkeringslösning utanför flygplatsen. De här drop-in-taxisarna står längre bort än de förbokade. Det är många känslor på en och samma parkering. Helt klart.
1: Ja, förstår det. Du får reda ut detta. Det är ju många som reser då och då eller hämtar någon eller jobbar som taxichaufför. Hör av er till oss. 031-83-70-50 om du har upplevt något av den här parkeringsilskan, kanske vi kan kalla det. Eller är du parkeringsnöjd? Då kan du höra av dig också.
13: Ja.
1: Så får vi återkomma till dig, Alva.
13: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Frukta icke, Alva är på väg.

0: Kimberly, Eternity i P4 Göteborg.
1: Ja, det är lugnt ännu så länge på vägarna, ser det ut som från där jag sitter i alla fall och efter på mina skärmar här. Morgontrafiken har inte dragit igång riktigt ännu som värst, men om du ser någonting som jag borde känna till, någon större olycka eller någon störning av något slag, så kan du jättegärna ringa på 020 999 444.
0: Tack Anna Forseus. Och Klara är i studion. Du är gula lurar.
2: Ja, nu.
0: Det var många otäcka timmar när en liten pojke försvann, va?
2: Precis, en 2-årig pojke, nästan 3-årig, som ju försvann igår förmiddag i Nyåker i Nordmalings kommun. Men han har ju under natten hittats vid liv. Han var ju borta i nästan 13 timmar, men ska enligt polisen när han hittades ha mått under omständigheterna bra, lite nedkyld och fått åka till sjukhus, men ändå vaken och talbar och ja, men ändå ett lyckligt slut får vi väl säga ändå.
0: Tack och lov att han hittades. Så ska vi till Sandarna i Göteborg.
2: Jajamän, vid 23-tiden i natt så larmades polisen dit till Sandarna i Göteborg. Och då var det någon som hade känt att det luktade bensin i ett trapphus. Och när polisen kom till platsen så mötte de på en man som betedde sig lite märkligt. Och de kontrollerade honom och kunde sedan gripa honom misstänkt för förberedelse till mordbrand. Men det var alltså aldrig något som tändes på, det har inte brunnit eller så. Och polisen säger att det fanns aldrig någon omedelbar fara för allmänheten. Men alltså en man gripen misstänkt för förberedelse till mordbrand i Sandarna i Göteborg i natt.
0: Rapporterar Klara Sävenlund.

0: Ed Sheeran Shivers i P4 Göteborg. Parkeringsplatserna utanför Landvetter flygplats har kritiserats av både resenärer, folk som ska hämta någon och av taxiförare, något som GP har rapporterat om. Alva, bland annat verkar det som att det handlar om någon viss 5 minuters gräns.
1: Ja, precis. Det är på de här hämta-lämna-parkeringarna då, där man kan släppa av någon som ska med ett flyg eller hämta upp någon. Där får man stå i 5 minuter gratis då innan kostnaden börjar ticka på för parkeringen. Och det folk upprörs över det är att det är lite kort tid, menar man. Folk rasar ju över det här i lokala Facebookgrupper, har vi sett. Menar att man hinner ju knappt hoppa ur bilen på den här tiden, Ida.
0: Nej, men precis. Jag kan läsa här. Vilket jävla skämt.

0: kring parkeringarna av den anledningen? Eller så är du helt enkelt nöjd. Vad tänker du om parkeringarna när man ska flyga eller hämta någon som ska flyga, som har flugit? 031 83 70 50. Alva, du är på väg dit. Vart befinner du dig nu? Är du kvar i bilen?
1: Ja, men jag är kvar i bilen. Jag är på väg, närmar mig flygplatsen här. Det blev lite fel på vägen, men snart framme i alla fall. Ska kolla in denna parkeringsplats.
0: Kan du ge oss en liten ögonblicksbild? Hur ser det ut? Är det helt tomt eller är det full sjå där ute?
1: Nej, men det är full sjå måste jag säga. Folk börjar bege sig ut nu i trafiken. Det är väl morgonrusningen som börjar dra igång. Vad tidigt den drog igång. Att folk redan är på gång till arbeten och annat. Det är faktiskt väldigt mycket folk, både lastbilar och ja, privata bilar, höll jag på att säga, personbilar här ute på vägarna. Så att ja, full rulle i morgontrafiken.
0: Vi säger hej till alla som är uppe och upprepar det vi sa förut. Du som är vaken nu, särskilt du som redan är igång, att du orkar. Du är en hjälte.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi återkommer väl till dig, Alva, om en stund?
1: Ja, det låter bra det. Görs.

0: ABBA, thank you for the music.
1: Kom och ställ din fråga till dina politiker och få svar direkt, ja direkt. Måndag den 25 maj landar P4 Göteborgs valturné på Orust utanför Kulturhuset Kajutan, Henon. Klockan 15 till 17:30.
0: Teddy där på gitarr som sjöng ut sin vilja att du ska dyka upp. Så måste vi väl tolka den, Niklas?
2: Absolut. Och det kommer att bli folkligt, festligt, fullsatt.
0: Ja,
2: tror det, jag, ja, om det, jag får tippa.
0: Det tror jag också. Vädret verkar ju vara, ska jag försöka berätta vad det är man kommer ha för...
2: Väder på Orust.
0: Väder på sig. Ja, det här är ju vårt område i stort här. Men sol och fram på dagen varvas med lite stackmoln, temperatur 18-20 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Så kom till våran sändning klädd i solskyddskräm, säger jag. Något litet lätt mer också. Mm.
2: Du, kattmynta, är det bekant?
0: Ja.
2: Det är en växt som katter älskar, men ny forskning visar nu att det finns en växt som de älskar ännu mer. Klätteraktinidia heter den. En klättrande buske som kan få ranker som blir 5 meter långa eller mer, med vita och gula väldoftande blommor. Och det är forskare från universiteten i Iwate och Nagoya i Japan som lät katter välja fritt mellan färska exemplar av de här båda växterna. Och då föredrog de flesta katterna faktiskt klätteraktinidian framför kattmyntan.
0: Klätteraktinidian? Man vill ju nästan
2: släpp in ekot
0: den.
2: Så kan du googla den under tiden.
0: Just det, du har rätt. Det är ekot. Ja. Inte den. Nej.
2: Här kommer den.
3: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
4: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
5: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
4: Det är en bit ifrån där han bor.
3: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi hör hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
3: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
0: Mitt i P4 Göteborg. Niklas Malmberg, du kom ju in och berättade att katter verkar föredra någonting som heter klätteraktinidia framför kattmynta. Alltså vad är det de gillar med den här klätteraktinidian då?
2: Ja, de här forskarna har ju då kommit fram till att de katterna föredrar klätteraktinidian framför kattmyntan, som har varit en sån av hävd kattfavorit för att den luktar så gott.
0: Det känns lite döpt efter det till de här, så pinsamt för den.
2: Ja, verkligen. Varför det är så här att de föredrar klätteraktinidian är fortfarande oklart. Men en teori som de här japanska forskarna har är att färsk kattmynta doftar så starkt att katterna inte vill gnida eller rulla sig i den. Det är ofta torkade blad av kattmynta som används till kattleksaker. Men nu kanske kattmyntan byts ut då mot klätteraktinidia.
0: Vi får se.
2: Ja.

0: Laila och Nile Rodgers i P4 Göteborg där vi nu får lokala nyheter. Vi ska till Orust.
1: Minst hälften av de sverigedemokratiska stolarna i kommunfullmäktige på Orust har stått tomma sedan våren 2024.
2: Ja, det är ju väldigt olyckligt. Jag känner ju naturligtvis med väljarna att de känner att de inte fått tillräckligt kvalitet från oss.
1: Magnus Averdal är ordförande för SD Orust. P4 Göteborg har gått igenom alla protokoll från kommunfullmäktige på Orust under mandatperioden och kartlagt alla partiers frånvaro. Sverigedemokraterna är med 6 mandat det tredje största partiet på Orust. Men de har överlägset sämst närvaro på fullmäktige mötena.
2: Om vi har folk som försvinner av sjukdom och andra skäl så har vi inte mycket vi kan göra åt det, om man säger.
1: SD har haft hög frånvaro hela mandatperioden och den har vuxit med åren. Deras enda ersättare har inte varit med på ett enda möte sedan mandatperiodens start. Magnus Averdal igen.
3: Tycker du att ni har levt upp till det ansvar som väljarna gav er 2022?
2: Ja, i viss mån. Vi har ju ändå lämnat in motioner. Vi har varit aktiva i kommunen. Och, så att vi har ju en hel del positioner som vi är fortfarande aktiva kring.
3: Men när ni ska rösta på saker i kommunfullmäktige så är ni ju inte där och representerar.
2: Nej, det är ju svårt. Men nu har vi ett bra gäng, så jag hoppas att vi får väljarnas förtroende igen.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och så har det hänt saker i Sandarna, Majorna i Göteborg, Klara.
4: Ja, precis. Vid 23-tiden så larmades polisen till Sandarna. Då var det någon som hade känt att det luktade bensin i ett trapphus. Och när polisen kom till platsen så kunde de gripa en man som betedde sig på ett lite märkligt sätt. Och han är nu misstänkt för förberedelse till mordbrand. Men det var aldrig något som tändes på. Och det fanns aldrig någon omedelbar fara för allmänheten enligt polisen. Men alltså en man gripen misstänkt för förberedelse till mordbrand i Sandarna i natt.
0: Rapporterar Klara Sävenlund.
5: Ja, där ska jag vara med också från trafikredaktionen. Du som kör på E20 Göteborg till Alingsås, riktning mot Alingsås, kan se upp lite grann mellan Hulamotet och Kastenhovsmotet, alltså i Lerum kan man säga. Där pågår ett dikningsarbete som gör att det går lite trögt förbi så att det kan ta lite extra tid kanske. Och om du är längre norrut, egentligen lite utanför vårt område på E6-an mellan Munkedal och Rabbalshede, där är E6-an helt avstängd under dagen idag mellan HB-motet och Rabbalshede-motet i båda riktningar. Det är orange vägvisning som gäller och det beror på ett underhållsarbete. Det är alltså mellan HB-motet och Rabbalshede-motet idag i båda riktningar är E6-an avstängd. Ser du någonting annat? Ja, men då får du jättegärna höra av dig. Då ringer du 020 999 444.
0: Rapporterar Anna Forseus på P4 Göteborgs trafikredaktion. Den här morgonen där vi pratar om ilska kring parkeringsplatserna på Landvetter flygplats. Parkeringsplatserna där har kritiserats av resenärer, folk som ska hämta någon, lämna någon och av taxichaufförer, vilket Göteborgs-Posten också har rapporterat om. Vi har fått flera sms om detta som vi ska dra senare. Vad tänker du? Tycker du att det fungerar bra när du ska hämta, lämna någon? Kör du taxi? Hur funkar det för dig? 031 83 70 50. Är det så att du aldrig flyger eller tar dit på annat sätt? Hur är din morgon för övrigt? Det här är P4 Göteborg. Hör av dig.

0: Men at work down under P4 Göteborg. Om du är stel och stapplig och har ont efter Göteborgsvarvet i helgen, kan du luta dig tillbaka och lyssna på sport som du inte behöver utöva själv.
1: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten i P4 Göteborg. Alva Olsson, du har ju kommit fram till flygplatsen nu väl?
5: Ja, precis. Står här på hämta lämna parkeringen faktiskt. Utanför flygplatsen. Här får man stå 5 minuter kostnadsfritt. 2 gånger per dygn läste jag på en skylt. Efter det börjar kostnaden ticka på här. Och det är ju lite det folk har upprörts över i sociala medier och så vidare. GP har rapporterat om det här. Och nu ska vi se, har jag tagit mig hit också och ska försöka reda i det här. Vad tycker folk egentligen om parkeringssituationen här?
0: Då riskerar ju du nu att hamna i samma sits, eller hur? Fast du har sett skylten, du känner till den.
5: Ja, att det kostar. Jag är medveten om den. Så nu ska vi se, jag har ju bara några minuter här kvar då på min gratisperiod.
0: Då ska jag snabba på och berätta för dig vad folk har smsat in. Vill du höra?
5: Ja.
0: För vi undrar ju vad du som lyssnar tänker om parkeringssituationen på Landvetter. Jens i Kungsbacka skriver: det är få saker i livet som är gratis. Själv lämnar och hämtar jag min dotter på flygplatsen med jämna mellanrum. Att se till att både avfärd och lyckligt mottagande får ta den tid som behövs är värt de få kronor det kostar. Om man blir ruinerad på en kort parkering, kanske flygplatsen är ett bättre alternativ. Det är dessutom bättre för både miljön och trafiksituationen kring flygplatsen, säger Jens. Men sen så finns det några som tycker lite tvärtom, tolkar jag det som. God morgon! Åh, god morgon! Att inte ha 15 minuters fri parkering på Landvetter flygplats är helt galet. De drar in så mycket pengar på parkeringar överlag på flygplatsen, så detta är under all kritik, hälsar Maria och Rune. Folk tycker olika. Vi undrar ju förstås också vad du som kör taxi tycker. Det verkar även finnas lite parkeringsilska kring taxisituationen. 031 83 70 50. Ser du några personer där, Alva?
5: Ja, men det är några få bilar här på parkeringen just nu. Inte så många, men jag antar att de här morgonflygningarna, det börjar komma igång. Nu rullar det in en bil här. Ska vi se vart de ställer sig. Men bilarna som står här ser ju väldigt stationära ut på ett sätt. Så jag undrar, de måste ha passerat den här 5-minutersgränsen. Annars, jag tänker att jag ska springa fram till någon här som lämnar eller kommer till bilen. Men jag tänker att ska man lämna någon, då lär väl inte 5-minutersgränsen vara något större problem. Men det är väl just framförallt vid hämtningen, tänker jag.
0: Ja, eller
5: att man tajmar in när en flight landar, sen ska man vänta på bagage, du vet. Där tror jag att det kan skena iväg.
0: Ja, men eller om det är ett sånt här par som bor på olika platser, man ska sitta och gråta, hej då. 5 minuter går fort. Jag tror även hej då kan ta längre tid. Vi får se, Alva. Men ska vi höra som en liten stund?
5: Ja, men det gör vi.

0: Eva Ljungman tagit selfies i P4 Göteborg. Niklas Malmberg i studion, det brinner.
1: Ja, en villa har totalförstörts i en brand i Bollebygds kommun strax öster om Hindås nu under morgonen. Räddningstjänsten fick larmet för en dryg timme sedan. Och det var en granne till den här byggnaden som vaknade och slog larm. Det finns inga uppgifter just nu om det har funnits några människor inne i huset. Räddningstjänsten är på plats i Bollebygd med flera enheter och försöker nu begränsa elden i och med att det finns risk för att den sprider sig till intilliggande byggnader, rapporterar P4 Sjuhärad.
0: Tack Niklas Malmberg.
2: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
3: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
4: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Det här är P4 Göteborg. Ida Klivartson-Weist heter jag. Min kollega Alva Olsson är på Landvetter och pratar om parkeringssituationen där, Alva.
5: Ja, precis. På den här hämta-lämna-parkeringen där det ju råder en 5-minuters gräns som verkar uppröra en del människor i alla fall. Man får stå 5 minuter gratis och efter det börjar det ticka på. Och jag står här nu tillsammans med en kvinna som just lämnat av sin man här på parkeringen. God morgon, vad heter du?
6: God morgon, jag heter Vesira.
5: Vesira, hur många minuter har du stått här på parkeringen? Har du koll på det?
6: Ja, det är det, kanske det är 5 minuter som jag kom hit och tar grejan ut och sådär. Och då, min son har från springde och betalade parkering. Och min man ska åka till Serbien med flyg nu, men... Hinner jag inte betala eller springa dit och hit, då får jag bete. Eller blir jag sen några minuter efteråt, då får jag bete. Då väntar bete på mig. Tycker jag är väldigt tråkigt eftersom det är dyrt 1 timme 50 kronor. Det är för mycket. Och är det 5 minuter eller 10 minuter man sen, då borde man tolerera detta. Det ska man... Så det är väldigt stressigt.
5: Ja, din man står ju här med en sån här vagn och försöker lasta upp resväskor på. Ja. Nu, om 5-minutersgränsen passerar,
6: på 5 minuter man kan inte göra något. Klä på sig och låsa bilen och plocka grejerna från bilen. Det går 5 minuter. Och det är väldigt tråkigt. Jag har fått några böter så där. Vänta inne, springer dit och hit. Jag har fått några böter, det är så.
5: Ja, du har fått böter på just den här parkeringen.
6: Jag är ofta här, kommer gästerna från Montenegro och Serbien. Vi åker dit, barn, gubbe och sådär. Det hände.
5: Men hur lång tid skulle vara optimalt? Vad tycker du hade varit det bästa på den här parkeringen?
6: Ja, 10 minuter kvart man behöver verkligen. Om det går över gränsen, man hinner inte ombetala eller så, det skulle de... en tolerans för detta, då gärna betalar jag alltid, men ibland händer då hinner jag inte hos tandläkare exempel och när jag varit så där och väntade, det var så det ska några minuter man behöver tolerans på detta. Förra gången när jag kom här hämtade min son, min tösan make, han för en månad sedan, jag har inte ens kommit ut från bilen, det var en damen så. Men du har glömt att betala. Jag sa, jag har precis kommit. Nej, du har glömt att betala. Nej, jag har precis kommit, sa jag det. Och jag bor inte här, jag har kommit. Och hon vill övertyga mig, jag har inte betalat. Jag har precis kommit. Och sen sa jag, min barnbarn åkte och betalade där. Han är duktig på detta. Det gjorde vi det.
5: Ja, det är bra att han är med och håller koll här då.
6: Ja, jag alltid betalar vad jag åker. Jag vet det, ska man respekt. Jag har respekt för detta. Men det är för det här på flygplats, det är för stressigt. Ja, tack.
5: Ja, tusen tack. Jag ska inte uppehålla dig mer för det känns som att då kan det ticka iväg här. Du får hoppa in i bilen igen, vinka hej då till din man bara.
6: Tack så mycket. Nej, jag ska hjälpa han checka sig in. Och där, jag måste hjälpa han.
5: Du får springa vidare då och hjälpa till där.
6: Du är välkommen till oss på semester i Serbien och Montenegro.
5: Ja, det är underbart. Ha det så bra.
6: Detsamma.
5: Trevlig resa. till mannen där i alla fall. Ja, hon tyckte det var lite snålt med 5 minuter. Vad sa hon? 10 minuter, en kvart hade varit mer lämpligt, tyckte hon i alla fall.
0: Absolut.
5: Jag cirkulerar vidare här på parkeringsplatsen, Ida.
0: Börjar
5: det komma lite folk här?
0: Ja, men bra. Då får vi höra vad de andra säger. Alva Olsson, du pratade ju med Visira som lämnat av sin man som skulle åka till Serbien från Landvetter flygplats nu precis på morgonen. Om du som lyssnar tycker någonting om den här parkeringssituationen vid Landvetter flygplats, om du brukar flyga själv, hämta eller lämna någon som flyger, eller du kanske jobbar som taxichaufför, för det ska även finnas problem enligt vissa taxichaufförer med var man får stå och hur länge. 031 83 70 50. Vi är hjärtligt öppna också för de som tycker att det fungerar bra.

0: Bublé, it's a beautiful day.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det handlar om parkeringsplatserna vid Landvetter flygplats som har retat upp folk. Sådana som reser, sådana som hämtar och lämnar anhöriga och också taxichaufförer, något som GP har skrivit om. Alva Olsson är där nu.
3: Jajamän, Ida står här mitt på hämta lämna parkeringen tillsammans med en man med både kabinväska och handbagage. God morgon, vad heter du?
4: Jag heter Anders Johansson.
3: Vart är du på väg?
4: Jag är på väg till Makedonien.
3: Och du blev precis avsläppt här av din fru?
4: Ja, precis. Lätt och smidigt.
3: Hur tycker du att den här parkeringen med 5-minutersgränsen fungerar?
4: Nej, för att släppa av så tycker jag 5 minuter är helt okej. Man behöver inte göra det konstigare än så. Bara släppa av och ta sina grejer och gå. Så det är inga problem.
3: Ni hinner säga hej då, ta väskor?
4: Absolut, inga problem alls.
3: Och upphämtning då? Hur funkar det där?
4: Ja, det får man ju tajma då, att man ringer när man är på väg ut. Och så kommer upphämtningen och så räcker 5 minuter också. Går det över 5 minuter så är det inte hela världen. Då tar ju kameran där bara, så är det inga problem.
3: Hur ofta reser du härifrån då?
4: Cirka en gång i månaden ungefär reser jag härifrån.
3: Och det är aldrig att du kör flygbuss utan det är skjuts och parkering?
4: Ja, det är alltid så här egentligen, att min fru släpper av mig och så hämtar mig också, så det funkar bra.
3: En del personer menar ju det att men den här 5-minutersgränsen, det är alltså i kortaste laget. Man hinner inte ens parkera bilen, ta ut grejer, kramas hej då. Kan du förstå att det kan upplevas lite kort eller...?
4: Ja, absolut. Är man ett gäng och mycket bagage och sådana här saker så kunde det ju vara 5 minuter till. Det förstår jag absolut.
3: Men för dig funkar det prima?
4: För mig är det inga problem alls.
3: Ja, det är skönt att höra. Du ska få traska in här nu på flygplatsen, checka in, komma i ordning. Det är ganska lång tid måste jag säga innan din flight går. Vad ska du göra på flygplatsen fram till dess?
4: Nej, jag får sitta i loungen och jobba lite.
3: Käka någon frulle kanske?
4: Exakt, så inga problem.
3: Ja, du, jag önskar dig en fantastisk resa, Anders.
4: Okej, tack så mycket. Hej då.
3: Hej då, ha det gött. Inga problem där, Ida. Det var snabbt, jag kan säga det. Hans fru gled in här på parkeringen. Anders, så resvan såg han ut alltså. Väskorna snabbt ut, ena på den andra, hoppa ut, sen var det bara en snabb vink och så var hon iväg. Så det var inte mycket att orda om där.
0: Sån där skulle man vara. Man får verkligen för sig att Anders Johansson här som var på väg till Makedonien, att han har rutin överlag på det här med tider. Han var ute i god tid, hade tid att prata med dig. Föredöme när det kommer till det här med klockan.
3: Ja, det får man verkligen säga. Man blir inspirerad, det blir man.
0: Inspirerad. Vi får se vad vi kan lära oss. Alva Olsson är ute på Landvetter.

0: Space, All That She Wants i P4 Göteborg, där vi får ekot.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patient och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar citat: "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet." Slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least 2 rare earth minings in the Gok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Hur är läget i trafiken, Anna Forsius?
10: Ja, jag fick tidigare in ett samtal om att det på Röde Orm hade varit tre bilar som hade krockat eller på något sätt fått problem. Det var när man kom från E20 norrifrån och skulle köra ner mot Göteborgs centrum eller mot Oslo och sådär. Och ganska snabbt upp på bron där så stod de i höger körfält. Jag hoppas att de kanske har kommit iväg, men jag är lite osäker. Så se upp du som kör där. Och sen också på Körnbron, om man kommer norrifrån, kör mot Stenungsund över Körnbron. Där har två personbilar fått stopp. De står ungefär i mitten på bron. Jag ser också att det rör sig folk runt omkring och det blir hastiga inbromsningar och väjningar där. Alltså Körnbron mot Stenungsund, Göteborg. Två bilar som har fått stopp i höger körfält där. Om du ser någonting annat, ja, då ringer du 020 999 444.
0: Ja, men precis, då ringer du dit. Det här är morgon i P4 Göteborg. Jag heter Ida Clifordson Weist. Står och tittar på väderleksrapporten med ena ögat. Tittar liksom ut genom fönstret mellan våra solskydd med andra ögat. Väldigt skelande här. Jag ser ju att det är en sol. Det ser härligt ut där ute. Och informationen jag har från SMHI är att det är sol som fram på dagen varvas med lite stackmoln. Temperatur 18-20 grader, västlig vind med friska vindbyar. Det låter ju bra om man gillar det vädret.

0: Texas, Ella Langley i P4 Göteborg. Där vi hoppas att du har lyckats återställa din vätskebalans oavsett om du sprang Göteborgsvarvet eller firade något stort jubileum i helgen. Det finns många saker man kan göra som gör att vätskenivåerna behöver rättas till. Så är det med dig också. Du har inte varit på någon galen fest. Du har sprungit galet långt, Klara Sävenlund.
1: Jag har gjort det.
0: En av dem, vad sa du, 55 000 anmälda?
1: Jag tror det väl var det, i alla
0: som
1: fall.
0: Som sprang Göteborgsvarvet.
1: Det var väldigt, väldigt många var det.
0: Hur känns det i kroppen nu? Är det någonstans du liksom känner av att den där kroppsdelen sprang?
1: Jag känner mig ganska bra. Där jag har lite ont är höfterna. När jag går känner jag av mina höfter mer än vad jag brukar. Men det är inte så illa att jag liksom stapplar fram. Utan jag mår ganska bra.
0: Ja, alltså jag tittade ju när jag kom in det första i morse så här. Hur ser det ut på Klara? Och du bara, hej, hej! Du kändes väldigt obruten.
1: Ja, nej, men jag känner mig faktiskt... Alltså, jag har ju sprungit en gång innan. Och då mådde jag betydligt sämre. Så nu känner jag så... Ja, men det är helt, verkligen helt okej.
0: Vad hade du för krämpor den gången då?
1: Förra gången?
0: Ja.
1: Då hade jag ont överallt. Så det var mer heltäckande smärta.
0: Smärta i Klara?
1: Ja.
0: Ja. Men du, vad heter det? Det var ju, du får ju lite grann så här... du blir ju anden för alla som sprang. Jag förstår ju att olika personer hade olika upplevelser. Men hur var det? Hur hade ni det?
1: Alla hade det, precis som jag. Ja. Nej, men jag var väldigt nervös. Så jag tror att jag hade ganska mycket nerver innan. Och sen väldigt tidigt i loppet så fick jag så här aggressivt håll i magen. Nej. Och det höll i ganska länge. Det finns en bild på mig. Du ska få se en bild på mig här, Ida. När du ser att jag har det lite kämpigt.
0: Nej, men Klara, ja precis. Du ser otroligt sportig ut. Fokuserad blick framåt, men också liksom att du kämpar. Det är en smärta. Och så håller du faktiskt handen lite kupad.
1: Jag trycker
0: magen.
1: Där jag har håll liksom. Men det är också...
0: Men du ser ut som en elitidrottare.
1: Ja.
0: För annars finns det ju ingen anledning att plåga sig sådant, eller?
1: Ja, precis. Men jag tror att jag faktiskt på den här bilden blundar av smärta.
0: Vad är det som får just dig att fortsätta? Jag tror att jag hade satt mig ner bara.
1: Eller? Men jag satte mig ner en liten stund faktiskt, för det gjorde så himla ont. Men sen så gick jag vidare. Det var en kille i publiken som ju såg att jag led. Och så ropade han så, heja, heja, Klara har lite håll, men du kämpar på ändå. Och då blev jag så himla taggad, så då fortsatte jag springa. Och sen efter ett tag så började det ju lätta. Och då kunde jag springa på mer normalt. Men det var ändå, det var ju tufft. Men jag kände mig väldigt, väldigt nöjd att jag gjorde det. Vid 19 kilometer blev jag väldigt... emotionell.
0: Oh. Och det här vill jag
1: höra. Och först så tänkte jag, jag är så ledsen. Jag har haft så mycket håll. Jag hade kunnat springa fortare. Men sen började jag så peppa upp mig själv. Och var så, nej men jag är faktiskt så himla duktig. Jag har ändå sprungit så här långt. Jag har sprungit snabbare än förra gången. Så då började jag gråta för att jag själv tyckte jag var så duktig.
0: Oh, vilken fin upplevelse.
1: Ja, men det var inte alls bra för andningen där. När jag var lite trött på 19 kilometer och började gråta. Så då var jag snabbt tvungen att ändå samla mig för att kunna fortsätta framåt. Men det var mycket känslor.
0: Tror du att du grät på det sättet att det hördes?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det lät som att jag höll på att få panik mer. Det var inte så himla fin gråt. Så här. Att jag var orörd, jag kände mig så stolt. Det såg nog mer ut som att jag höll på att bryta ihop av att det var jobbigt.
0: Men blir det såna här euforiska känslor att folk börjar säga att de älskar varandra och sådär som... Händer det saker som man ber om ursäkt för dagen efter loppet?
1: Det har säkert hänt. Alltså jag såg väldigt mycket känslor. Det var mycket, särskilt där de sista kilometrarna. De är ju tuffa men också helt fantastiska.
0: Ja, det är intressant. Jag är impad av alla som lyckas springa. Om någon undrar vad du fick för tid, är det liksom något du är öppen med?
1: Jag sprang på 2 timmar och 14 minuter.
0: Snyggt.
1: Mm. Ja, men jag var nöjd. Mitt mål var 2.15. Och det klarade jag ju.
0: Det klarade du. Ja, Klara Sävenlund.

0: P4 Göteborg. Och våran valturné, den rullar på med närmast ostoppbara Teddy Pankowski som ska till Orust idag.
1: Kom och ställ din fråga till dina politiker och få svar direkt, ja direkt. Måndag den 25 maj landar P4 Göteborgs valturné på Orust utanför Kulturhuset Kajutan, Henon. Klockan 15 till 17:30.
2: Realtidsdata, avancerad statistik och spelare tränade med hjälp av maskiner.
3: Sen är ju alla de här som smartare kläder, smartare skor, årets fotboll.
2: Ja, ny teknologi påverkar idag nästan varje del av världens största sport.
4: Det är väl det som kanske är min stora oro, att hjärtat för spelet försvinner.
2: I fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar fotbollen. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
0: Mm-hmm. Och så nu kort från Ekot.
5: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongos Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
0: Kort därifrån Ekonyheterna. Det här är P4 Göteborg. Det rasar en brand i Bollebygd, Niklas Malmberg.
6: Ja, det började med att en villa totalförstördes i en brand i Bollebygds kommun strax öster om Hindås. Nu under morgonen, räddningstjänsten fick larmet strax efter 5:30. Så det har varit ett mycket snabbt brandförlopp. Räddningstjänsten är på plats med många enheter i Bollebygd för att försöka att begränsa elden, att den inte sprider sig ut i skogen runt omkring eller till intilliggande byggnader. Bland annat så ligger det ett gammalt sågverk precis intill den här totalförstörda villan. Det var en granne som vaknade och slog larm i morse. Och det finns just nu inga uppgifter om att det har funnits några människor inne i huset, rapporterar P4 Sjuhärad.
0: Och det säger Niklas Malmberg.

0: från This Hill i P4 Göteborg där vi får lokala nyheter nu. Och vi ska bege oss till Orust.
1: Minst hälften av de sverigedemokratiska stolarna i kommunfullmäktige på Orust har stått tomma sedan våren 2024.
2: Ja, det är ju väldigt olyckligt. Jag känner ju naturligtvis med väljarna att de känner att de inte fått tillräckligt kvalitet från oss.
1: Magnus Averdal är ordförande för SD Orust. P4 Göteborg har gått igenom alla protokoll från kommunfullmäktige på Orust under mandatperioden och kartlagt alla partiers frånvaro. Sverigedemokraterna är med 6 mandat det tredje största partiet på Orust. Men de har överlägset sämst närvaro på fullmäktigemötena.
2: Om så säger, om vi har folk som försvinner av sjukdom och andra skäl så har vi inte mycket vi kan göra åt det, om man säger.
1: SD har haft hög frånvaro hela mandatperioden och den har vuxit med åren. Deras enda ersättare har inte varit med på ett enda möte sedan mandatperiodens start. Magnus Averdal igen.
3: Tycker du att ni har levt upp till det ansvar som väljarna gav er 2022?
2: Ja, i viss mån. Vi har ju ändå lämnat in motioner. Vi har varit aktiva i kommunen. Och, så att vi har ju en hel del positioner som vi fortfarande är aktiva kring.
3: Men när ni ska rösta på saker i kommunfullmäktige så är ni ju inte där och representerar.
2: Nej, det är ju svårt. Men nu har vi ett bra gäng, så jag hoppas att vi får väljarnas förtroende igen.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är läget i trafiken denna morgon, Anna Forsius?
4: Ja, på Västerleden, om man kör västerut, kommer alltså från Järntorget eller Älvsborgsbron. Så vid Kungstensmotet ungefär, där har det varit en större olycka. Det är en långtradare och en personbil som har gått ihop i vänster körfält. Och det kör jag förstås på väldigt mycket. Och så småningom blir det bärgning också. Så att det kommer säkert vara där ett tag, väldigt trångt, och ta sig förbi. Den tidigare olyckan på Körmbron, den är däremot uppklarad. Så där är det fritt fram igen. I övrigt så är det morgontrafik som har dragit igång förstås, lite trångt på en del leder, men om du ser något större då ringer du 020 999 444.
0: Och du lyssnar på P4 i Göteborg den här måndagen den 25 maj. Nu tycker jag väl verkligen att det känns som sommar i alla fall, när det är varmt till och med ute på natten. Häng med oss, det är Klara Sämenlund, Niklas Malmberg, Alva Olsson, Anna Forsius, mig, Ida Clifford-Weist och fler. Här är Madness!

0: P4 Göteborg, där vi denna morgon bland annat pratar om parkeringssituationen utanför Landvetter flygplats, Alva Olsson.
1: Jajamän, utanför Landvetter flygplats på den här parkeringsplatsen, hämta lämna parkeringen, står jag tillsammans med
2: Martin Andersson
1: och
3: Rose Frank Maro.
1: Och ni ska ut, eller i alla fall du Rose ska ut och resa nu, var ska du?
3: Jag ska till Tanzania.
1: Och Martin, du får agera chaufför. Har du koll på vad som gäller på den här parkeringsplatsen?
2: Jag har ju talat om att det är nya regler som gäller, men jag har inte upplevt det först just idag faktiskt.
1: Det är nya regler sedan november 2025. Här får man stå 5 minuter gratis och efter det börjar kostnaden ticka på. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ju kort tid, men man får ju ta det. Det är ju inget att göra åt.
1: Och Rose, jag såg du hoppa ur bilen här, sprang och hämtade en sån här vagn och har lassat upp alla väskor. Vad tycker du, hinner man det här på 5 minuter?
3: Om man har mycket väska, det blir stressigt. Man hinner inte, tror jag. Ja. Men man får kämpa på. Ja.
4: Springa.
1: Vad hade varit optimalt då?
2: 15 minuter hade man ju kanske behövt.
3: 15. Det kunde bli bra för att man hinner greja lite.
2: Ska ju transportera in det i byggnaden där också. Det är 5 minuter i korta, så det är det ju.
1: Kommer ni hinna 5-minutersgränsen idag?
2: Nej, inte en chans.
3: Jag tror inte.
1: Nej, inte när jag står upp och håller er på det här viset i alla fall.
2: Nej, det bidrar ju lite till förseningen om man säger.
1: Jag ska låta er springa vidare då så ni hinner. Det är nog lika bra.
0: Alva, ja, släpp dem. Det blir dyrt, ja, för dem att hålla på och stå och prata med dig, alla människor. Här kommer Radiosporten.
5: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
6: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
7: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
5: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
8: Jag vet inte vad jag ska säga, jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
5: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.
9: Det här är P4 Göteborg.
10: Sveriges Radio.
0: Det är det absolut. Och nu är vi så himla glada att presentera dig, Kjell Lund, på SMHI. God morgon, god morgon.
11: God morgon.
0: Det är många som undrar, är sommaren här nu?
11: Ja, det känns ju som det. Åtminstone försommaren. Idag får vi ju fortsatt soligt väder. Lite tunna höga moln drar förbi. Kanske blir lite stackmoln i eftermiddag också. Såna där vackra, roliga gubbar. Vi får en temperatur på runt 20 grader och en västlig vind med ganska friska vindbyar.
0: Kan vi känna oss trygga i att det stannar så här skönt nu då?
11: Ja, åtminstone den här veckan. Det, Det blir lite mer moln imorgon. Det drar upp och blir kanske lite nordvästvind, så någon grad svalare under mitten av veckan. Men sen till slutet av veckan och till helgen så ser det ut som att det här högtrycket det kommer tillbaka. Och det är ju fortsatt relativt varmt i alla fall.
0: Ja, men det är härligt att höra. Kjell Lund, har du badat än i år?
11: Nej, jag har inte det. Men jag ska.
0: Du ska?
11: Nästa helg.
0: Nej, är det sant? Okej, men du, då kanske det är så att om SMHI badar,
11: ja,
0: då är väl det ett mått på att det börjar bli dags.
11: Ja, eller...
0: Ni som vet.
11: Om SMHI badar, badar Sverige.
0: Då badar så Sverige. Tack för att du hjälpte oss förstå vad vi har för framtid att vänta.
11: Tack så mycket.

0: Superlim och silvertejp, det är Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Ja, jag vill påminna om olyckan som har skett på Västerleden mellan... nu ska vi se så jag säger rätt. Kungstensmotet och Gnistängstunneln i riktning västerut. Det är en långtradare och en personbil som har krockat och det lär ta ett tag innan den olyckan har klarats upp, misstänker jag. Sen fick jag också ett samtal från Ivar. Han berättade att på E6:an i södergående mellan Kordemotet och Rollsbomotet ungefär, där kör en stackars bil i vägrenen väldigt långsamt. Det har antagligen hänt någonting. Han ligger med varningsblinkers på, men se upp du som kör där, för det blir lite inbromsningar och väjningar, alltså E6:an södergående mellan Kode och Rollsbo. Om du hör något, ser något, då ringer du 020 999 444.
0: Och parkeringssituationen utanför Landvetter flygplats är inte hållbar, tycker en del resenärer och taxichaufförer. Det här har också GP rapporterat om. Med mig på telefonen nu Anna Strömvall, flygplatsdirektör på Swedavia. God morgon.
2: God morgon.
0: På hämta och lämna parkeringarna så har ni ju satt upp gratis gräns på 5 minuter innan parkeringen börjar kosta. Hur kommer det sig att ni infört det här systemet?
2: Ja, vi har tidigare så har vi haft ett klassiskt system där man betalar från minut ett egentligen när man kommer in på en parkering. Och så i höstas så införde vi ett så kallat free flow system då, det som är kameraavläsning, alltså man läser av, eller kameran läser av registreringsskyltarna och så börjar då ticka en parkeringskostnad just nu efter 5 minuter, för vi har satt den gränsen för att man ska kunna köra in, släppa av och köra ut utan att det ska kosta någonting. Men vi har också, vi tittade på, vi gjorde en marknadsundersökning och vi tyckte att 5 minuter var lämplig. Men vi har också lyssnat på, jag har fått en hel del reaktioner på det. Så att vi har också, vi har sett över nu så att vi kommer justera den till 10 minuter.
0: Ja, så är det så?
2: Man kan alltså, ja. Ja. Så det är, vi håller på, vi har inte gått ut med det än, för vi håller på, vi har beställt skyltar och man ska registrera eller programmera om i systemet och så. Så att det kommer justeras till 10 minuter. Så att man har möjlighet då också då, för det är många som tycker att jag hinner inte stanna ordentligt, jag hinner inte släppa av, säga hej då. Så att det kommer justeras.
0: Från och med när kickar det här 10 minuters gratis parkering in?
2: Det kan jag inte säga just nu. Vi har beställt skyltar och informationsmaterial, men det har inte kommit än, så att vi väntar på det innan vi kan gå ut och kommunicera.
0: Och det är ju som sagt många resenärer då som har reagerat på den här 5-minutersgränsen och tycker att den är för snålt tilltagen. Visira som vi träffade tidigare nu under morgonen är en av dem. Hon har själv fått böter flera gånger.
3: Så det är väldigt stressigt. På 5 minuter man kan inte göra något. Klä på sig och låsa bilen och plocka grejer ifrån bilen. Det går 5 minuter. Och det är väldigt tråkigt. Jag har fått några böter, det är så.
4: Ja, du har fått böter på just den här parkeringen?
3: Jag är ofta här och kommer gästerna från Montenegro och Serbien. Vi åker dit, barn, gubbe och sådär. Det hände.
4: Men hur lång tid skulle vara optimalt? Vad tycker du hade varit det bästa på den här parkeringen?
3: Ja, 10 minuter kvart man behöver verkligen.
0: Och det säger alltså Visira som Alva Olsson träffade vid Landvetter flygplats nu på morgonen. Med oss på telefon Anna Strömvall, flygplatsdirektör på Swedavia. Nu blir det alltså 10 minuter. Vi vet inte riktigt när det börjar gälla. Men kan du förstå att det kan bli förvirring när det är sån här automatisk avläsning istället för att man själv gör någonting aktivt för att börja betala?
2: För det första vill jag bara förtydliga att det är inte böter de får, utan det är ju en parkeringsavgift som börjar kicka igång eller börjar ticka då. Som man då behöver antingen lösa på plats eller via en app. Om du har det finns ju olika parkeringsappar som nu då är knutna till ditt betalkort. Och de börjar ju, så att det är ju det du betalar. Du betalar ju parkeringsavgiften, så det är inga böter. Och det är ju mer och mer vanligt. Vi är ju inte de som är först ut på detta, utan det är, finns ju både i, runt omkring Göteborg finns det både på centralstationen och på olika shoppingcenter. Så jag upplever ju att när jag pratar med resenärer, så finns det en förståelse för det, att det är inte konstigt att vi har en parkeringsavgift och att det är det systemet som nu börjar bli mer och mer gällande i samhället.
0: Men borde man vara tydligare i alla fall då? För oavsett 10 minuter eller 5 minuter, så verkar det som att det är folk som inte riktigt förstår att det plötsligt börjar kosta.
2: Ja, och det finns, när du kör in så finns det stora skärmar. Så nu kör du in och det är nu än så länge då 5 minuters gratis parkering och ditt registreringsnummer. Och när du kör ut så finns det också 2 skärmar som säger att antingen då att ja, men välkommen åter, och antingen att du har pengar att betala i parkeringsavgift eller du har redan betalat. Så att det är ju en informationsinhämtning att göra, och det finns också trottoarpratare runt omkring på parkeringen som informerar om att det är en parkeringsavgift och du betalar den antingen i en QR-kod eller i appar. Annars då, har du inte betalat den när du åker därifrån och du inte har knutit ditt kort till en app, då får du en faktura hem. Och det tycker vi, det ska man inte behöva få, utan du ska kunna lösa det på plats.
0: Men du, det finns ju också de som tycker att när man nu betalar flygbiljetter, det är mycket som kostar kring resan, långtidsparkeringen kostar, kan inte bara detta att få lämna och släppa folk vid flyget vara helt gratis?
2: Ja, men vi har ju ett uppdrag från staten att driva flygplatser, och vi gör ju investeringar på och runt omkring flygplatsen. Det kostar att upplåta en plats, och då behöver vi också ta betalt för det.
0: Det säger Anna Strömvall, flygplatsdirektör på Swedavia, angående parkeringarna utanför Landvetter.

0: Do what I can, don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man vill inte ha skulden, helt enkelt. Human. Niklas Malmberg med nyheter.
2: Ja, strax efter klockan 1:30 i natt så fick polisen samtal om en bilist som kör i fel färdriktning på riksväg 27. Och när det här samtalet kommer in så kör den här bilisten i höjd med Landvetter i riktning mot Mölnlycke. Flera patruller, polispatruller, ställer upp sig vid Delsjömotet och lyckas stoppa den här bilisten som är en man i 18-årsåldern. Han misstänks nu för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och drograttfylleri.
1: Oj, det här rapporterar Niklas Malmberg.
3: Äntligen, nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15:00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla.

0: gör ont, säger Lena Philipsson i P4 Göteborg. Där vi ska få nyheter från Ekot här alldeles strax. Spetsa dina nyhetstörstande öron.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnaderna och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
11: Ja, morgontrafiken är i full fart. Den tidigare olyckan på Västerleden är däremot uppklarad, så att där ska det nu vara fritt fram. Om det fortfarande är kö kvar så ska de släppa alldeles snart. I övrigt har jag faktiskt inte fått in någonting om några större olyckor eller händelser. Om du ser någonting som jag borde känna till, ja, men då ringer du förstås på 020 999 444.
0: Och det här är som bekant morgonprogrammet i P4 Göteborg. Ida Clifordsson-Weiss heter jag. Alva Olsson är ute på Landvetter flygplats och pratar om parkeringssituationen där. För den har på olika sätt rört upp känslor. Något som GP har rapporterat om också. Bland annat handlar det om att folk tycker att det är för kort att gratis få hämta och lämna folk vid flygplatsen i bara 5 minuter. De vill ha längre tid på sig. Vi pratade ju för en liten stund sedan med Anna Strömvall, flygplatsdirektör på Swedavia, som berättade för oss, Alva, att de ändrar till 10 minuter.
12: Ja, precis. När det här ska genomföras, när det ska bli 10 minuter här, det är ju fortfarande oklart, sa hon. Skyltarna, de nya skyltarna var beställda, men vi får se. De ändrar ju den här gränsen som de införde i november 2025 just på grund av att det har varit så högljudd kritik kring den här 5-minutersgränsen. Man hinner nästan inte ens lämna av folk eller hämta upp folk. Det blir stressigt och man får då inte böter utan en faktura hemskickad då helt enkelt med parkeringsavgift. När man trodde kanske att det var gratis. Och vi får ju in lite grann lite sms om det här, Ida.
0: Ja, precis. Nu var det väl vi har ju fått även från någon som kör taxi.
12: Ja, precis. En taxiförare skriver så här: 5 minuter är alldeles för lite tid för en hämtning för oss taxiförare. Min förare hade hämtat en kund som tog 6 minuter och det kostade 79 kronor inklusive fakturaavgiften. Det är otydligt hur man betalar om det tog 6 minuter utan att betala, vilket de är väldigt duktiga på. Ja, det verkar vara lite så här förvirrad stämning. Jag ska säga, jag står ju på den här parkeringsplatsen nu. Den här hämta-lämna-platsen. Och när man kör in så är det ju faktiskt en stor skylt till höger då med vad som gäller. Man kan stå gratis 2 gånger per dygn, 5 minuter respektive period. Och sen börjar det ticka på. Men jag kan tänka mig, Ida, att när man är väldigt stressad, flighten går snart, att man bara dundrar in och kanske missar den skylten då.
0: Ja, det var ju också någon som du träffade tidigare idag som skulle in och hjälpa sin man, checka in och sådär. Är det någon anhörig som behöver lite mer hjälp än bara precis bli avdroppad, då hinner
12: kan
0: man...
12: Kan det springa iväg, kan jag tänka mig.
0: Nej, precis. Aha, du har väl träffat både personer som tycker att det här är helt lugnt. Han och Anders där som hade...
12: Ja, han var kolugn. Hans fru slidade in här på parkeringen. Han skuttade ur. Det tog ju under 1 minut skulle jag säga. Sen var hon iväg, snabb vink. Och han sa att det är inga konstigheter. Vet du. Jag reser i jobbet 1 gång i månaden och det här är bara in ut. Det är inget knas, tyckte han då. Så det, ja,
0: det tyckte han.
12: Där.
0: Och Visira som skulle lämna av sin man som skulle åka till Serbien, hon hade ju fått betala extra flera gånger utan att ha varit riktigt beredd på det. Just för att det var snålt tilltaget med 5 minuter, tyckte hon. Nu ska de alltså ändra till 10 minuter. Men det är många som på olika sätt har nytta av parkeringsplatserna. Både taxichaufförer och personer som ska hämta och lämna folk som reser. Vad tänker du om parkeringsplatserna vid Landvetter flygplats? 031-83-70-50. Och vad tycker du om annat? Lätta ditt hjärta. Du kan ta chansen. I remember.

0: Can we pretend? Pink och Cash Cash.
1: Du som kör E6:an genom Göteborg södergående, där har jag fått in ett par samtal om en lastbil som står still i höger körfält. Och det bromsar in och vis där lite hastigt. Och den står ungefär i höjd med Liseberg, alltså södergående E6:an genom centrala Göteborg. Sen har vi återigen massa rådjur på vägarna. Så att se upp bland annat vid Lindome och Lindås på väg 158 blir det väl då. Så springer de där på fel sida viltstängslet, så se upp där.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Sverige har alltså nu uppnått målet om att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Och det gör att vi anses vara ett rökfritt land. Det är ju inte helt rökfritt väl. Men det kallas det då. Det är en otrolig utveckling att man kan minska ett skadligt beteende så här pass mycket, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. För första gången i deras mätningar så är det färre än 5% som röker regelbundet i Sverige enligt årsrapporten för 2025 om rök- och snusvanor. Det politiska målet om att Sverige ska vara rökfritt till 2025 är alltså uppnått. Rökningen kan man se här, det är TT som skriver om detta. Rökningen har minskat i Sverige sedan slutet av 70-talet. I början av 80-talet så rökte över 30% av svenskarna dagligen och utvecklingen kan spåras till ett förebyggande arbete som bedrivs på bred front, säger Ramstedt. Samtidigt så har det i Sverige de senaste åren skett en kraftig ökning av snusandet.

0: Måndag den 25 maj landar P4 Göteborgs valturné på Orust. Utanför kulturhuset Kajutan, Henon. Klockan 15-17.30.
1: Bege dig dit. En unik chans dels att ställa dina frågor då till din lokala politiker, precis som Teddy sjunger till akustisk gitarr här. Det är också en chans att bli lite underhållen, brukar det vara. Det brukar faktiskt vara lite kul.

0: Brian Adams och Tina Turner, It's Only Love i P4 Göteborg, där vi snackar om parkeringarna på Landvetter flygplats.
1: Hej, det var Tina här, Landvetter bor jag i, och det som bekymrar mig vad det gäller parkeringssituationen på Landvetter flygplats, det är när man ska hämta folk, man ska stå och vänta. Alltså det är ju inte roligt att behöva betala en massa pengar bara för att det kanske slurar till sig på bagagebandet. Nåväl, ha en härlig måndag. Hej!
0: Hej, hej! Vi pratade ju med flygplatsdirektör Anna Strömvall lite tidigare nu på morgonen. Och den här 5 minuters tiden som man får på sig att gratis hämta eller lämna någon med sin bil vid Landvetter flygplats, den kommer att utvidgas till 10 minuter, berättade hon för oss P4 Göteborg idag. Skyltar är beställda och på väg, så det blir 10 minuter istället. Det är Göteborgsposten som tidigare har rapporterat om det här, att folk faktiskt blir förbannade för att de får en avgift som de inte var riktigt beredda på när man råkar stå lite längre än 5 minuter för att hämta eller lämna personer på flygplatsen. Men det är inte alla som tycker att det är fullständigt skandalöst att ta betalt heller.
2: Lisan, jag kan väl hålla med om att 5 minuter är väl kanske lite väl kort om man ska hinna lasta ut väskor och sådär, och kan väl säga hej då till sina anhöriga eller liknande. Men det finns väldigt många människor som missbrukar de här hopp-off parkeringar. De ställer sig där, sen går de in och de är väldigt god tid. Ifall planet är tidigt och blir planet försenat, ja då gör de sig ingen brådskap. Ingenting är gratis.
0: Nej, ingenting är gratis. Det var lite risigt ljud där, men det han förklarar i alla fall att det inte är kanske hela världen att behöva betala för en parkering heller. Man kan se det på olika sätt. Det här är P4 Göteborg 031 83 70 50. Du kanske kör taxi och vet hur det är att hämta och lämna folk på flygplatsen då. Hur funkar det för dig?

0: Kid Hurricane.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor liten för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
0: Jajamän, tack. Ekonyheterna där, kort från er i P4 Göteborg.

0: Nicky Cayman and I promise myself i P4 Göteborg. Det blir lokala nyheter nu. Och det ska handla om sommarjobb.
1: Sommaren närmar sig med stormsteg och har du ännu inte landat ett sommarjobb är det inte för sent.
2: Det är inte kört utan det kan fortfarande finnas chans till att få sig ett sommarjobb.
1: Ja, Johan Roos är jobbsökarexpert och jobbar på Arbetsförmedlingen. Och även om du är sent ute och ansökningarna redan stängt så dyker de upp igen.
2: Och då kan ni ju se att det har ju lagts ut en del annonser för sommarjobb även under april och även nu under maj, som man ju tänker är väldigt sent för en arbetsgivare att annonsera för jobb. Men det kan ju vara de som till exempel har fått återbud eller sett att oj, vi kommer nog ha ett större behov än vad vi hade förväntat oss.
1: Och det finns vissa branscher som kan behöva ett par extra sista minuten händer under sommaren.
2: Sånt som vi helt enkelt gör lite extra mycket av under sommaren. Till exempel att gå mer i på restaurang och café, vara på hotell och camping. Väldigt mycket inom den här servicebranschen är det mycket under sommaren. De branscherna behöver ju också extra mycket folk.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
3: Göteborgsvarvet är över för den här gången, men inte för Magnus Gisslén. Han joggar nämligen den sträckan till och från jobbet flera dagar i veckan.
4: Det är som en pendling till jobbet, det är som man kan njuta av dessutom då.
3: Säger överläkaren på Sahlgrenska och professorn vid Göteborgs universitet. Pendlingen brukar variera mellan den korta sträckan som ligger på 16 km tur och tur och den långa.
4: Ja, den längre, då kommer den upp till kanske en 30 kilometer, men det finns olika varianter man kan ta så man kan välja.
3: Ödmjuk som han är vill han dock inte överdriva sin insats.
4: Ja, men sen är det ju, man springer i två omgångar och man tar det alltid lugnt. När jag springer nu för tiden, det är aldrig någon stress och se till att njuta av det. Så jag mår väldigt bra när jag springer, både psykiskt och fysiskt så ger det mig mycket. Så att och det är ju en vanesak.
3: Genom åren har Magnus Gisslén genomfört runt 10 officiella Göteborgsvarv. I år stod han över tävlandet, men...
4: Jag hade en dotter som sprang i år och jag tittade på henne och man blir väldigt sugen när man är det. Så jag kommer nog, om jag inte är bortrest så kommer jag nog springa nästa år.
3: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och då får vi se, vi får hålla koll där på löparformen på Magnus Gisslén och även på hans schema då, så han inte råkar boka in någon resa eller så. Hur ser det ut i trafiken, Anna?
5: Ja, men det är morgon, förmiddagstrafik förstås, som det brukar vara ungefär vid den här tiden. Jag hade en stillastående lastbil förut på E6:an södergående genom Göteborg i höjd med Liseberg. Jag tror att den har kommit iväg, inte helt hundra på det, men den ser inte ut att ha i alla fall stoppat upp så där väldigt mycket. I övrigt, ja, som sagt, de större lederna från Mölndal och in mot Göteborg och även från Kungälv och in mot Göteborg, där är det ju trångt som det brukar vara så här dags. Men om du ser någon annan större störning eller någon olycka eller så som du tycker jag borde känna till, men då ringer du förstås 020 999 444.
0: Ja, det gör du förstås. Då ringer du till Anna Forteus och hjälper till. Så att vi har allmän koll. Jag ser det så att det är sol fram på dagen. Varvas den med lite stackmoln. Temperaturen blir 18-20 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Och så fortsatt soligt under kvällen och klart till halvklart väder. I natt här. Jag står och lurar på Alva. Kan jag dra upp här eller är du i någon extremt privat situation? Hör du mig?
6: Jag hör dig.
0: Oh, det är alltid ett litet övergrepp att dra upp era regler utan att vara förberett. Hur är läget? Är det sol och skönt där du är med?
6: Det är så himla soligt och skönt måste jag säga. Klockan är ju bara 8:30 men det är ändå liksom lägen nu att ta av sig jackan känner jag. Så jag ska göra det faktiskt här nu. Det är så himla soligt.
0: Så alla de där som liksom är på väg till Landvetter flygplats för att ta en resa till någon god solig punkt i världen, de hade kunnat stå kvar på parkeringen där.
6: Ja, om man nöjer sig med en 17 grader, då hade man ju kunnat vara kvar. Men jag vet inte, 30 grader funkar ju det med. Det beror väl på lite grann. Ja,
0: kanske vill ha lite mer. Vet du vad, jag ville inget. Jag ville bara säga hej.
6: Ja, hej. Vi gör som en stund. Det gör vi.
0: Här kommer Molly Hammar.

0: Molly Hammar, ny låt till och med Molly, aldrig ensam igen. Det här är P4 Göteborg. Nu kommer Radiosporten.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Och du lyssnar på P4. Göteborg, Ida Klefortsson-Wärt heter jag, står i studion. Alva Olsson är ute på. Hon har varit på Landvetter, nu kanske hon är på väg i bil någon annanstans. Vi är ett jättegäng, Klara Sävenlund till exempel. Här, som om det inte vore nog, har vi Pet Shop Boys. West End Girls. Det kanske är vi.

0: West End Girls, Pet Shop Boys i P4 Göteborg. Där Alva Olsson är ute på Landvetter flygplats och snackar parkeringssituation, parkeringsregler.
1: Jajamän Ida, på denna stora parkeringsplats där det är hämta, lämna. Här kan man stanna till 5 minuter gratis för att hämta någon eller lämna någon. Och efter det börjar det ticka på helt enkelt. 29 kronor per halvtimme första timmen och sen 99 kronor om jag inte missminner mig. Och här lutandes mot sin vita bil står en man som, ja, det känns som att du har stått här ett bra tag. God morgon, vad heter du?
2: Jag heter Goran.
1: Hur länge har du stått här då?
2: 10 minuter.
1: Du väntar på någon, förstår jag.
2: Sambo, ja.
1: Kände du till de här reglerna att det är gratis i 5 minuter och att det efter det börjar ticka på?
2: Nej, det känner jag inte. Jag är inte så ofta här.
1: Vad tycker du om det då?
2: Och som sagt, liksom, det är privat ägt parkering så liksom, de kan bestämma reglerna. Jag tror inte att vi kan påverka så mycket sådana regler. Det är överallt i Europa. Det kostar en del att man ska bli parkerad på flygplatsen och sånt.
1: Så du tycker inte att det är några konstigheter helt enkelt att det kostar en slant?
2: Nej, det tycker jag inte. Om vi ska jämföra med de andra länderna, om andra liksom parkeringsplatserna via sådana flygplatserna. Det kostar. Det kostar alltid. Det är inte bara parkering, det kostar alltid extra. En macka eller en dricka eller något sånt. Det är alltid liksom lite dyrare än vanligt, tycker jag.
1: Allt i samhället kostar, lika så parkering. Det är inget att göra något åt.
2: Jag tror inte att vi kan göra det, liksom, men det kanske någon annan kan göra det. Men vi vanliga som kommer att parkera tror inte det, att vi kan påverka.
1: Men har det hänt någon gång att du har kommit hit då och fått en sån här fakturaavgift hemskickad efter att ha varit parkerad här?
2: Ja, det har hänt kanske för några månader sedan. Så jag visste inte liksom det, och jag har fått en faktura i pappersform, om jag kommer ihåg rätt. Men det tillkommer också en avgift på faktura. Så det var kanske 79 eller något sånt, jag kommer inte ihåg. Men jag kom, jag får det.
1: Ja. Hur länge stod du parkerad då?
2: Kanske också 15-20 minuter. Jag kommer inte ihåg exakt, det var några månader sedan. Men det, ja, jag stod en del liksom. Jag fick faktura i alla fall, som jag betalade sen.
1: Och vad kände du då när fakturan kom hem? Kände du, var du inte beredd på det, eller vad kände du?
2: Nej, det var jag inte. Ingen som visste. Jag visste inte annars man kan betala det. Liksom, och jag tror det är en kvart, om jag kommer ihåg rätt, att få så gamla reglerna. Men, nej, jag visste inte det.
1: Nu, bara för en liten stund sedan, så meddelades för Davias flygplatschef att det här kommer att ändras. De ska höja gränsen från 5 minuter till 10 minuters gratisparkering. Vad tänker du om det?
2: Det är inte stora skillnad, nej. Det är inte stora skillnad.
1: Det kommer inte göra någon skillnad för dig?
2: Nej.
1: Ja, det är Goran här på flygplatsparkeringen som säger det. Det gör varken till eller från den här gränsen för honom i alla fall.
0: Och reporter ute idag, Alva Olsson.
3: Äntligen. Nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla.
0: Och då kanske Teddy kan skicka in den här.
4: Kom och ställ din fråga till dina politiker och få svar direkt, ja direkt. Måndag den 25 maj landar P4 Göteborgs valturné på Orust utanför Kulturhuset Kajutan, Henon, klockan 15-17.30.
0: Vad tror ni om Teddys chanser? Kommer hans låt om att du kan träffa dina politiker på Orust idag och ställa frågor till dem och samtidigt bli underhållen av Teddy och andra från P4 Göteborg med gäster? Kommer den låten ha en chans i tävlingen P4 Nästa Stjärna, där det också samtidigt då är liksom på håret, snabba på om man vill skicka in sitt bidrag och vara med? Det här är dubbelinfo. Jag hoppas du är smart nog att förstå den, annars får vi bena ut och förklara noggrannare snart.

0: Don't stop the music, sjunger Robin.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och vi ska snacka om musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.
2: Jag fattar ingenting. Ja. Det var så sjukt bra finalister så jag hade inte så här höga förväntningar alls. Så nu skakar jag och rösten är ännu mer skakig än innan så vi får se hur det här går.
0: Oj, oj, oj. Du är Erika Lötberg. Vem är det vi har här? Och varför är det nu så himla, himla bråttom?
3: Ja, det kan man undra, va? Det här var ju Måns Holmgren som ju vann den lokala finalen av Sveriges Radios egna musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det gjorde han förra året här i Radiohuset, i Kanalhuset under den här otroligt spännande finalen med sin vinnarlåt Kvällarna vi minns. Och idag då, denna måndag 25 maj har vi, så stänger slussarna, tänkte jag säga.
0: Men gud, det är, har man hela dagen så på sig då?
3: Nej, fram till 15.00. Så att i eftermiddag, då är det sista gånggången för inskicket. Fram till klockan 3 i eftermiddag så kan du som suttit på kammaren och väntat. Frågan är varför man har väntat. Det finns ingenting att vänta på, utan bara kör nu.
0: Precis,
3: säger jag.
0: Och sitt inte och fila på det där sista. Nej. Bara skicka iväg det. Ja, det blir bra.
3: Det kommer bli en otrolig resa för dig, för att det här är ju en otrolig chans, alltså till att få sin musik spelad då i radion. The Jams vann ju förra året stora riksfinalen och vinner man den då, alltså blir man mästare i Sverige i musiktävlingen så att säga, då får man ju sin musik spelad för miljonpublik. Så att det här kan ju verkligen vara en språngbräda till en musikkarriär.
0: Absolut. Och här i våran kanal, att bara höras här, är ju många som har blivit ett namn och
3: ja,
0: känns
3: så
0: igen.
3: Ja.
0: Det var första steget. Sen kan man ibland glömma av det och inte komma ihåg hur en person blev känd. Men det här är ett sätt.
3: Det här är ju då en tävling som gäller nyskriven och nyinspelad svensk musik. Och de här låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1 mars. Jag smsade och ringde ju till Måns Holmgren och det här är ju väldigt kul då. Jag får ett svar från honom. Jag läser upp det sms, det kom nu precis. Mm. Tjenare Erika, vad roligt. Hoppas det går bra för allihop. Dessvärre är jag i Spanien. I Europas enda riktiga öken utan täckning såklart. Så kommer inte ha något internetuppkoppling på många timmar här, vilket krånglar till det rejält. Hälsningar Måns.
0: Det är lyxlivet man uppnår om det går bra i den här
3: Måns
0: tävlingen.
3: Måns som vann förra året.
0: Sitta i Sverige längre. Då
3: nej,
0: hänga
3: precis. Jag tänkte vi måste ju ha hans input här, hur det här året har varit.
0: Ja.
3: Men då vet vi att han är i Spanien, men att han vinkar till alla er som lyssnar, Måns Holmgren som vann, och bara uppmanar till att skicka in nu. Gör det bara.
0: Har du skickat in?
3: Nej. Jag får inte vara med.
0: Vad skulle kunna få dig att skriva en låt och spela i radio?
3: Oh. Ja, men kanske om jag lärde mig saxofon. Det är ett instrument jag drömt om hela livet att jag vill kunna spela.
0: Jag
3: är gammal tvärflöjtist så att jag borde kunna lära mig saxofon, tror jag.
0: Vet du vad?
3: Det är bara tiden som krävs.
0: Jag har det på tungan att säga att det är ett mål framöver att du ska framföra någonting på saxofon. Jag tror musikskolan skulle kunna låna ut.
3: Nej, det tror jag inte.
0: Vi får se Erika Lötberg. Ja, tack. P4 Nästa Stjärna, skicka in din låt.

0: Desiree, this real life i P4 Göteborg.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du den. Här kommer nyheter från Ekot.
4: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som hänt?
5: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
4: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
5: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
6: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll. I Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
7: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
8: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
9: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
10: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal, och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
4: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ekot i P4 Göteborg. Ja, vi är ganska vakna nu. I alla fall, jag vet inte hur det är med dig. Antingen har du varit uppe i många, många timmar, eller så ligger du kvar i sängen. Båda två är okej. Okay. Det är katten Luffarlasse, kan vi tänka oss. Inte riktigt han, men en annan. För du kanske kommer ihåg honom. Luffarlasse från Trollhättan. Han är aktuell med en ny show. Han kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. Den här 15-åriga katten blev rikskändis genom Musikhjälpen 2024 och fick ett eget tv-program där tittarna kunde följa hans äventyr. Nu kommer det en ny säsong. Den 27 september mellan klockan 8 och 16 så bjuds tittarna på en oavbruten sändning ledd av Marcus Granset. Flera än så länge hemliga gäster kommer att dyka upp i programmet. Och katten Luffarlasse är känd för sina långa, långa vandringar och sin vana att lyfta hem med främlingar. Programmet sänds på SVT Play, SVT Barn och delar av dagen på SVT 2. Så de kommer fylla upp väldigt mycket tv-tid. Får det vara värt? Miau!

I had some help, Post Malone och Morgan Wallen i P4 Göteborg. Jag såg att forskare i en studie har kunnat se hur både blåvalar och sillvalar som nästan utrotades när de fortfarande jagades, de tycks ha ökat i antal i sydöstra Atlanten de senaste åren, rapporterar Vetenskapsradion idag. Forskare har tittat på de senaste 60 årens observationer av de här arterna utanför Sydafrikas och Namibias kust. För framförallt blåvalen så rör det sig fortfarande om enstaka observationer, men nästan alla har kommit de senaste 14 åren. Och enligt forskarna så kan det här vara ett tecken på att valarna nu återtar sina gamla utbredningsområden.

0: Öppna din dörr, Tommy Nilsson. Är det vi hör?
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är den 25 maj. Jag som står i studion heter Ida Clifford-Weist. På trafiken har vi ju dig, Anna Forseus. Hur står det till i trafiken där här?
3: Ja, men just nu så verkar det vara ganska så lugnt. Förmiddagstrafiken har lugnat ner sig. Det ser grönt och fint ut på mina kartor här i alla fall. Och tidigare olyckor har klarats upp. Så, lugnt och fint, härligt. Men om du ser något som jag borde känna till, en större olycka eller någon händelse, då ringer du ju förstås. Och det är nummer 020 999 444.
1: P1 Dokumentär.
4: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
2: Rovdjuret.
4: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Vet.
2: Lyssna på P-dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ja, så står en långtradare i höger körfält där. Så se upp, du som kör söderut alltså, förbi Kållered, där har vi en stillastående långtradare i höger körfält. Och sen på 45an ringde Daniel in och berättade att precis före avfarten mot Nödinge, också södergående riktning, där har en personbil fått stopp, står i vägrenen men sticker ut lite grann i höger körfält, så han, det blir ju en del väjningar och sådär. Alltså 45an södergående strax före Nödinge. Om du ser något annat, då ringer du förstås 020 999 444.
1: Och så vill jag varna dig som är känslig för skvaller och kändisar att inte lyssna så noga just nu. Jag vet att alla inte gillar det där. Men jag vill i alla fall berätta att Aftonbladet skriver om Bianca Ingrossos tankar kring vad för man hon vill vara tillsammans med framöver. Humor, timing och att inte ta sig själv på för stort allvar är egenskaper som Bianca värdesätter. Men framförallt så ska han vara snygg, säger hon. Jag kan inte dejta någon som är ful. Oj då! I det senaste avsnittet av Emil Hansius YouTube-serie Hansius flyttar in så besöker han Bianca Ingrosso. Det här är en serie där han flyttar in hos olika kändisar för att göra en inblick i deras vardag. Och när YouTuben möter Bianca Ingrosso, då börjar han lirka lite i hur det går också för henne på kärleksfronten. Bianca berättar att hon känner sig redo för ett förhållande, men att hon inte aktivt söker efter någon partner. Däremot scrollar vi upp här, den hon väl får tag i när de får det behöver alltså vara inte ful och rolig. Let's move.

0: I Both Meghan Trainor i P4 Göteborg. Låten heter Marvin Gaye. Nu, om bara några sekunder, så ska vi få det här. Det vankas nyheter.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.

0: China in your hand här i P4 Göteborg. Där det blir lokala nyheter nu och vi börjar med parkeringar vid flygplatsen.
1: I höstas införde Landvetter flygplats en gratisgräns på 5 minuter på hämta och lämna parkeringarna. Många resenärer har reagerat och tycker det är för snålt tilltaget.
2: Vi gjorde en marknadsundersökning och vi tyckte att 5 minuter var lämplig.
1: Anna Strömvall är flygplatsdirektör på Swedavia på Landvetter.
2: Men jag har fått en hel del reaktioner på det.
1: Debatten kring 5-minutersgränsen har gått hög i sociala medier, vilket GP var först med att rapportera. En av dem som reagerat är Visira som vi träffar på Landvetter.
3: Så det är väldigt stressigt. På 5 minuter man kan inte göra något. Klä på sig och låsa bilen och plocka grejer ifrån bilen. Det går 5 minuter.
4: Men hur lång tid skulle vara optimalt? Vad tycker du hade varit det bästa på den här parkeringen?
3: En 10 minuter kvart man behöver verkligen.
1: Och nu blir det precis så, säger flygplatsdirektör Anna Strömvall.
2: Så vi har sett över nu så att vi kommer justera den till 10 minuter. För det är många som tycker att jag hinner inte stanna ordentligt, jag hinner inte släppa av, säga hej då. Så att det kommer justeras.
1: När gratisgränsen passeras kostar det 29 kronor per påbörjad halvtimme i 2 timmar. Därefter 99 kronor per påbörjad halvtimme. Alva Olsson och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
5: Sommaren närmar sig med stormsteg och har du ännu inte landat ett sommarjobb är det inte för sent.
6: Det är inte kört utan det kan fortfarande finnas chans till att få sig ett sommarjobb.
5: Ja, Johan Roos är jobbsökarexpert och jobbar på Arbetsförmedlingen. Och även om du är sent ute och ansökningarna redan stängt så dyker de upp igen.
6: Och då kan ni ju se att det har ju lagts ut en del annonser för sommarjobb även under april och även nu under maj. Som man ju tänker är väldigt sent för en arbetsgivare att annonsera för jobb. Men det kan ju vara de som till exempel har fått återbud eller sett att oj, vi kommer nog ha ett större behov än vad vi hade förväntat oss.
5: Och det finns vissa branscher som kan behöva ett par extra sista minuten händer under sommaren.
6: Sånt som vi helt enkelt gör lite extra mycket av under sommaren. Till exempel att gå mer på restaurang och café, vara på hotell och camping. Väldigt mycket inom den här servicebranschen är det mycket under sommaren. De branscherna behöver ju också extra mycket folk.
5: Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Niklas Malmberg i studion nu. Det har rasat en brand i Bollebygd som du har ögonen på.
1: Just det är en villa som totalförstördes i en kraftig brand i Bollebygds kommun strax öster om Hindås tidigt i morse. Räddningstjänsten har varit på plats sedan dess med stora resurser och har nu lyckats förhindra att elden har spridit sig. Bland annat har man räddat ett sågverk som ligger precis intill den här villan. Tommy Lieback är insatsledare på räddningstjänsten.
7: Ja, just nu så låter vi den i princip brinna ner. Vi skyddar det sågverk som ligger bara 10 meter ifrån den här villan och det har vi ju lyckats med under morgonkvisten här. Det här hade kunnat såklart bli en jättestor brand. Sågverket ligger ju endast 10 meter ifrån från den här villan och det var ju så pass kraftig brand när vi kom fram så att det var ju prio på att skydda den här träbyggnaden som ligger bredvid.
1: Det finns inga uppgifter om att det ska funnits några människor in i den här villan i Bollebygd, rapporterar P4 Sjöbärat.
0: Och detta säger Niklas Malmberg till oss. Hur är läget i trafiken, Anna Forsius?
8: Jag fick nyss ett samtal från 40an i riktning mot Borås. Alldeles innan flygplatsmotet där var det en bil som hade fått stopp. Stod i höger vägren, då utan varningstriangel i alla fall. Förhoppningsvis kanske den har kommit bort därifrån, men se upp du som kör där, alltså riktning mot Borås strax före flygplatsmotet. Och sen innan så fick jag ju också ett samtal om att det stod en långtradare på E6an södergående, ungefär alldeles innan Kollered kan man väl säga, stod i höger körfält där. I övrigt så ser det rätt så lugnt och fint ut i trafiken, men ser du något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
0: Och jag ska på mycket kort tid försöka få fram information om ifall det här glada soliga vädret fortsätter eller inte. Nu har jag den. sol och fram på dagen varvas den med lite stackmoln, temperatur 18 till 20 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och sen ikväll fortsatt soligt och klart till halvklart väder i natt.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off i P4 Göteborg, där det blir radiosport nu.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish win an Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland, har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Och det är P4 Göteborg du lyssnar på, Linus Helsing. Lyxreporter, flärdreporter, det finns något nytt nu.
7: Man har hört talas om de här jakttroféerna, det är noshörningshorn, det är lejonhuvud och så vidare som man jagar för att hänga upp på sin vägg, och då har man på något sätt lyckats med något. Det finns ju. Men nu finns det en ny statusmarkör bland Europa och Asiens rikaste människor, nämligen vadå? Nej, det vet
0: ingen
7: du
0: aning.
7: Du
0: har ingen, nej. Godis.
7: Det är jättemyror har blivit en typ av statusobjekt då i den här kretsen. Det handlar om afrikanska rödsvarta, de beskriver dem som gigantiska Göteborgsposten, harvestmyror. En drottning kan säljas för omkring 3000 kronor. Den här drottningen då kan bli uppemot, och du får avgöra själv om det här är en gigantisk myra, men 2,5 centimeter.
0: Ja, jag känner på en gång att det är en extremt stor myra. Om den kom gående här skulle man inte tro att det var riktigt sant.
7: Så det här gigantiska kanske vi kan på något sätt köpa då. I Nairobi i alla fall stoppades nyligen en kinesisk man med 2200 levande sådana här myror på väg att smugglas till Asien. De låg då i små plaströr. Alltså som såna här provsvarsrör egentligen, som man då stoppat in myrorna i, de här 2 centimeter långa myrorna. 2000 sådana stoppades han med. Och det här är bara ett av tre fall av illegal myrtrafficking då på mindre än ett år. Myndigheterna i Kenya varnar nu för att smugglingen kan hota den biologiska mångfalden och störa ekosystem om den här arten sprids då. Man vill inte ha en 2,5 centimeter lång jättemyra som, jag vet inte, de kanske tar över hela Sverige.
0: Ja, det hoppas vi inte.
7: Nej, bland annat då manar lokala politiker på FN-organet UNESCOs konvention som var här om dagen att de måste stoppa den här smugglingen då. Men det här har alltså blivit en stor handelsvara bland de allra rikaste, får man väl tänka då. Jag vet inte, jag hade
0: och då
7: inte
0: blir också de bland
7: pengar.
0: De allra rikaste som kan tänka sig att begå ett brott, för det låter ju inte helt lagligt.
7: Nej, precis. Så att håll utkik i era väskor och myrstackar där ute om ni ser en sån här stor harvestmyra då, rödsvart, 2,5 centimeter lång är den här myrdrottningen.
0: Hoppas vi slipper träffa den.

0: Inner Circle Games People Play i P4 Göteborg. I förra veckan så avbröts derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte efter upprepade ordningsstörningar på Gamla Ullevi. Bland annat så var det en brand på läktaren och kraftig rök. Ikväll då så spelar IFK på Gamla Ullevi igen, den här gången mot Mjällby AIF. Alva Olsson, du träffar Max Olsson som är lokalpolisområdeschef i Göteborg.
1: Jajamän, står här tillsammans med Max utanför polishuset. Vi har liksom gått runt hörnet här för att det inte ska låta lika mycket av spårvagnar och annat. Men det gör det i alla fall, inser jag nu. Men du Max, hur arbetar polisen inför dagens match?
2: Nej, men vi förbereder oss som vi brukar göra. Arbetar tillsammans med arrangören och försöker förbereda oss så gott det går då i olika delar.
1: Men har ni ändrat någonting sen förra veckan då, mötet mellan IFK Göteborg och ÖIS, när matchen fick avbrytas?
2: Nej, men vi har en inslagen linje som vi jobbar efter. Jag tror att alla börjar känna till den nu och känner sig bekväma med den. Så att vi kommer jobba på som vi brukar göra.
1: Förväntar ni er några ordningsstörningar under matchen ikväll?
2: Nej, det gör vi inte, utan vi hoppas på en folkfest och en trevlig fotbollsmatch.
1: Men hur vanligt är det med ordningsstörningar när det är match på Ullevi?
2: Nej, men det har varit lite till och från. Jag tycker ändå på det stora hela så har det varit en bra stämning och lite ordningsstörningar i fotbollen i Göteborg under den säsongen som har varit. Det har varit någon enstaka situation som har varit lite problematisk.
1: Och vad är det främst det gäller då?
2: Ja, men det har ju väl varit på läktaren där förra matchen, men i övrigt så tycker jag ändå att supportrarna i stan har skött sig på ett bra sätt.
1: Och det riktade stark kritik mot polisen efter förra veckans match, bland annat då för att det här mötet mellan arrangören och polisen tog alldeles för lång tid. Det var nästan en och en halv timme. Kommer ni kunna vara snabbare om det skulle uppstå en liknande situation idag?
2: Men jag tycker först och främst det är en helt inadekvat fråga att ett möte tog lång tid. Frågan man bör ställa är varför eldar man på en läktare? Det är väl det jag tycker har gått lite vilse där. Sen är det svåra beslut, det är många inblandade så att det tar lång tid med de här mötena ibland. Men den frågan vi bör ställa oss är det eldades öppen eld på en läktare i Göteborg och det är inte okej.
1: Får man räkna med en avbruten match i en och en halv timme då?
2: Ja, man får inte elda på en läktare. Det är massa människor som är inne på en läktare och ska fira fotboll. Och då ska vi göra det på ett säkert sätt och det kommer vi aldrig liksom stå tillbaka i.
1: Så att om det skulle hända idag, då kan det alltså ta en och en halv timme?
2: Men jag tror ingen kommer elda på läktare igen, för det är farligt att göra det och det ska inte förekomma på en arena. Så att, det hoppas jag att alla är med på idag. Jag tror på en folkfest och fina tifon och mycket hejaramser.
1: Och vad vill du säga till alla de som ska gå på matchen här ikväll?
2: Ja, men gå ut och fira fotboll och gör det på ett bra sätt. Vi är duktiga på det i Göteborg och vi har en fin supporterkultur här som i stora delar gör det kanonbra. Jag hoppas på en folkfest återigen, som sagt var.
1: Det är Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Storgöteborg, som säger det.
0: Intervjuad av reporter Alva Olsson. Och som Max Olsson säger, man får inte elda på läktare. Man får inte göra det.

0: Oh, polite. Taylor Swift i P4 Göteborg. Det går fort när man har roligt. 4 timmar är snart.
1: Känns som hur långt då, Ida?
0: Ja. Ja, men det har liksom varit ändå en morgon med vinden i ryggen, tycker jag nog. Det har inte varit så motigt utan väldigt, väldigt kul.
1: Ja.
0: Snart tar du över.
1: Det är väl en härlig känsla. Jag känner också att jag
0: andra bullar,
1: flyger eller? In i den här veckan. Nej, men det har ju varit sån härlig helg. Det har ju varit en löparhelg inte minst, men också tycker jag att man kände på något vis att försommaren kom.
0: Verkligen.
1: Och verkar ju vara här för att stanna. Det kommer ju bli en strålande dag det här.
0: Ja, precis. Jag pratade med SMHI. Varför har jag tappat bort hans namn här nu? Han är ju så trevlig. En av männen där på SMHI som säger att han ska ju ta till Kjell Lund.
1: Ja.
0: Han ska bada nu här nästa helg, sa han. Så då sa vi att när SMHI badar så badar Sverige. Fram till nästa helg har vi på oss.
1: Ja.
0: Sen ska man ha badat.
1: Har du badat?
0: Jag har inte gjort det.
1: Nej. Jag blir ju alltid sjuk när jag badar om våren. Jag vet inte hur jag lyckas. Jag är ju ingen sån vinterbadare.
0: Nej.
1: Så jag tror att de gånger jag har testat att bada så där i kanske april, runt påsk där, alltid blivit dålig, alltså förkyld.
0: Oj, ja, men då förstår jag att
1: så då har jag liksom tänkt att det här är ju inte värt det.
0: Just det.
1: Så. Men det kanske är många som har testat och hoppat i plurret i helgen, för jag tror att många fick kanske den feelingen att försommaren var liksom, ja.
0: Ja,
1: den är på gång.
0: Absolut, och jag har ändå sett några som har börjat lite så internetskryta om sina första hopp. Så de är absolut igång, de där första som inte badar året om. Då.
1: Nej.
0: Men du, det är annat det ska handla om.
1: Det kommer det vara.
0: Under förmiddagen.
1: Ja, vi hoppas ju få hit ett gäng av gulddamerna i Sävehofs damer, handbollen, som ju igår säkrade ännu ett SM-guld. 18 stycken SM-guld har ju klubben lyckats samla ihop under årens lopp. Jag undrar hur det känns. Sen klurade jag själv också på den här listan, den här förteckningen som kom i förra veckan, där bland annat halmslöjd, kolning i Mila, bastubad, men också det afghanska, persiska och kurdiska nyåret Noruz kom in på listan över Sveriges immateriella kulturarv. Bara att man säger immateriell, det gör man inte varje dag.
0: Nej,
1: men
0: just
1: det handlar ju om saker
0: man inte riktigt kan ta på.
1: Exakt. Och då var det Bellmanvits kom ju in också som en nykomling. Bellmanvitsar alltså. Mm. Då funderade jag själv på, men hallå, Göteborgsvitsen då? Kan inte den få platsa på kulturarvslistan? Jag kommer ställa den frågan till en av gästerna under förmiddagen. Maria Nyström heter hon. Hon jobbar på Institutet för språk och folkminnen. Om man tänker sig det här, ja men, vad ska man säga, den här klassiska bilden. Två av huvudpersonerna i Göteborgsvitsarnas, vad ska vi säga, persongalleri, det är ju Karl och Ada. Varför inte? Skjutsa in dem. Eller du som lyssnar, vad hade du velat säga för något på den här immateriella kulturarvslistan? Det kanske kan vara andra saker utöver Göteborgsvitsen, eller är det den som är det självklara som ska in?
0: Precis, man kanske kan få in fler grejer.
1: Kan man
0: grejer
1: klura
0: här
1: på den kanske?
0: Absolut. Om den här kolmila. Om kolmila är med, om man har mer glädje av Göteborgsvitsen än kolmilan, ja, kan man ju höra av sig. Har man mer glädje av kolmilan kan man ju för den del också höra av sig.
1: Rösta på den. 031-83-70-50. Var med nu under förmiddagen och snacka om det här, tycker jag, på sms och telefon. Man kan ringa och prata av sig, och man kan också ta fram telefonen och skriva.
0: Precis. Strax tar du ju över Erika Lötberg.

0: stiften sen där vart jag än går. Rita Jankvist la musiken den här morgonen. Ida Klivertsson-Beist heter jag. Nu blir det Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet. Men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Julia där med uppdateringen för den här måndagen. Förmiddag med mig, Erika Lutberg och Hasse Andersson. Du är så välkommen att hänga med här under dagen. Anna Forseus håller kollen på trafiken här också.

0: Melanie Fiona, Monday morning här i P4 Göteborg. Och i förra veckan så avbryts ju derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte efter upprepade ordningsstörningar på Gamla Ullevi. Bland annat så var det ju en brand på läktaren och kraftig rök. Och Klara Sävenlund, ikväll så är det ju dags igen. IFK möter Mjällby AIF ju.
1: Ja, precis. Och reporter Alva Olsson pratade ju för en stund sedan med lokalpolisområdeschef i Storgöteborg som heter Max Olsson. Och han sa att de jobbar på som vanligt inför matchen ikväll. De har liksom inte ändrat något speciellt efter förra veckans problem. Och det finns i nuläget inga indikationer på att just den här matchen ikväll kommer bli särskilt stökig på något sätt. Utan man hoppas på en bra match helt enkelt. Men sen var det ju också så, efter förra veckan så kritiserades ju bland annat polisen för att det här mötet mellan polisen och arrangören som hölls när matchen var pausad tog alldeles för lång tid. Den här kritiken tycker lokalpolisområdeschefen Max Olsson däremot är rätt irrelevant. Han menar istället då att den frågan man bör ställa är: varför eldar man på läktaren? Mm. Det är farligt. Tycker att det är där fokus borde ligga istället för hur lång tid det här mötet tog. Men med det sagt, han tror inte att samma sak ska behöva upprepas den här gången. Och skicka med till alla som ska titta på matchen att han hoppas på en fin match med folkfest och mycket fina tifon.
0: Ja, avspark på Gamla Ullevi ikväll här alltså, Radiosporten och våra kollegor. Där kommer givetvis att följa den matchen. Du hör mer om den i Sportextra här under måndagskvällen. Och Klara Sävenlund, du tog dig i mål. Stort grattis!
1: Tackar, tackar!
0: Du var en av tusentals löpare som tog sig igenom den här banan under varvet i helgen. Hur mår kroppen?
1: Min kropp mår faktiskt ganska bra.
0: Ja.
1: Jag har lite stel i höfterna, men annars känner jag mig oförskämt bra, måste jag säga. Så jag är nöjd.
0: Ja, vi pratade ju om det här i fredags. Du var här och sa, jag är pirrig, jag är nervös. Var det bra att vara det, alltså den här känslan du hade innan?
1: Jag tror att jag nästan var på gränsen för nervös, om jag ska vara ärlig. Jag var jättenervös. Och vi behövde ju inte vara det. Men nej, jag var jättenervös. Sen så släppte det ju när jag väl började springa.
0: Mm.
1: Det var väldigt, väldigt roligt. Jag fick dock väldigt mycket håll. Alltså ont i magen. Och det var jag rädd för innan. Så det var lite tråkigt. Men nästa gång kanske jag inte får det.
0: Och en som trampade runt i Göteborg, det var ju du, Hasse, under den här löparfesten, eller hur?
2: Ja, jag trampade till varvet och trampade från varvet. Sen gick jag i 4-5 timmar där på varvet. Och det kändes nästan som om man hade gått ett helt varv. Jag kom tillbaka till samma ställe där jag började.
0: Ja, slutet gott, allting gott, Hasse. Men ja. Du, det var väl någon nyckel som försvann, eller hur var det nu?
2: Ja, det var cykelnyckeln. Jag ställde cykeln på en häck vid rondellen där, och så gick jag iväg. Och sen när jag väl kom fram till Frölundaborg så märkte jag att jag har tappat cykelnyckeln. Järnvägar! Ja, vad gör man nu då? Man gick och tänkte på det hela tiden då. Men sen när det var lite lugnare, jag var med P4 Extra, så tänkte jag att jag går tillbaka till cykeln och ser om jag ser nyckeln. Det var ju 55 000 som hade gått där. Du, tro mig eller ej, jag gick exakt samma väg vid trottoaren mot den här kullen där. Då ser du, det ligger ett band, SR-band.
0: Nej.
2: Och min nyckel. Oh. Det är ofattbart, vet du. Så att jag lyckades cykla tillbaka istället för att... Sen var det svårt att komma igenom den här, ska man säga, kön av folk som höll på att springa upp mot Älvsborgsbro om man skulle över rätt fält. Men det var helt underbart. Vad kul att det var så många som kunde röra på sig och kunna komma i mål också.
0: Ja, och fantastiskt med både då på damsidan där med Meraf Bata ju, som springer för Kungälv, som vann på damsidan. Och sen hade vi ju Suldan Hassan som ju slog norrmannen Sondre Nordstad Moen, heter han, va?
2: Jajamensan, stämmer gott det. Jag intervjuade alla de tre faktiskt. Ja. De hade ett leende på läpparna. Och det var, han flög fram Sultan här. Och han sa normalt, det är inte möjligt att ta den mannen. Eller något liknande sa han här. Så att, ja, det var fint att höra. Och nu ska han satsa inför EM framöver.
0: Ja, vilka otroliga idrottare vi har. Soldan som ju tävlar för Ullevi FK. Alltså två otroliga prestationer både på här- och damsidan, Hasse.
2: Ja, det var de tre som vi såg. Men sen alla andra som gjorde en prestation genom att ta sig i mål. Många var ju, nu var det tur att det inte var sånt himla varmt väder. Men många hade ju tagit sig hals över huvud, för att när de kom i mål, de vinglade. Då fick de hjälp av Per Eriksson. Han var ju läkare, det tävlingsläkare, och hans medhjälpare. För det gäller att inte stanna när man är så trött, utan kroppen måste gå och röra på sig hela tiden. Och det gäller ju alla de här sammanhangen. Inte bara Göteborgsvarvet när man springer, utan även andra gånger att successivt ladda ner.

0: Arvingarna med Eloise och Hasse. I eftermiddag så sänder ju Mayan Hermes och Teddy Pankowski från Orust. Det handlar ju om vår valturné här i P4 Göteborg. Från och med klockan 3 startar ju det här, men du är ju på väg dit innan.
1: Ja, jag har ett annat program som jag ska sända därifrån. Och det är med dig det. Så att jag har 38 minuter på mig att ta mig till den platsen där jag ska vara, som ligger lite bortanför Henån.
0: Ja, du kommer ju träffa olika personer med lite olika bakgrunder. Det kommer bli oerhört spännande. Jag tror bland annat så kommer du träffa en 22-åring som verkligen gillar det här med snabb fart, kan vi säga. Det handlar ju om 22-årige Rickard Olsson från Varekil, som ju är ett av de svenska namnen som vill slå sig fram inom racingvärlden, Hasse.
1: Ja, det passar ju alldeles utmärkt idag, eftersom vi fick en vinnare igår i ett annat racinglopp, ett världslopp ska vi väl säga också. Så att, det, ja, han vill ju gärna komma till Formel 1 och ja, kanske ta och tävla mot honom.
0: Spännande. Det här med att han kör ju, vad jag förstår så kör han i nästan 200 km i timmen. Det låter ju hissnande alltså. Det är ju svårt att föreställa sig ens.
1: Ja. Det är exakt 28 km snabbare än vad jag kör just nu.
0: Nu hoppas jag att
1: nej,
0: du skojar.
1: Nej, jag skojar med dig. Jag körde 68 km på 70 väg.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det vill jag också. Mm. Ja. Jag gäller att hålla hastigheten. Men vi ska säga också så här, han kör ju bara den här hastigheten på en angränsad bana, så att
0: så
1: ingen risk för han. Ja, så ingen tror att han är galen.
0: Men du, det är sommarkänsla ute i luften idag. Försommar.
1: Fy fasen vad skönt det, vet du. Ja. Du vet, jag vaknade 6 i morse och eftersom vi fällde på trän på landet igår, så gick jag ut och så hade jag sågat upp dem, så stod jag och klyvde ven när klockan var 6:45 i morse. Det var härligt. Härlig känsla. Fåglarna kvittrar och man känner det börjar bli varmare och varmare. Sommaren börjar närma sig, Erika, helt riktigt. Och tittar man på väderprognosen framöver så är det stort sett sol hela veckan.
0: Fantastiskt. 18-20 plusgrader skriver ju SMHI-prognosen idag. Så det är ju kortbyxor på sedan länge för dig i och för sig. Men,
1: ja, jajamensan. Det gäller att få lite färg på benen också. Vet du. Så att, ja, det har man, fick jag förra veckan. Men det gäller att hålla i sig. Nej, inte sola för mycket. På med solkräm. Jag fick önskemål från min fru att jag skulle köpa med mig 50 på läpparna.
0: Gjorde du det då?
1: Så, jag ska göra det nu.
0: Ja, vad bra.
1: När jag åker tillbaka sen igen. Det är jätteviktigt. Och så har man några sådana här grader på solkrämen också man ska ta på sig. Det är bra.
0: Det är bra. Någonting annat som ligger oss varmt om hjärtat som jag vill slå ett slag för, det är ju kulturarv. Alltså, vad hoppas vi på att personer då i framtiden, pratar jag om nu, ska ha för koppling till det kulturarvet som är historiskt viktigt för oss? Det kom ju en ny lista här i förra veckan och Maria som jobbar för Institutet för språk och folkminnen kommer ju komma hit idag. Och Bellmanvitsarna var ju en av nykomlingarna på den här listan för då immateriella kulturarv som det heter. Då tänkte jag för mig själv så här, men Göteborgsvitsen då, hade inte den kunnat platsa istället för Bellman?
1: Om du frågar mig så det är en självklarhet, för att Bellman, det var ju, jag vet inte om barn vet vem Bellman var här nu då, musiker eller poet eller vad nu var.
0: Estradör,
1: det var inget fel på honom, men å andra sidan, Göteborgsvitsen, den lever ju kvar fortfarande. Fråga bara Glenn Hussein.
0: Jag tänker så här, klassiska paret Karl och Ada, Hasse, de hade ju kunnat finnas med. Om vi tänker liksom persongalleriet för Göteborgsvitsarna, så hade ju det paret kunnat platsa på listan. Eller kanske något helt annat. Du som lyssnar får gärna fylla på. Vi kan väl skapa, ska vi skapa en egen lista? Det kanske vi ska göra.
1: Ja, du sitter ju och bestämmer, så att jag hänger på dig.
0: För då, om vi pratar kulturarv med Göteborgs perspektiv, vad hade vi velat se där? Det vill vi höra om. Halmslöjd var ju ett nytt.

0: Sabrina Carpenter med Tears.
1: Äntligen. Nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla.
0: 25 maj hörde vi Morgan säga. Det är ju idag det, alltså sista inskickningsdatumet för P4 nästa stjärna. Det gäller fram till och med klockan 15.00 idag har du tiden på dig. Så att, har du funderat, klurat under helgen och inte riktigt kommit och klicka in och tryckt skicka där, så att, gör nu det här. Du har ju några timmar på dig, tänker jag, och en otrolig möjlighet, chans till att då få din musik spelad i Sveriges Radio P4. Och det här handlar ju då om nyskriven musik. Det ska alltså vara en nyskriven låt som inte har varit publicerad tidigare då, för att den ska kunna komma med i den här hoven av tävlingsbidrag som strömmar in och har så gjort de senaste veckorna till oss här i P4 Göteborg. Men fortsätt fram till 15.00 idag har du på dig alltså.

Slutade på en stabil tredje plats gjorde de i finalen med Dina medlåten Viva l'amour. Och jag funderar ju på den där med Göteborgsvitsen, om inte den hade kunnat platsa i den här kulturarvslistan, alltså över Sveriges immateriella kulturarv. Den finns ju både för att ja, det här kulturarvet som vi har, att man håller det levande, men också då inte minst för att framtida göteborgare, svenskar eller var man än befinner sig i världen ska kunna relatera, gå in och läsa på och se då vad som förknippas med ett kulturarv i Sverige. Varför ryms inte Göteborgsvitsen på den här listan? Kanske du som lyssnar vet någonting mer om det här. Bellmanvitsarna är ju en av de 10 nya företeelserna som man säger på den här kulturarvslistan. Skulle vi kunna hitta andra ting som har koppling till Göteborg, månntro? Det undrar jag på 031 83 70 50. Så kanske om du kan hova in några kreativa idéer om vad som skulle kunna platsa, då kan det vara, ja, gärna grejer som är mer företeelser, alltså traditioner, saker vi firar. Det kan vara specifika saker som har en koppling då till kulturarvet. De här grejerna tänker jag att vi ska fråga sen då till Maria Nyström när hon kommer lite senare under programmet här. För hon jobbar nämligen med just den här listan och kommer kunna svara på allt om den och varför den finns. Och hur det här bygget av listan går till egentligen. Kan vem som helst skicka in, kan man också fundera på. Jag tror att det är så, men vi kommer få alla svar på det. Men frågan är vilka Göteborgsting som kan platsa. 031 83 70 50. Vad hade du velat säga på den här listan av Sveriges immateriella kulturarv?

0: Tracy Ullman, They Don't Know, här i P4 Göteborg. Klockan den är nu 10:30.
1: I höstas införde Landvetter flygplats en gratisgräns på 5 minuter på hämta och lämna parkeringarna. Många resenärer har reagerat och tycker det är för snålt tilltaget.
2: Vi gjorde en marknadsundersökning och vi tyckte att 5 minuter var lämplig.
1: Anna Strömvall är flygplatsdirektör på Swedavia på Landvetter.
2: Men jag har fått en hel del reaktioner på det.
1: Debatten kring 5-minutersgränsen har gått hög i sociala medier, vilket GP var först med att rapportera. En av de som reagerat är Visira som vi träffar på Landvetter.
3: Så det är väldigt stressigt. På 5 minuter man kan inte göra något. Klä på sig och låsa bilen och plocka grejer ifrån bilen. Det går 5 minuter.
4: Men hur lång tid skulle vara optimalt? Vad tycker du hade varit det bästa på den här parkeringen?
3: Ja, 10 minuter kvart man behöver verkligen.
1: Och nu blir det precis så, säger flygplatsdirektör Anna Strömvall.
2: Så vi har sett över nu så att vi kommer justera den till 10 minuter. För det är många som tycker att jag hinner inte stanna ordentligt, jag hinner inte släppa av, säga hej då. Så att det kommer justeras.
1: När gratisgränsen passeras kostar det 29 kronor per påbörjad halvtimme i 2 timmar. Därefter 99 kronor per påbörjad halvtimme. Alva Olsson och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
5: Sommaren närmar sig med stormsteg och har du ännu inte landat ett sommarjobb är det inte för sent.
6: Det är inte kört utan det kan fortfarande finnas chans till att få sig ett sommarjobb.
5: Ja, Johan Rose är jobbsökarexpert och jobbar på Arbetsförmedlingen. Och även om du är sent ute och ansökningarna redan stängt så dyker de upp igen.
6: Och då kan jag ju se att det har ju lagts ut en del annonser för sommarjobb även under april och även nu under maj, som man ju tänker är väldigt sent för en arbetsgivare att annonsera för jobb. Men det kan ju vara de som till exempel har fått återbud eller sett att oj, vi kommer nog ha ett större behov än vad vi hade förväntat oss.
5: Och det finns vissa branscher som kan behöva ett par extra sista minuten händer under sommaren.
6: Sånt som vi helt enkelt gör lite extra mycket av under sommaren. Till exempel att gå mer på restaurang och café, vara på hotell och camping. Väldigt mycket inom den här servicebranschen är det mycket under sommaren. De branscherna behöver ju också extra mycket folk.
5: Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Lokala nyheterna där denna måndag. Vi ska också kolla läget. Det gör vi ju alltid så här efter nyheterna. Anna Forseus, hur ser det ut?
7: Men just nu ser det ganska lugnt ut i trafiken, inga större störningar. Sebastian ringde och berättade att på E20 i Alingsåstrakten så står en lastbil med släp i vägrenen i södergående riktning, någonstans vid Bälinge ungefär. Alltså södergående på E20 vid Bälinge, lastbil och släp försöker stå i vägrenen men tror jag är ute lite grann i höger körfält. Som sagt, i övrigt ser det ganska lugnt och fint ut. Men om du ser någonting som jag borde känna till, ja, men då ringer du förstås. Och det är 020 999 444.
0: Yes, Anna Forseus med oss håller kollen. Fortsatt koll på trafiken här idag. Och försommarvärme eller sommarvärme. Kanske de här 18-20 plusgraderna kommer kunna ge oss känslan av här idag. För det är ungefär så det ser ut då. Med vädret, sol fram på dagen här som varvas med lite stackmoln. Och vindarna, vill du ha koll på det då, så är det västlig vind med friska vindbyar. Och ikväll så har vi fortsatt en vacker måndagskväll med soligt väder. Och klart till halvklart väder i natt.

0: Ruin My Life med Sara Larsson.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Så är det. Det är jag, Erika Lutberg, Hasse Andersson på väg till Orust där vi kommer höra mer från Hasse om en stund. Vi sänder ju eftermiddagen från just Orust tillsammans med Teddy Pankowski och Mayan Hermes här med start klockan 3 i eftermiddag. Då är det lokala politikerna som kommer vara där. Du som lyssnar är varmt välkommen. Vi får mer veta kring detaljerna då om den här sändningen här under förmiddagen lite senare. Och Ella Gustafsson, som om detta inte vore nog då, så kommer du kommer med en glad nyhet till alla badsugna.
2: Jajamän, det stämmer. Det är nämligen så att i mitten av juni så kan Plaskis vid Mariaplan öppna igen. Det skriver Göteborgs-Posten. Det är så att Plaskis har varit stängt sen förra sommaren och nu då så kommer alltså snart Älvsborgsdammen, som i folkmun ofta kallas för Plaskis, att öppna lagom till sommarvärmen och sommarledigheten. Och till GP så säger projektledaren Niklas Bergendahl att, ja, men att det fortfarande är en hel del detaljer kvar, men att det alltså ser ut som att Plastdammen kommer vara klar till mitten på juni.
0: Mm. Det här är ju ett vattenhål mitt i centrala stan som ju många har stor glädje av, inte minst då varma sommardagar. Mm. Varför stängdes den överhuvudtaget?
2: Ja, men det är så att den har varit stängd för att då den här 1000 kvadratmeter stora Plastdammen ska få en ny bassäng och framförallt en helt ny reningsanläggning med tillhörande pumphus. Det här visste inte jag om, men den tekniska reningsanläggningen som har funnits där är då över 50 år gammal. Så den har varit i stort behov av att bytas ut. Och samtidigt så har man även hållit på med en upprustning av ytorna kring dammen. Så platsen ska bli grönare med utökade gräsmattor och träd som ger skugga vid varma dagar, skriver Göteborgs stad. Och även belysningen ska förbättras och fler parkmöbler placeras ut.
0: Ja, det låter ju som att det händer mycket både i själva badområdet men också runt omkring där.
2: Ja, det verkar som en total upprustning liksom inför sommaren för att Plaskis ska bli en underbar plats för alla badsugna i stan.
0: Ja, fint. Snart är sommaren här.
2: Verkligen.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Och under morgonen här så kom ju nyheten om att en 2-årig pojke som på förmiddagen igår försvann i Nyåker i Nordmalings kommun har hittats vid liv. Pojken som snart skulle fylla 3 år hittades strax efter 1 här under natten mot idag. Då hade han varit borta i över 12 timmar. Han hittades utomhus i skogen, blöt och kall men vaken och talbar. Hemvärnssoldaten Anders Evensson hade varit ute och letat efter pojken i 9 timmar när han då och en kollega hörde ett ljud i skogen. Det här berättade han för Aftonbladet. En lättnad efter att hundratals personer givetvis deltog i det här sökandet efter den här 2-åringen som alltså hittades i närheten av huset runt 20 minuters promenad då, gångväg bort. Samtliga fastigheter i närområdet genomsöktes också. Och i den här insatsen så var Försvarsmakten, Missing People, fjällräddare och räddningstjänsten deltog där i det här sökarbetet alltså efter den här försvunne 2-åringen. Lyckligtvis som är hittad alltså. Och en härlig segergest igår blev det ju för CVHs damer som ju tog ytterligare ett SM-guld. Linjespelare Tia Blomst efter den här segern igår.
1: Ja, det känns helt jävla underbart. Helt fantastiskt att du tar det här. Och efter en sån här match är det förlängning och det känns hur underbart som helst. Vi gav aldrig upp. Vi ville verkligen vinna här idag och vi visar det tycker jag.
0: Ja, ser vi oss damer och Teja Blomst där till Radiosportens Per Karl. Efter den här rysaren igår, den här matchen ledde ju till 2 förlängningar. CVHV är svenska mästare i handboll. Ännu en gång och säkrade guldet efter då 3-0 i matcher efter ett sanslöst, får väl ändå säga, förlängningsdrama där man mötte Skara igår. SM-guldvinnare igen, 18:e gången. CVHs damer alltså, flaggan i topp idag.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Och i höstas så införde ju Landvetter flygplatsen gratis gräns på 5 minuter på hämta och lämna parkeringarna. Ja, men ni vet, de här parkeringarna som är precis där när man kommer fram till flygplatsen och ska lasta ur väskorna och liksom ibland kanske känna den här känslan av att man har ingen tid över, man behöver rusa till flyget. Och många resenärer har reagerat och tycker det är snålt tilltaget. Göteborgs-Posten har ju varit först med att rapportera om det här och nu då så ändrar sig flygplatsen. Det här berättade Anna Strömvall som är flygplatsdirektör på Swedavia för vår reporter Alva Olsson här under morgonen. Vad är det man ändrar då? Jo, det är så att nu då, från att man har haft de här 5 minuterna på sig att kunna stå gratis, så förlängs den här gratistiden till 10 minuter. Vi har lyssnat, säger då Anna på Swedavia, om då den här kritiken för den här gratisparkeringen där alltså, ja, de här minuterna så man kan stå då kostnadsfritt blir dubbelt så långa, kan man ju tycka. Eller så är det ju, från 5 till 10 minuter. Kanske inte alltid man hinner på de här 10, men ändå positiv nyhet ju. Du.

0: Lisa Ekdahl med Vem vet? Och Andrea Valderrama, du ger oss kulturnytt nu om ytterligare ett avhopp från SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Claesen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Claesen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Claesen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.
0: Andrea Valderrama med Kulturen här denna måndag 25 maj har vi ju idag.

0: Elvis Costello med She. Och är det soligt på Orust, Hasse? Du är ju en säker källa till det eftersom du på plats där kan bekräfta eller dementera.
1: Molnen är vita, himlen är blå, tack vare vädret idag. Ja, det är rätt höga stackmål som rör sig på den blå himlen och solen har lite svårt att tränga igenom rätt som det är, men det ska bli bättre sen, det ska bli lite varmare upp mot 20 grader även här, men det är väl en nordvästlig vind. Jag talade med Gerard på Knippla alldeles nyss och han sa, nej, det blir inga kortbyxor idag, det är kallt som fan, sa han här då. Så det blåser väl lite grann på kusten där.
0: Du ska ju träffa en kvinna, hon arbetade som specialpedagog och hade vid den här tiden två barn runt 10 år gamla. Nu så är det ju så att Helene Olsson har levt med sjukdomen ALS och det har hon gjort i 15 år sedan hon fick det här beskedet.
1: En hemsk sjukdom. Vi ska fråga henne lite grann hur man klarar sig egentligen och hur man kan göra sig då förstådd, för att hon sitter ju i rullstol och hon måste ha hjälp av en dator för att kunna kommunicera. Vi ska få lite mer, jag ska prata med henne med hjälp av en assistent som kommer till att vara vid sidan av oss.
0: Det ser vi fram emot. Det blir ett fint och starkt möte, Hasse, där med Helene alltså, som långsamt då blivit sämre under de här 15 åren som gått sedan hon fick det här beskedet om att hon då har sjukdomen ALS.

0: Där är Felicia med My System akustisk version. Klockan är nu 11. Tid för Ekot.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brunolfsson.
0: Denna förmiddag då jag, Erika och Hasse finns med dig genom den här soliga dagen. Vi kommer ju att höra från Hasse snart. Han befinner sig på Orust, som ju är den platsen också som vi sänder vidare under valturnén här idag med start i eftermiddag. Teddy Pankowski och Maren Hermes är på väg. Vi hoppas kunna höra från dem här under förmiddagen om vad som egentligen är på gång där i eftermiddag. Lokala politiker kommer givetvis att finnas på plats, och du kommer få möjligheten att ställa din fråga. Vad undrar du? Det finns också möjlighet att skicka med om man inte kan vara närvarande fysiskt här i eftermiddag. Så kan man skicka in frågan på 031 83 70 50. Alltså 031 83 70 50. Gör din röst hörd och ställ din fråga om Orust är fokuset här idag. På sms eller ring in och prata av dig.

0: Det här är Alex Warren, Fever Dream, och det är P4 Göteborg du lyssnar till. Härligt att du är med här denna förmiddag. Och Hasse hörde vi ju från för en stund sedan här. Han var på väg till Orust, och nu då så har du nått fram. Det är Helene Olsson det ska handla om nu, Hasse, som i 15 år har levt med sjukdomen ALS. Trots att hon varit med och bidragit till forskningen av en bromsmedicin, så får hon inte ta del av den. Hasse, du är hemma hos Helene nu.
1: Ja, stämmer. Vi sitter här vid köksbordet här, och Helene sitter i sin specialgjorda rullstol. Ja, jag vet inte om du kallar för rullstol, men det är en sån här som man sitter i. Och framför sig så har hon en dator och en slangar. De är kopplade till halsen och till datorn, för det är nämligen så att Helene, du kommunicerar via datorn.
2: Ja. Ja, det gör jag.
1: Och det är Martina Asker. Du är en av de två assistenter som är här nu för att i tal tolkar du det som hon skriver på sin dator. Hur tycker du att det fungerar?
2: Jo då, det går ju bra. Jag tolkar det som Helene säger.
1: Mm. Vi sitter på varsin sida av bordet. Jag tror jag tar och flyttar mig så jag kommer lite närmare här. Och så har vi förberett lite grann på ett annat sätt. För det är ungefär som på tv när de säger någonting och AI ska ta och ändra på saker och ting. Då kan det bli lite fördröjt. Och kan vi se, nu fastnar jag också med mina grejer här. Det är inte det lättaste. Erika, bara så du ser här.
0: Ja, vi är
1: så,
0: med dig, Hasse.
1: Kan vi stå här nu? Ja, men vad härligt då. Du har hjälp av två assistenter, den ena Martina Asker. Är det här nu med oss? Och du, på tal tolkar du det som du skriver i din dator. Hur tycker du att det fungerar?
3: Det var en personal som kan tolka mitt tal. Annars är det svårt. Jag kommunicerar även med miner, tungan och ögonen. Jag har gjort det till en sport att bli förstådd för att slippa bli frustrerad. I samtal med många är det svårt med timing. Datorpratet kommer alltid för sent.
1: Men nu kommer det helt rätt i radion. Och du arbetade som specialpedagog. Hade vi den tiden två barn runt 10 år gamla. De är 24 och 27. Nu ska de fylla. Sedan kom sjukdomen. Där du långsamt blivit sämre under de 15 åren som har gått. Hur skulle du säga att livet är just nu?
3: Barnen är vuxna och har sina egna liv. Jag är glad över att de hittat yrken som passar dem och att de tar vara på det roliga i livet. Livet blev inte som jag tänkt mig, men jag är inte bitter. Jag är så nöjd över allt roligt vi gjorde när jag var frisk, som häftiga resor, seglade, åkte skidor och mycket annat. Min man orkade inte längre, så det blev skilsmässa. Det är min stora sorg.
1: Kan jag mycket väl förstå. För den som inte har så bra koll på hur livssituationen är, hur skulle du beskriva din vardag och vad är det du kan hitta på?
3: Det är en fördel att vara specialpedagog, då man inte ser hinder utan bara möjligheter. Jag behöver hjälp med allt. Det enda jag kan vara självständig i är min dator, som fungerar som en telefon med sociala medier, filmer, mejl och sånt. Jag gör det mesta som andra gör, men på ett annorlunda sätt. Älskar att vara ute i skogen med min permobil, vara vid havet och fika med vänner. Jag är duktig på att planera in aktiviteter som konserter. Jag var nyligen på Håkan Hellström och Magnus Uggla. På sommaren bor jag i barnens sommarstuga nära mamma och pappa och syrran. Där finns alltid folk.
1: Det måste vara helt underbart. Men du var elev. Du har ju velat ha bromsmedicinen Tofersen, som används i andra europeiska länder, men som rådet för nya terapier, MT-rådet, avrått från att köpa in till er som lever med ALS. Vad tänker du om det?
3: Helt ofattbart att låta människor bli sämre och dö. Får man Tofersen behåller man förmågor och kan till och med bli bättre. Igår såg jag en filmsnutt på en kompis med ALS som får tofirsen. Efter 6 år med ALS kan han fortfarande klippa gräset. Att skylla på att det är för dyrt är helt ofattbart. Ska man inte rädda liv?
1: Ja, det är fina frågor. Vi kommer återkomma till Helene om en liten stund, men vi ska ha musik också.

0: Céline Dion, That's the way it is. Och Hasse Andersson, du är hemma hos Helene Olsson i Hinon på Orust, som ju levt med sjukdomen ALS i 15 år. Och hon har ju själv varit med och bidragit till forskningen av en bromsmedicin. Men trots det så får hon inte ta del av den.
1: Mm. Ja, vi sitter här i köket tillsammans med Helene, och som sagt, hon sitter i en specialrullstol med en dator framför sig. Slangar är kopplade, hon har ingen röst kvar, kan inte prata, hon kommunicerar med ögonen via datorn. Och hon har också Martina Aske, som är en av sina assistenter, som sitter och läser lite grann på läpparna vad Helene skriver här. Men vi kör väl på som vanligt, som om det vore en vanlig intervju nu, Helene. Du får svara via datorn här. Jag går vidare så här. Säger samma sak som Erika sa alldeles nyss. Du har alltså själv bidragit till forskningen bakom medicinen. Hur känns det att inte få tillgång till den då?
2: För mig är det lugnt, för jag har kommit så långt i min sjukdom. Men jag har kontakt med många som bara väntar på medicinen och lever i ovisshet då NT-rådet hela tiden skjuter upp beslutet. Flera åker till andra länder och får betala själva. Det har blivit en klassfråga att få tillgång till tofersen. Vi vill ta vara på livet och inte bara hålla på att strida och kämpa.
1: Vad skulle du säga till de som beslutar om sånt här?
2: Vi har inte tid att vänta. EU har sagt ja till medicinen. Förhandla om priset tillsammans. Att sätta pris på människors liv är galet. Och att göra utredningar kring vad en ALS-patient eventuellt kan kosta i sjukvård känns meningslöst. Ge dem som behöver läkemedel så vi slipper bli sämre, för då kostar vi mycket mer. Forskningen når resultat och det är många nya läkemedel på gång. Vi har blivit lovade ett beslut i maj, så det kommer förhoppningsvis ett positivt besked inom kort.
1: Ja, nu har jag, om jag har fattat det rätt, de har tagit upp det här fallet igen, NT-rådet. Alltså medicinen kostar över 3 miljoner kronor per år, och patient- och NT-rådets argument har bland annat varit att medicinen är för dyr och att det saknar tillräckliga bevis för att behandlingen verkligen hjälper. Men som sagt, man har tagit upp beslutet igen och omprövat det här, så får vi se vad som händer framöver. Säger alltså ALS-sjuka Helene Olsson. Och du, jag får bocka dig och tacka så mycket för att vi fick komma hem till dig, och tacka även Martina Aske, din assistent, som tolkar det som du har skrivit på datorn. Och tack så mycket för datorn, för att den har kunnat prata med oss i radion också, så vi fick snabba svar här.
0: Ja, reporter Hasse Andersson på plats hemma hos Helene där alltså. Och vi har varit i kontakt med regionernas expertråd, NT-rådet alltså, som Hasse nämnde. Och de skriver på mejl att ärendet är då öppnat igen och att de för dialog med företaget och kan under den tiden då inte kommentera under pågående förhandling.

0: Gotcha och Kimbra, somebody that I used to know. Och i fredags i förra veckan så var det ju fullt med folk, politiker och inte minst musik när vi på P4 Göteborg sände våran valturné från Kungälv. Och i eftermiddag, Mein Hermes, så har ju du tillsammans med programkollegan Teddy Pankowski tagit er till Orust.
1: Ja. Så är det. Vi är på väg mot Orust just nu. Jag sitter i baksätet. Till min höger så har jag Teddy Pankowski och till min vänster Anna Hasselberg som är reporter för dagen. Och vi är på väg till Henån och kommer att vara på plats utanför kulturhuset Kajutan på Orust och sända live radio alltså mellan 15.00 till 17.30. Och ja, intervjua de lokala makthavarna och hoppas såklart att Orustborna är på plats och kan ställa sina frågor.
0: Ja, visst. Det här är ju världens chans att få då göra sin röst hörd. Och den här viktigaste frågan, vilken kan den vara? Det återstår ju att se. Vi kommer också höra från vår reporter på trafikredaktionen, Kenneth Tornef. Han kommer slå följe med er också, Majan, eller hur?
1: Så är det. Kenneth kommer att vara på plats och i vanlig ordning ta tempen lite på trafiken i den här eftermiddagen just Orust, alltså det blir kul att höra. Men Anna Hasselberg till min vänster, vad kan du säga om politiken på Orust?
2: Ja, nej, men det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som styr på Orust. Och ja, men de frågor som folk har tagit upp när jag har varit ute och snackat med Orustborna är just de här lokala frågorna. Sophämtning, utveckling av landsbygden och översvämningarna i Henån. Men sen så har vi också lagt ut en nyhet idag på morgonen om Sverigedemokraternas låga närvaro i kommunfullmäktige. För det är också så att hälften av de sverigedemokratiska stolarna i kommunfullmäktige har stått tomma sedan våren 2024. Så detta och mycket annat kommer vi snacka om idag med Orustborna och politikerna i eftermiddag.
1: Ser vi fram emot, och som vanligt så brukar det vara ja, men lite oväntade frågor eller saker som händer, bland annat musik och sådär. Teddy, hur är känslan?
3: Den är perfekt, för jag har precis åkt över Könbron. Trenders kommer att spela och det här är seniorer som har väntat hela sitt liv på att breaka och äntligen har de fångat trenden.
1: Ja, och till sist producent Eskil Lundgren, hur är din känsla?
4: Men jag är otroligt taggad och det är ju så härligt väder med solen här. Jag är lite nojig för att det ska blåsa så där som det gjorde sist på Körn. Men jag har packat ner en väst också så vi ska klara detta. Men otroligt peppad inför den här eftermiddagen.
1: Vi är peppade allihopa och den som kör denna bil denna eftermiddag, eller denna förmiddag är det väl just nu, Claudia Zenobia Eter får vi inte glömma, som också

0: har gjort ett fantastiskt jobb för att få till de här valturnéerna. Det är ju ett lagarbete, Erika.
1: Ja, men definitivt. Och vad fint att du fick hela den här paletten av röster i bilen. Jag är så glad för det, Maren. Har ni fläkten på, undrar jag?
0: Alltså fläkten är på, men ja, på något konstigt sätt så sitter den liksom nedanför så att jag får
1: knäna,
0: liksom
1: eller?
0: Ja, men lite så kyla vid smalbenet här, men det funkar det också, eller vad säger du Teddy? Du är väldigt varm, berättar du.
2: Ja, jag är varm, men jag tror att det har med att vi ska dit i eftermiddag. Jag är laddad för de här frågorna. Jag undrar vad orosborna har för frågor. Mycket, mycket nyfiken. Det ska bli spännande.
0: Är du het som en shish kebab, som du brukar säga?
2: Hetare än shish kebab. Snart kommer cd-skivorna under armhålorna och det är inget fint.
0: Du får ju hitta på någon ny måltid snart, tycker jag ändå.
2: Ja, en kebab med starksås kanske.
0: Mm.
1: Variationen, ja.
0: Variationen, tänk på den.
1: Man Hermes, Teddy Pankowski där i bilen med hela gänget på väg till Orust alltså.

0: Det här är Steget, lokalmusik med Matilda Sjöström och Nils Dahl, Hela vägen hem. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter. Och först Elvira Jansson om en krock.
1: Västtrafiks självkörande buss har krockat med en spårvagn. Det här rapporterade GP först. Den självkörande bussen hade sin första bemannade tur idag vid 10. Och det var alltså inte lång tid det tog innan den blev påkörd bakifrån av en spårvagn. Det ska inte vara några skadade personer, men i nuläget är det totalstopp i båda riktningar mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen enligt Västtrafik. Bussen kommer nu tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen.
0: Vi hör strax från Anna Forsaeus på trafiken om hur det här påverkar, men först om Sverigedemokraternas tomma stolar på Orust.
2: Minst hälften av de sverigedemokratiska stolarna i kommunfullmäktige på Orust har stått tomma sedan våren 2024.
3: Ja, det är ju väldigt olyckligt. Jag känner ju naturligtvis med väljarna att de känner att de inte fått tillräckligt kvalitet från oss.
2: Magnus Averdal är ordförande för SD Orust. P4 Göteborg har gått igenom alla protokoll från kommunfullmäktige på Orust under mandatperioden och kartlagt alla partiers frånvaro. Sverigedemokraterna är med 6 mandat det tredje största partiet på Orust. Men de har överlägset sämst närvaro på fullmäktige mötena.
3: Om vi har folk som försvinner av sjukdom och andra skäl så har vi inte mycket vi kan göra åt det, om man säger.
2: SD har haft hög frånvaro hela mandatperioden och den har vuxit med åren. Deras enda ersättare har inte varit med på ett enda möte sedan mandatperiodens start. Magnus Averdal igen.
4: Tycker du att ni har levt upp till det ansvar som väljarna gav er 2022?
3: Ja, i viss mån. Vi har ju ändå lämnat in motioner. Vi har varit aktiva i kommunen. Och så att vi har ju en hel del positioner som vi fortfarande är aktiva kring.
4: Men när ni ska rösta på saker i kommunfullmäktige så är ni ju inte där och representerar.
3: Nej, det är ju svårt. Men nu har vi ett bra gäng, så jag hoppas att vi får väljarnas förtroende igen.
2: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och nu om påverkan på trafiken efter att en självkörande buss har krockat med en spårvagn på Aschebergsgatan. Anna Forsaeus, hur påverkar kollektivtrafiken den här händelsen?
5: Ja, det går inga spårvagnar alls just nu mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen i någon utav riktningarna på grund av den här olyckan mellan buss och spårvagn. Som jag har förstått det så går ändå bussarna, så man lär kunna ta sig förbi även med kollektivtrafik. Men inga spårvagnar alltså, inte linje 7 eller 10 mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen. Sen har jag på E20 så ska jag berätta att där går det lite långsamt bitvis, framförallt ungefär runt Lerum. Och det beror på ett dikningsarbete och det är riktning mot Alingsås. Och sen lite längre norrut vid Ingaredsmotet, där spolas vägbanan med på avfarterna vid Ingaredsmotet. Så även där är det trafik lite trängre att ta sig fram. I övrigt ser det ganska lugnt och fint ut. Ser du någonting som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
0: Yes, bara lyft luren om du har saker att tipsa Anna Forsaeus om i trafiken här. En strålande start på veckan. Det hoppas jag att du har fått. Om inte så kanske vädret idag ger en skjuts till att få den där, ja men, försommarkänsla. Eller sommar var det någon som sa till mig i helgen. Det känns ju som att sommaren är här. Meteorologiskt i alla fall, ja. Sen om det där i kroppen blir sommarmentalt eller försommar, det är nog väldigt beroende på vem man frågar. Oavsett, 18-20 varma plusgrader, en västlig vind med friska vindbyar. Så trampar man på med en cykel idag, då lär man känna av vinden. Varvas med stackmoln också under dagen.

0: Det här är In Excess, Never Tear Us Apart i P4 Göteborg.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Hon heter Saga Ludvigsson här i P4 Göteborg, Ain't Today.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Halmslöjd, kolning i Mila, bastubad, det afghanska, persiska, kurdiska nyåret, Noruz och så den indiska ljusfesten Diwali. Och för att inte glömma Bellman-vitsar, ja, det här är nya företeelser, nykomlingar kan man kalla det, på en lista för Sveriges immateriella kulturarv. Maria Nyström, senior rådgivare är du. Välkommen hit.
3: Tack så jättemycket.
0: På Institutet för språk och folkminnen då, med uppdrag att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i avlånga landet Sverige.
3: Precis, det är myndighetens uppdrag i stort, ja.
0: Ja. Och du sitter ju här i Göteborg. Jag tänker att jag vill börja med att fråga dig, vad menas med ett immateriellt kulturverk? Kulturarv?
3: Ja, men immateriellt kulturarv, eller levande kulturarv som jag brukar säga också ibland, det är ju sånt som vi inte kan ta på. Det kan vara kunskaper, färdigheter, traditioner. För att ta lite mer konkreta exempel så kan det ju vara hantverk, musik, sånger, olika firanden som vi tar vidare genom generationer och som vi vill föra vidare till våra barn och barnbarn och till andra människor.
0: Just det. Varje år så fylls ju den här listan på. Vem är det som bestämmer att nu, så här blir det?
3: Ja, men precis.
0: Det här får plats eller det här får inte plats?
3: Just det. Ja, men de flesta förslag, de flesta kulturer som kommer in på den här listan eller förteckningen, de kommer ju in som förslag från allmänheten. Ofta så är det ju genom de här öppna utlysningarna som vi har med jämna mellanrum. Då kan vem som helst skicka in sitt förslag. Och sen så har vi har några kriterier. Alltså det får inte vara något som bryter mot svensk lag. Det får inte bryta mot mänskliga rättigheter. Och det måste vara levande. Så det får inte vara någonting som är historiskt, som har utövats, utan det måste finnas människor i Sverige idag som utövar det här kulturarvet.
0: Mm.
3: Och då kan det mesta ha chans att komma med.
0: Finns det några gemensamma nämnare då bland årets, vi kan kalla dem nykomlingarna då?
3: Nykomlingarna,
0: ja,
3: exakt. Om de har något gemensamt, jag skulle snarare säga att de visar väldigt bra på den bredden som finns inom levande kulturarv. Alltså att vi har ganska stora utbredda kulturer. De är väldigt många i det här landet som kan berätta Bellman-vitsar. Det kanske inte är så många som har gett sig ut på majsjungning.
0: Nej, det kanske är färre.
3: Mm.
0: Men några har ju säkert testat.
3: Några har ju det. Och går man lite längre tillbaka så är det nog ganska många som känner igen den här traditionen. Men det är en sån här liten tradition som idag, så vitt vi vet, nästan bara finns i Blekinge.
0: Och hur kommer sig det att den här företeelsen som kanske då var historiskt har varit större, men att den då idag med mindre mått hoppar in, alltså kvalar in?
3: Jag tänkte säga, allt får vara med. Nej, men det räcker med alltså att det är en handfull människor som utövar det. Vi värderar inte om det här är någonting som det är väldigt många som ägnar sig åt eller bara några få. Utan det räcker med att det här är värdefullt för några personer och finns som sagt i Sverige idag.
0: Maria Nyström är det som gästar, som jobbar alltså på Institutet för språk och folkminnen, om då den här nya listan. Varför ryms inte Göteborgsvitsen på listan? Det kan vi klura på.

0: Imagine Dragons här med Thunder. Och alla kan vara med och fylla på den här listan över det som vi känner verkligen bultar för Sveriges immateriella kulturarv. Maria Nyström, du gästar ju, du sa ju det. Det kan också vara levande kulturarv, det här med att säga immateriellt, det gör man inte varje dag.
1: Nej, men man gör ju inte det.
0: Det låter väldigt formellt.
1: Det är lite formellt, det är det. Och jag kan tycka att levande kulturarv faktiskt säger lite mer om vad det är.
0: Varför behövs det?
1: Ja, varför behövs det? Det här är ju någonting som är väldigt viktigt för människor runt omkring i Sverige och runt omkring i världen. Mm. Kulturarv är ju det som gör oss de vi är idag. Det säger ju väldigt mycket om våran identitet, vart vi kommer ifrån, vad vi har med oss, men också vad vi vill ta med oss in i framtiden.
0: Just det, för kommande generationer.
1: Ja, vad vill vi föra vidare?
0: Vad får vi inte glömma?
1: Ja, men precis, vilka ja. Delar tar vi med oss och vad lämnar vi bakom oss? Allt tar vi ju inte med heller.
0: Nej, jag funderar ju på det här med, jag nämnde ju Bellmanvitsar, det är ju en av de 10 nya. Hade inte Göteborgsvitsen kunnat platsa på listan istället för Bellman?
1: Jo, alla gånger. Jag tycker inte vi tar den istället för Bellman. Jag tycker vi lägger till den. Vi behöver inte byta ut dem. Det skulle vi jättegärna ta emot som förslag. Vi har ju en öppen utlysning nu till hösten. Och då kan den som känner sig manad komma in med Göteborgsvitsar.
0: Ja, jag tänker två av huvudpersonerna på något vis i Göteborgsvitsarnas persongalleri, det är ju det klassiska paret Karl och Åda. Finns det en chans för detta par, tror du, i framtiden?
1: De kan absolut platsa på förteckningen.
0: Ja. Ja. Göteborgsvitsar då, har det varit på tal om att det här, ja, har det kommit in motiveringar lite nu bakom kulisserna här? Kan du säga
1: ja, men det, jag har redan fått samtal av personer som är sugna på att skicka in det här förslaget. Mm. Och vi välkomnar ju fler än en person som föreslår det här, såklart. Så det är bara att höra av sig till oss.
0: Och för att man då ska få den här tanken att det blir så, alltså att Göteborgsvitsen tar sig in, är det långa motiveringar som krävs, eller vad ska till för att den tanken jag har, att den verkligen platsar då?
1: Mm. Jo, nej men, ja, det kan vara, jag kan väl säga att det är ganska långa motiveringar. Det är lite från fall till fall. Men det som man brukar ha med då när man ska beskriva de här kulturarven, det är ju, vad är det här? Man ska beskriva det för någon som aldrig hört talas om det här, bara så enkelt som möjligt. Sen så kanske man kan gräva fram en liten historia. Hur har man gjort det här längre tillbaka? Har man alltid berättat Göteborgsvitsar?
0: När på det här viset med det? Eller med den här dramaturgin? Eller?
1: Exakt. Har det förändrats kanske över tid? Och sist men inte minst då, vad gör man idag för att föra det vidare? Finns det någon förening som gör det här? Finns det någon som tävlar i Göteborgsvitsar? Det vet vi inte. Men vi hoppas att vi kommer få veta det när det kommer in som förslag.
0: Ja. Och den här listan, du nämnde ju det här för mig, UNESCO och FN. Hur hör det ihop?
1: Ja, men precis. Den här listan, den är ju en del då av Sveriges arbete med en UNESCO-konvention. UNESCO är ju ett organ under FN. Och den här konventionen kallas för konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet. Kort och smidigt namn. Och det är den då som vi arbetar med i Sverige. Så att vi har den här listan eller förteckningen överhuvudtaget, det är ju alltså på uppdrag av UNESCO. Alla länder som har skrivit under den här konventionen måste upprätta en sån här förteckning där man ska försöka beskriva alla de levande kulturarv som finns inom landet.
0: Är det ett nålsöga för att komma med?
1: Nej. Det är det inte. Det skulle jag inte säga. Utan det är, vi vill ju att det här ska spegla Sverige idag. Så vi vill ju få in egentligen liksom så mycket och så liksom rika kulturer som möjligt. Så att det här ska liksom bli en sån godispåse av levande kulturer som man kan botanisera i.
0: När kommer nästa lista?
1: Ja, Till hösten då så kommer vi ha en öppen utlysning. 15 september öppnar den på levandekulturarv.se. Då har man 6 veckor på sig att komma in med sitt förslag. Är man intresserad så rekommenderar jag att man börjar skissa på sitt förslag och börjar fundera redan nu. För det kan ta sin tid när man börjar tänka på det här. Och sen när man har kommit in med sitt förslag, ja, då sätter vi på Isofos en liten grupp. Tittar på de här förslagen och ser vad vi kan liksom hjälpa då de här duktiga och kompetenta utövarna vidare med. Och sen så hoppas vi ha ett helt gäng nya kulturarv till nästa år. Som ett år ungefär.
0: Ja, exakt så. Vad fint. Jag hoppas att det här väcker en hel del tankar, inspiration och inte minst idéer då om vad vi kanske kan se framåt i listan. Maria Nyström, seniorrådgivare alltså på Institutet för språk och folkminnen. Tack för att du var här och svängde förbi.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.

0: Marie Fredriksson ännu doftar kärlek och vi har en olycka, det gäller E6an, Gårdamotet, Annika Jansson.
1: Det stämmer, då är det på E6an mellan Gårdamotet och Ullevimotet i norrgående riktning som det har skett en flerfordonsolycka. Det är lastbil och personbil som krockat och vägassistans är på väg där. Och jag ser att det är långa köer just nu som håller på att bildas. Det här gällde E6an mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående.

0: Hosier med Too Sweet. Klockan den är 12.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon, intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att, man befarade det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig avkopplad.
10: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
11: Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
12: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så att det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
11: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
12: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp, dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn Och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och senaste nytt i trafiken här i P4 Göteborg nu med Annika Jansson.
13: Då börjar vi på E6:an, för där är lite extra besvärligt just nu med långa köer på grund av en olycka mellan Gårdamotet och Ullevimotet i norrgående riktning. Där är det en lastbil och personbil som har krockat och vägassistans är på väg där. Det här gäller alltså E6:an mellan Gårdamotet 72 och Ullevimotet 73 i norrgående riktning. Sedan är det på E6:an nu mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Där ligger det plankor i busskörfältet. Vägassistans är på väg där och plocka upp det. Det gäller alltså E6:an mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Norrgående även där. Och så slutligen så är den tidigare olyckan på Aschebergsgatan mellan en spårvagn och en förlös buss nu uppklarad och spårvagnstrafiken rullar på som den ska och det är sedan en liten tid tillbaka. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Tusen tack Annika för det. Och Ella Gustafsson, du finns med mig i studion också. Det handlar om en påkörd person.
14: Ja, en person har blivit påkörd utanför en förskola eller skola i Hovås, det uppger polisen. Larmet inkom runt 10:15 under måndagen och två vuxna ska ha skadats varav en har förts till sjukhus med ambulans. Och skadeläget är i nuläget oklart. Trafiken ska ha stoppats på den aktuella gatan och i nuläget finns det ingen brottsmisstanke men det kan komma att uppdateras och polis och räddningstjänst ska vara kvar på platsen.

0: Talking. Late Night Talking i Piff Göteborg, Harry Styles, Hasse och Erika med dig som lyssnar idag. Hasse på Orust, hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur har du det just nu och vad händer, undrar vi? Det händer ju mycket i eftermiddag, men du är ju på plats på Orust. Vi hörde ju innan Maen och Teddy här med kollegor som ju kommer sända live här i eftermiddag.
1: Ja, precis. Och jag ska sända live om en liten stund här om en kille som kör fort. Han kör resbil fort. Men jag skulle bara vilja säga, när jag körde hit så vid Agnesbergsbron på höger sida vid sidan av vägen, där låg ett påkört jättestort vildsvin som säkert har körts på nu på morgonen. Och sen när jag kör tillbaka här nu på en liten stund sen, så sprang det ut ett litet rådjurskitt precis framför vägen. Så fick, ja, som tur var så körde man för fort, utan man hann stanna och en buss kom i motsatt riktning och vi vinkade åt varandra, så kunde det rådjuret gå förbi där borta.
0: Ja, allt gick väl alltså. Det var ju tur det.
1: Allt gick väl. Jättebra. Inte ens en groda har jag kört över idag.
0: Nej. Du, det här soliga vädret, det verkar ju fortsätta, men med lite stackmoln på himlen också.
1: Ja, det gör ju ingenting, för det är ju bra vid den här tidpunkten när solen är som värst och UV-strålarna är som starka, så att då skadar det inte med lite moln och lite lätta tröjor eller jackor på sig.

0: sår.
1: Fanny, Avon-tiden läker alla sår.
2: Ja, det känns helt jävla underbart. Helt fantastiskt att du tar det här. Och efter en sån här match, det är förlängning och... Nej, det känns hur underbart som helst. Vi gav aldrig upp. Vi ville verkligen vinna här idag och vi visar det, tycker jag.
1: Den här rösten, den tillhör Sävehofs linjespelare Teja Blomst, som Radiosportens Per Karl fångade igår kväll. Efter den här rysaren, Sävehofs damer är alltså tillbaka på tronen i svensk damhandboll. Det här guldet efter att ha mött då regerande mästaren Skara och säkrat guldet efter 3-0 i matcher. Och Emma med mig nu, Mihailovic, och Stina Wixfors. Emma som är mittnia och Stina, linjespelare. Stort grattis, hörni.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
1: Har ni hunnit att fira igen?
3: Ja.
1: Såklart. Dum
3: jo,
1: fråga.
3: Ja. Det har vi hunnit. Det var
4: lite grann redan.
1: Ni är båda med på telefon. Jag tänker börja med dig, Stina. Vad är det som gör er till mästare? Du har ju spelat i Sävehof i många, många år.
3: Ja, jag tycker... Vi verkligen har en identitet där vi vägrar att förlora. Och igår verkligen så fick vi visa det när det var en sån otrolig match med två förlängningar. Men hur vi bara kämpar på och har gjort det över hela säsongen. Och sen visade sig här i slutet också.
1: Ja, det är ju en stark säsong ni har varit igenom. Vad tänker du, Emma, om det här som har varit och att ni då går och vinner här igår? Hur var känslan?
4: Nej, men det var otroligt. Det var ett avslut på säsongen som vi hade hoppats på och kämpat för. Så det blev ännu roligare att få ta guldet på hemmaplan.

0: ni tar guldet. Vad betyder det här för klubben i stort?
1: Nej, men det är såklart jättebetydelsefullt, och en klubb som Sävehof där vi har många guld genom tiderna och har egentligen en identitet där vi liksom, vi vill vinna, och det betyder jättemycket både för klubben och för oss spelare såklart.
0: Och jag tänker att vi ska ta och lyssna till en härlig låt som jag tror ligger er varmt om hjärtat. Den kommer ju från Chessorkestern i Partille. Så jag tackar er båda, Stina och Emma, för att ni kunde vara med här en kortis på telefon. Så kör ni lite återhämtning idag, hoppas jag.
1: Ja, tack, tack.
0: Stina Wixfors alltså och Emma Mihailovic i Sävehofs damer som igår säkrade guldet. Och här då, Chess Orkester. Vi älskar Sävehof.

Chess Orkester från Partille med hyllningen alltså till CVHs damer som har det där 18:e guldet i hamn från igår alltså.

0: the mamas and the papas.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
2: Det är extra besvärligt när du kommer på E6an då det är mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående. Tidigare skedde en flerfordonsolycka. Där är långa kö just nu som börjar vid Lackarbäck ungefär. Det gäller alltså E6an mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående, en olycka.

0: Det här är Homewrecker med Somber i P4 Göteborg. Och i lokala nyheterna vid 12:30 om en krock.
1: Västtrafiks självkörande buss har krockat med en spårvagn. Något som Göteborgsposten var först med att rapportera om. Den självkörande bussen hade sin första bemannade tur vid 10 på måndagsförmiddagen.
2: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn.
1: Patrik Schy är presskommunikatör på Västtrafik.
2: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
3: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
2: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
1: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
2: Nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen. Så just nu är ju linjen indragen på grund av att fordonet inte är tillgängligt.
1: Ingen person ska komma till skada i krocken. Linus Helsing och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och reporter Elvira Jansson, du har ju tagit dig till platsen där den här krocken ägde rum. Vad är det du säger på plats?
4: Jo, men den här bussen har ju då blivit flyttad från Aschebergsgatan där det initialt ägde rum. Det är en plåtskada bak till på den här självkörande bussen som är då av ett något mindre slag än en klassisk stadsbuss. Men bortsett från den här ganska tillknycklade baksidan av bussen så ser den ganska välbehållen ut. Och i övrigt så är det väldigt lugnt här, bortsett från några lite personal från Västtrafik som vaktar bussen. Även ena sidan har fått några skador.
0: Okej.
4: På fönstret.
0: Lyckligtvis så kom ju ingen person till skada i samband med den här krocken och bussen har alltså flyttats. Då tackar vi dig Elvira för den lägeskollen.
4: Ja.
0: Elvira Jansson alltså på plats i närheten av Aschebergsgatan där den här påkörningen av den här självkörande bussen som alltså då blev påkörd bakifrån av en spårvagn här under förmiddagen. Och vi kan också berätta att en person har blivit påkörd utanför en förskola eller skola i Hovås, det här uppger polisen. Larmet kom in runt 11-tiden här. Två vuxna ska ha skadats varav en har förts till sjukhus med ambulans. Och där är skadeläget ännu oklart. Trafiken ska stoppas på den aktuella gatan och i nuläget finns det ingen brottsmisstanke. Polis och räddningstjänst är kvar på den här platsen. Och vi ska kolla till läget i trafiken också med dig nu, Annika Jansson.
5: Ja, och vi beger oss först här mot E6an och då är det mellan Gårdamotet och Ulvemotet norrgående som det då tidigare har skett en olycka mellan lastbil och personbil. Där är mycket stökigt nu och köerna de sträcker sig ända ner förbi Lackarebäck på E6an och även en bit upp vid Kallebäcksmotet på riksväg 40. Det här gäller alltså olycka på E6an mellan Gårdamotet och Ulvemotet norrgående. Sedan så är plankorna som låg i busskörfältet på E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet nu borttagna och inga hinder kvar där längre. Och så slutligen Stenungsunds kommun meddelar att efter en större vattenläcka som inträffade nu under helgen på lördagen så har de utfärdat en kokerekommendation för Ödsmål. Så du som bor i Ödsmål måste alltså koka allt vatten som du ska använda till mat och dryck. Gällande centrala Stenungsund och Höger Norrum där har vattnet återhämtat sig till normala nivåer och kokerekommendationer gäller inte. Vattenprover det tas under dagen idag så provsvar väntas på onsdag den 27 maj och fram till dess så är det kokrekommendationer i Ödsmål som råder. Vill du ha mer information går du in på kommunens hemsida stenungsund.se och kollar där. Trafikredaktionen når på 020 999 444.

0: Miss Li här med Dansa med mig själv. Och 22-årig Rickard Olsson från Varekil är ett av de svenska namnen som vill slå sig fram inom racingvärlden. Hasse Andersson, du har ju hittat hem till garaget hos Rickard.
1: Jajamensan, med hjälp av GPSen har det tagit lite extra tid. Men nu är vi här inne i garaget. Här står det två stycken tvillingbilar, nästan exakt likadana. De är svartmatta med guldblänk längs, eller eldsträck ska det vara på dem också. Och här ser jag också en go-kart, eller två stycken go-kartar. Hej förresten, Rickard!
2: Hej!
1: Vi står alltså inne i garaget nu, ja.
2: Ja, det är jättekul att det är.
1: Har du två sådana här bilar?
2: Ja, alltså, ja, vi har två stycken i garaget, men jag kör bara en av dem, så den andra är min kompis. Och så här.
1: Ja, och ni tävlar mot varandra?
2: Jajamän.
1: Och den där go-karten som hänger på väggen, då, vad är det för en?
2: Alltså, det är en sån go-kart som man tävlar i Sverige. Inte lika snabb som de här racingbilarna såklart, men mycket roligt det också. Mm.
1: För visst var det så att du började med go-kart senare än många, många andra. Och sen så tog du dig upp till den här Formula 4-klassen. Hur gick det?
2: Ja, alltså man börjar ju såklart i go-kart de flesta, och när det börjar gå bra där så var liksom det logiska steget att ta sig upp till formelbil.
1: Mm. Vi sa förut, jag och Erika, att du kommer upp i hastigheter av 200 km i timmar, men då sa jag att det är på bana, det är inte på vägen. Hur mycket mod krävs det egentligen för att trycka den här gasen i botten då?
2: Ja, alltså det steget kan man nog i go-kart där första gången när det känns hur snabbt som helst man kör go-kart, och sen alltså när man kommer upp i sån här formbil och så tänker man inte så mycket på det faktiskt. Alltså det är bara plattan i mattan.
1: Mm. Vad skiljer den här bilen från en Formel 1-bil?
2: Ja, jag skulle säga att det är hastigheten rakt fram är stor skillnad, såklart i kurvorna också. De här bilarna väger otroligt mycket mindre än Formel 1-bilar också, så det är lite annan körstil. Jag skulle säga att det här är riktigt kul.
1: Mm. Vad är det för material?
2: Alltså det är kolfiber det mesta av de här bilarna. Sen är det rörram och grejer också, men det mesta är kolfiber, så det är därför den bara väger 370 kilo.
1: Oj, oj, oj. Som växellådan på min husbil. Du, annars, om vi säger så här, det krävs en hel del ekonomi att ha egna bilar, men att köra sån här racing, det krävs väl ännu mera pengar för den här sporten eller hobby. Vad tänker du om det?
2: Ja, alltså när vi började så kollade vi på lite go-kartpriser, och det stod att det inte skulle vara så dyrt liksom att köpa sin första go-kart, och sen så började det trappa på mer och mer, och på en sån här nivå så måste man ha liksom en sponsor eller flera sponsorer som betalar för det.
1: Mm. Hur ofta står den här bilen i garaget?
2: Typ 99% av tiden skulle jag säga.
1: Varför då?
2: Alltså det är mycket, det är inte så mycket testdagar runt om, och vi kör bara 8 helger om året, så det är inte jättemycket. Så de servas i garaget här hemma.
1: Men då vet du inte vad som behövs och inte behövs. Hur svårt är det att utveckla när man då inte kan träna så mycket?
2: Ja, alltså det är väldigt mycket kolla data från helgen. Alltså vi loggar ju allting från bilen, och jag filmar även både utanför bilen och i hjälmen också. Så jag har mycket att analysera framför datorn, och där är det mesta faktiskt.
1: Du, nu står vi här i garaget och här luktar lite bensin. Är det bensin den går på?
2: Jajamän.
1: Ja, då tyckte jag att jag kände igen doften här. När sitter du på startlinjen nästa gång då?
2: Det är nu till helgen i Gelleråsen i Karlskoga.
1: Okej, är den bra banan?
2: Ja, den banan är jättebra. Så att sikta på att öka min poäng i poängställningen där nu. För just nu ligger jag trea, och han som ligger ett har dragit ifrån med typ 30 poäng ungefär. Så jag måste ta kapp där.
1: Mm. Det är Formel 4. Sen vet jag att du siktar mot Formel 1 framöver, va?
2: Ja, alltså det är väldigt, väldigt långt borta. Man får alltså inte ge upp och göra sitt absolut bästa som det går. Får man se vart det leder.
1: För Formel 4 är inte så himla stor i Sverige, men i övriga världen så är den stor.
2: Ja, alltså om man ska ta sig vidare sen så är det absolut ut i Europa man ska. Då finns det mycket serier att välja på ifall man har den lyxen att kunna välja på någonting. Det blir bara att göra sitt bästa, så får man se sen nästa år.
1: Vad heter ditt stall?
2: Alltså det är Team GT-Race Marbella då. Så det är alltså en spansk motorklubb från Marbella som är med på den här satsningen då, som hjälper till. Mm.
1: Ja, och fram till det så är det bara... Hur mycket fysträning behövs det förresten?
2: Det är ganska mycket. Man ska vara lite tränad typ som en gymnast lite grann. Man ska inte väga mycket. Man ska ha muskler, fast rätt muskler också. Man ska inte liksom vara för tung. Så att mycket nackmuskler ska man ha för att orka med G-kraften i kurvorna och så.
1: Och du förstår ju varför inte jag satsar på den sporten, va?
2: Klart du kan.
1: Ja, vi får väl se. Ja, underbart. Formula 4 alltså heter den här. Och bilen, vi ska lägga ut bilen på våra sociala medier. Och glöm inte namnet. Rickard Olsson, 22-åring ifrån Varekil, som satsar på att komma upp mot världstoppen.
0: Reporter Hasse Andersson, tusen tack för dig, Rickard och Hasse där. Vi ska till E6an med dig, Annika.
3: Ja, då är det på E6an vid Kallebäcksmotet den här gången, också i norrgående riktning, som en personbil har fått stopp. Och den står väldigt dumt till i vänster körfält, så där köjer det på ännu mer nu. Och det här är alltså E6an vid Kallebäcksmotet i norrgående riktning.

0: American Authors Best Day of My Life. Och här under förmiddagen så krockade en självkörande buss med en spårvagn. Elvira Jansson, du har ju varit på platsen och kollat till och är nu hemma hos någon som bevittnade den här olyckan.
1: Ja, nej men det stämmer bra. Jag sitter här hemma hos Sofia Nilsen Vide, 19 år, som blev vittne till den här olyckan. Vi kan lyssna på lite här hur det lät. Ja, precis. Sofia Nilsen Vide, 19 år, var du alltså hemma här i lägenheten och med utsikt över Aschebergsgatan när det här hände. Vill du berätta vad det var du såg?
2: Ja, jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Och hur reagerade du då?
2: Nej, jag blev bara lite chockad för att det är ju sällan man ser sånt direkt. Men sen så är det ju väldigt mycket spårvagnskrockar här ute på gatan så att det var kanske inte heller något nytt, eller vad man ska säga.
1: Ja, men precis. Så såg det alltså ut när Sofia blev vittne till den här olyckan, Erika.
0: Tack så mycket Elvira Jansson. Jag var ute här vid producenten så var därför jag var borta. Om jag var tyst.
1: Jaha!
0: Ja. Vet du varför då? Jag försöker få kontakt med Teddy Pankowski, vår kollega som befinner sig på Orust som ska sända. Men du, tack för detta så länge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack själv.
0: Bra. Elvira Jansson där. Så kan det gå när man jobbar live sen radio. Vi har ju ett eftermiddagsprogram här senare och jag skulle kolla läget med Teddy. Vi lyssnar till Dido så länge.

0: Here with me med Dido. Och en after work med musik och politik blev det i fredags när P4 Göteborgs valturné nådde Kungälv. Vi ska lyssna till den alldeles snart. Vi släpper in Annika först.
1: Tack, då är det på E6:an mellan Gårdamotet och Ulvimotet norrgående som det är fortsatt besvärligt på grund av en tidigare olycka mellan lastbil och personbil som kolliderat. Där har jag dock fått besked om att det alldeles strax ska vara uppklarat just där. Det gäller på E6:an mellan Gårdamotet och Ulvimotet norrgående. Och sen har vi bilen som har fått stopp på E6:an vid Kallebäcksmotet norrgående i vänster körfält, där det också väldigt långa köer, besvärligt just nu. Vägassistans är på plats och bärgare inväntas där.
0: Annika med trafiken. Och nu då, Teddy Pankowski, ska du bjuda på hur det lät i fredags då ni var i Kungälv.
2: Så är det. Vi var på en after work med musik och politik. Det var i fredags det. Och det var en packad tillställning där medborgarna minglade med politikerna och som vanligt fick de ställa sina frågor.
0: Och Sandra Lindström undrade till exempel vad som händer med Västra gatan.
3: Just nu så anser jag och mina grannar att det ser mer ut som en skum bakgata med asfalt som har lagts på fin kullersten, trafik från båda håll trots att det är en enkelriktad gata. Vad har ni tänkt att göra för att Västra gatan ska bli den pittoreska gågatan ni har tänkt att vara?
2: Jag vänder mig till kommunstyrelsens ordförande Jesper Eneroth, socialdemokrat. Vad tänker ni göra?
3: Gärna i närtid.
4: Och jag tänker att hela Västra gatan, hela gamla Kungälv, Fästningsholmen, det är en historia om outnyttjad potential. Här har vi alltså ett av Sveriges vackraste gamla träområden, trähusområden. Vi behöver våga satsa, vi behöver tänka vilka värden som behövs för att få en helhet. Då är det mycket av det som kommer upp i frågan, gestaltning. Kanske behövs lite gammaldags gatbelysning, kanske behöver säkerställa lite mer kaféer, lite mer goda stråk så att man kan få ett liv och rörelse på riktigt. Så att jag är glad att frågan kommer och det finns otroligt mycket att göra här.
3: Och det jag vill veta är lite grann mer vad i närtid, inte om 5 år, utan nu, och hur ska ni göra?
0: Ja, Teddy, så här lät det i fredags i Kungälv, alltså Sandra Lindström, en av många röster som ville ha svar av politikerna. Och idag då, vad händer hos dig och var någonstans befinner du dig?
2: Ja, vi har parkerat vår SR-buss utanför Kajutan Kulturhuset Henon på Oröst 3 till 5:30. Ja, välkommen hit om du har vägarna förbi eller häng med oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa nu för all del inte den här chansen i eftermiddag alltså på Oröst. Vi ska få finska nyheterna nu med Nicky Bergman om en ny folkdräkt som tas fram till Sverigefinnar.
5: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
6: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
5: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
6: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
5: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
7: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
5: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicki Bergman.
0: Finska nyheterna med Nicki Bergman här i P4 Göteborg. Och jag som hållit i sällskap, det har varit ett nöje som alltid. Erika Lutberg heter jag. Hasse Andersson har också varit med. Och Annika Jansson håller fortsatt koll på trafiken för dig här under denna måndags eftermiddag. Då, ja, denna kväll blir fortsatt solig och till natten klart till halvklart väder i natt. Och missa inte Teddy Pankowski, Man Hermes på Orus här i eftermiddag med start klockan 3.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
9: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
10: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjorde en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
11: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
10: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu.
12: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
10: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
12: Ingen person ska komma till skada i krocken.
9: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår, misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
13: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
14: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
15: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
14: Jag är så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn och nu vinna in i förhand. Jag fattar inte det verkligen.
13: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
16: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
17: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
16: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
13: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt sjätte världsmästerskap.
8: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna tvååringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Olyckan på bilen som hade fått stopp på E6 vid Kallebäcks motet norrgående, den är nu bortforslad och det är avslutat där. Så inga hinder kvar på E6 vid Kallebäcksmotet i norrgående riktning. Däremot på E6 mellan Gårdamotet och Ulvimotet norrgående, den tidigare olyckan mellan lastbil och personbil där, är fortsatt aktuell och kommer att vara så en liten stund till. Det gäller alltså E6 mellan Gårdamotet och Ulvimotet norrgående. Där är det besvärligt på grund av en tidigare olycka.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig. Och i bilen och överallt fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är en positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då, för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Alvin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan 1 natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså, jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten för alla ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Det är givet, och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att jag... Ja, det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men yes, vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu så att, ja.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nielsen-Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nielsen-Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Och de får ifrån P4 Göteborg när klockan har blivit 13:30. Först om en självkörande buss som hamnar i en olycka.
2: Västtrafiks självkörande buss har krockat med en spårvagn. Den självkörande bussen hade sin första bemannade tur vid 10 på måndagsförmiddagen.
3: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn.
2: Patrik Schy är presskommunikatör på Västtrafik.
3: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
1: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
3: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
2: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
3: Nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen. Så just nu är ju linjen indragen på grund av att fordonet inte är tillgängligt.
1: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
4: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så.
5: Och hur reagerade du då?
4: Nej, jag blev bara lite chockad. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
2: Ingen person ska komma till skada i krocken. Linus Helsing och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
6: I höstas införde Landvetter flygplats en gratisgräns på 5 minuter på hämta och lämna parkeringarna. Många resenärer har reagerat och tycker det är för snålt tilltaget.
7: Vi gjorde en marknadsundersökning och vi tyckte att 5 minuter var lämplig.
6: Anna Strömvall är flygplatsdirektör på Swedavia på Landvetter.
7: Men jag har fått en hel del reaktioner på det.
6: Debatten kring 5-minutersgränsen har gått hög i sociala medier, vilket GP var först med att rapportera.
7: Så vi har sett över nu så att vi kommer justera den till 10 minuter. Så att det kommer justeras.
6: När gratisgränsen passeras kostar det 29 kronor per påbörjad halvtimme i 2 timmar. Därefter 99 kronor per påbörjad halvtimme. Alva Olsson och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVTs korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
9: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
9: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
9: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Mm. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Valter Nilsson här och nu, Högsbo Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Nej, men jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: säga.
0: Ja,
1: det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är jag något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser det inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel.
0: Mm. Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé, och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst, och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börjar snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

Då är det flera som har ringt in angående en olycka på E6:an strax för Angeredsbron södergående. Det ska vara en skåpbil och buss som har krockat i busskörfältet, men det står även en lastbil i höger körfält där. Så extra försiktig får du vara när du kommer på E6:an södergående strax före Angeredsbron, en krock där. Och gällande olyckan på E6:an mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående, där det tidigare har krockat en lastbil och personbil, så har jag inget nytt där än om när olyckan ska vara uppklarad.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig har varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade. Skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare, jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Mannen
1: i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem, men någonstans är det han som har startat allt det här och som någonstans bär ett övergripande ansvar, som tillåter också de här terrorbombningarna, som ser mellan ögonen när människor avrättas, krigsfångar avrättas på plats, den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland, våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är ett toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Lever man, besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, men inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad pratar om nu? Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande fram, men jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Desenchantée.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på E6 mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet södergående som det har skett en flerfordonsolycka. Vägassistans och räddningstjänst är på väg där. Så E6 mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet södergående, där har det alltså skett en olycka.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Schi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på E6:an mellan Klarabergsmotet, Jordfallsmotet, södergående som det har skett en flerfordonsolycka. Och vägen är just nu helt avstängd i södergående riktning där. Vägassistans och räddningstjänst är på väg till olyckan. Det här gällde E6:an mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet, södergående riktning. Där är det just nu helt avstängt. Sedan har vi den tidigare olyckan på E6:an mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående. Där är det sen en kvart tillbaka helt uppklarat. Och det ska väl börja rulla på det. Jag ser att det har lättat tydligt där i köerna och det rullar på fint på sina håll. Så E6:an där mellan Gårdamotet och Ullevimotet norrgående, olyckan är uppklarad.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare. Så kunde han inte vara säker på att vinna, och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen
1: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigskörning. Att anförtro oåterkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu. Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det, Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer, utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är ju väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att

0: Mm. Men det där låter ju också intressant, att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång? Eller,
1: verkligen. Alltså,
0: nej, nu ska jag, nej, jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så mm. att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela nej. Dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag... Ja, dels
0: jobbar.
1: Så, jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: I ett år ungefär, precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså, jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom, som jag har varit ensam. Mm. Ja, men saker och ting håller på att vända. Och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser. Och det är en sån himla press när man inte har vänner. Att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu.
1: Mm.
0: Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har Nej det är bara helt, helt nya.
1: Ja. Ja.
0: En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum.
0: Mm.
1: Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara i mitt liv.
0: Det är ett annat ord för kräsen, men det låter trevligare, det har du rätt
1: i. Ja.
0: Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker vardagen går ju upp och ner för oss alla, när det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma, sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så... Jag pratar väldigt mycket med mig själv också.
0: Mm.
1: Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän. Och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom... Jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv. Och sett mig som min bästa vän. Och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: Mm.
1: Ja.
0: För du känns ju kanske... Du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Mm. Det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner.
1: Mm.
0: Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja. Men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer.
0: Mm.
1: Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi?
1: Mm.
0: Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Mm. Mm. Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.

0: TV4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Men först lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Västtrafiks självkörande buss har krockat med en spårvagn. Den självkörande bussen hade sin första bemannade tur vid 10 på måndagsförmiddagen.
3: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn.
2: Patrik Schy är presskommunikatör på Västtrafik.
3: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
1: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
3: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
2: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
3: Nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen. Så just nu är ju linjen indragen på grund av att fordonet inte är tillgängligt.
1: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
4: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så.
5: Och hur reagerade du då?
4: Nej, jag blev bara lite chockad. Men det verkade inte vara någon skadad eller så. Men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
2: Ingen person ska komma till skada i krocken. Linus Helsing och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
6: Göteborgsvarvet är över för den här gången, men inte för Magnus Gisslén. Han joggar nämligen den sträckan till och från jobbet flera dagar i veckan.
7: Det är som en pendling till jobbet. Det är som man kan njuta av dessutom då.
6: Säger överläkaren på Sahlgrenska och professorn vid Göteborgs universitet. Pendlingen brukar variera mellan den korta sträckan som ligger på 16 km tur och tur och den långa.
7: Ja, den längre då kommer den upp till kanske en 30 km.
6: Ödmjuk som han är vill han dock inte överdriva sin insats.
7: Ja, men sen är det ju man springer i två omgångar och man tar det alltid lugnt. När jag springer nu för tiden, det är aldrig någon stress och se till att njuta av det. Så jag mår väldigt bra när jag springer. Jag, både psykiskt och fysiskt så ger det mig mycket. Så att det är ju en vanesak.
6: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då gäller det olyckan på E6 mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet södergående. Ett körfält där ska nu vara avstängt på grund av den här flerfordonsolyckan. Man har alltså öppnat upp två körfält. Vägassistans är på plats där och jag har hört att folk är ute och går på vägen och så. Det låter livsfarligt. Så tänk på det att man börjar öppna upp så smått där och det gäller E6 mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet södergående. Det har alltså varit en olycka där, men två körfält ska nu vara öppna.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Aria. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose, som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex, alltså vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en helangår-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea som de är extremt hängivna fans till de här banden och ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tackar jag till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag, så är man intresserad in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela en går och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna. Och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej. Det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på och undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara det utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. det var jag som var så snäll så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24-7 har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst. Mm.
0: Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Jaha. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm, mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter. Och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Du, jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans.

0: Här blir det strax kulturnytt. Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg i Svenska Dagbladet debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15 Norra katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: P4 Göteborg besöker Orust. Vi är ute på vår valturné och vi är utanför Kulturhuset Henon, och det handlar givetvis om politik och musik, man.
6: Så är det, och här ute på Hamntorget tar jag emot publikens frågor, och det kommer att finnas frågor, eller hur, Magdas, i publiken?
7: Ja, absolut. Här har vi.
5: Nu närmast Ekot, klockan är 3.
8: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
9: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
10: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
9: Det sprids propaganda, men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
8: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: P4 Göteborg zoomar in Orust den här eftermiddagen. Vi är så ute på vår valturné i kranskommunerna och vi är utanför kulturhuset Kajutan Henon på Orust och solen skiner över oss, man.
6: Det gör den verkligen och jag är ute här på torget och tar emot publikens frågor. Just nu står jag vid ett café här, ett gulligt café måste jag säga, men god stämning. Många som så här viftar på huvudet, men jag vill bara fråga, har ni det bra här?
5: Ja, det verkar att även andra sidan mår görbra här, Majan Hermes. Teddy Pankowski heter jag som är det sällskap med Majan Hermes reporter. Och Majan, han är publikminglare. Har du en fråga till politikerna som är uppradade här bredvid mig, så skäms inte utan ställ den. En annan som är med ute, numera som en standard. Vi är väldigt glada för det, trafikreporter Kenny Tonef. Och du tar oss till E6-an.
11: Jajamensan Teddy, det gör jag. Det är köigt ifrån Kungälv och vidare söderut mot Göteborg. Det här beror på en olycka ungefär halvvägs på sträckan mellan Jordfallsmotet och Angeredsbron. Fordonen står i busskörfältet nu efter att tidigare har blockerat en större del av vägen. Det här är en olycka som har påverkat trafiken i en dryg halvtimmas tid och gör det så fortfarande. Stopp i busskörfältet alltså söderut mellan Kungälv och Göteborg. Det är också en del kö på E6-an norrut upp mot olycksplatsen. Övriga trafikstörningar som är aktuella just nu, du som svänger av E6-an vid Åbromotet mot Söderleden, bör se upp. Det står en bil still mellan Åbro och Fässbergsmotet. Ett riktning Frölunda. Tipsa gärna trafikredaktionen. Annika Jansson sitter i studion och tar emot dina trafiktips på 020 999 444.
5: P4 Göteborg är ute på valturné och tar pulsen på en av politikerna här. Jag kommer fram till dig här, Magnus Alvedal, Sverigedemokrat. Har du hunnit lyssna på vår valturné till exempel i fredags i Kungälv?
12: Ja, jag lyssnade faktiskt på just det eventet i Kungälv. Det var lite annorlunda, men ungefär vad jag hade väntat mig.
5: Ungefär vad du hade väntat mig, men ändå lite annorlunda. Vad var det som var annorlunda, tycker du?
12: Ja, ni hade väl på en restaurang där, va?
5: Ja, det stämmer. Idag är vi på torget. Vi kombinerar det.
12: Ja, just det, precis. Ja, men det funkar det också.
5: Vad ser du fram emot idag?
12: Ja, lite frågor från publiken, tänker jag. Det är ju jätteroligt att det kommer hit folk och vill ha reda på vad vi står för.
5: Ja, härligt, Magnus där, Sverigedemokrat. Som vanligt har vi också med livemusik. Och nu har vi fiskat fram några riktiga late bloomers, så heter det på sportspråk. Det betyder att de har mognat till sig en form som är utan dess like. Ja, de är sönderbokade, det går jättebra. Och själva beskriver de sig som ett gäng då i övre tonåren. Och om man tittar på dem så kan man ju inte säga att de har fel, eller hur, publiken? Ja. Trender heter de. Och äntligen efter så många år har de fångat trenden då. Och vad är trenden just nu? Det ska vi ta reda på. Men först ska vi höra dem spela live. Trenders, absolut live, här och nu.

0: Yeah, där satt den. Trenders får Orust City att bubbla av kärlek. Härligt. Vad var det vi hörde, Lennart?
1: Kansas City.
0: Inte Orust City.
1: Från 1900... Nej, Henon City hade jag tänkt, men det blev inte så. Ja. Låten är från 1957 och Wilbert Harrison från början.
0: Ja, härligt, underbart. Men hur är viben där ute i publiken?
2: Ja, men Lotta här i publiken, du gungade med, Lotta.
3: Ja, det gjorde jag. Det är svängigt.
2: Hur var känslan?
3: Jag sa det att om det här bandet spelar på en fest så är jag där när jag dansar.
2: Och du dansade på ändå, måste jag ändå säga. Liksom gungade i alla fall.
3: Okej, jag kanske det.
2: Mm. Du håller inte med mig?
3: Jo, det, men jag rör mig ofta till musik.
2: Ja. Mm. Underbart, ja, det är god stämning, Teddy.
0: Ja, vi ska höra med Kenneth Tonef, trafikreporter på P4 Göteborg, som är ute och trafikvandrar. Du kan inte ha kommit så där jättelångt.
4: Nej, men skojar du? Här är det god stämning också, Teddy. Jag såg precis en 1940 Willys, tror jag det var, som körde förbi. Och Willys gjorde inte bara jeepar utan också bilar som var populära i drag racing. Och det är inte ofta man ser en sån alltså åka förbi i originalstuk, liksom en svart. Så jag är lycklig. Men det är inte riktigt det. Jag är inte ute för att bilspana, Teddy, utan för att kolla trafikläget. Och jag är på väg ut till korsningen mellan 160an och Röravägen, eller där omkring, för här pågår ett vägarbete som vi ofta hör saker om på trafikredaktionen. Vi får samtal om köer och det är en fantastisk möjlighet för mig att se det här på plats. Jag tänkte jag ska göra så här under eftermiddagen, Teddy. Jag ska se hur det går, men så ska jag också kolla. Jag ska räkna bilar, tänkte jag, för det är växelvis trafik på 160an. Och ibland bygger det på med rejäla köer, och just nu så ser jag att det kanske även påverkar korsningarna med andra vägar. Så jag ska kolla, så ska jag se hur långt det blir, hur många bilar det blir i kö helt enkelt under eftermiddagen som mest.
0: Ja, hands-on reporter Kenneth Tonef som kommer till och med räkna bilar. Nu ska det handla om politiska läget på Orust. Och är du göteborgare som inte riktigt hängt med i läget hur politiken faktiskt fungerar här, så ta det lugnt. Nu kommer den här korta versionen. Anna Hasselberg, reporter på P4 Göteborg. Vad kan du berätta om politiken här på Orust?
5: Ja, då ska jag get you up to speed, så att säga. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som styr på Orust. I övrigt ser parti liksom uppställningen ut som den gör på de flesta ställen, förutom att det då finns också Folkviljan Orust, som är ett lokalt parti. Det är Socialdemokraterna som är det största partiet med 11 mandat. Socialdemokraten Katarina Bråkenhielm är kommunstyrelsens ordförande. Och centerpartisten Lars Larsson är andra vice ordförande oppositionsråd. Och när jag har pratat med folk här i stan så har ju många tagit upp såna här lokala frågor som sophämtning, utveckling av landsbygden och översvämningarna här i Henån. Och sen så har vi också en lite politisk fråga som vi har rapporterat om idag i P4 Göteborg, som är att Sverigedemokraterna har låg närvaro i kommunfullmäktige här på Orust. Och då är det minst hälften av de sverigedemokratiska stolarna i kommunfullmäktige som har stått tomma sedan våren 2024. Men vad som kommer tas upp idag, det får vi se. Men det här är lite hur det ligger till.
0: Så är det. Det är publikens frågor som gäller. Och Magnus, Sverigedemokrat, han är här för dig som är orolig och undrar om de är representerade. Han ser också fram emot att framföra sin politik, sa han också. Nu ska vi växla till musiken, för The Trenders... Är ni redo, gubbar? Ja, det är en. Har han gått på toa eller vad hände? Där kommer han. Ja. De är tre, men de öser som 17 stycken faktiskt. Det Trenders, vi hörde ju Kansas City, kunde lika ha varit Henon City, men nu blir det någonting helt annat. Så ja, häng med i svängarna.

0: The Trenders, de spelar live i P4 Göteborg. På gitarr har vi Lennart här. Är du bandorkester kapellmästaren?
1: Ja, jag har i alla fall startat kanske till det projektet en gång i tiden. Men nu jobbar vi tillsammans alla tre ordentligt. Alltså.
0: Vilka är de två övriga då?
1: Det är en kille från Dalarna faktiskt. Vi fick ju Tome och vi fick Tåge, så han är från Dalarna. Heter Bengt Olof Hallin och sjunger mest och spelar kompitar och lite percussion. Och bakom mig här och göms, ja, det ska han ha. Varsågod, självklart. Och bakom mig står ingen mindre än Björre, vad heter du efternamn nu igen? Dahlqvist heter du, va? Ja. Han har varit med korta tid, men har blivit en kär medlem och spelar och sjunger och spelar keyboard och påpekar lite fel saker som jag gör ibland och så.
0: Det är han som samlar in när folk spelar fel. Då är de skyldiga honom pengar. Jag fattar. Det finns alltid en sån i varje band. Men du, Trenders, ni är late bloomers. Jag sa det innan. Alltså, det har gått några år och nu är det så att det är fullknökat i kalendern. Vad är det som händer? Vad är det? Hur lyckades ni fånga trenden efter så många år?
1: Ja, för sen så har vi spelat länge allihop, som Bengt här, som började med sin far när han var 8 år att spela. Men vi tror och känner att det är så att vi ligger rätt i tiden för framförallt pensionärerna. Vi är ju ganska många pensionärer nu för tiden. Det är ju 35% av svensk befolkningen och de behöver komma ut, äta gott, dricka gott, lyssna på musik och sånt. Så det passar väldigt bra in i tiden, tror vi. Och sen har vi ju jobbat lite med det också, givetvis, för att vi ska få lite jobb.
0: Ja, ni har jobbat hårt och jag har till och med kollat med artificiell intelligens då när det gäller Trenders, varför ni går hem så här. Jag ska läsa upp här utan de här motorerna. Då säger den så här: alla i bandet sjunger, vilket gör att de satsar mycket på stämsång och får låten att låta som originalen. Stämmer detta, Lennart?
1: Det stämmer väl. Vi har suttit, som ni säkert hör och ser, så vi spelar vi hälften live och hälften med lite bakgrunder. De bakgrunderna har vi suttit och jobbat med i 3 års tid för att de ska låta 50-tal, om det är 50-tal. Då ska det vara storbas och lite jazztrummor och så vidare. Va? För det ska låta autentiskt för dem som lyssnar. Det ska vara som man kommer att lyssna på en popkonsert på 60-talet, 70-talet. Då är det rätt, tycker vi.
0: Ja, det är Lennart. Jag kan inte dra allt, men det står ju här bland annat att ni funkar speciellt bra hos 93-åringen som har lärt oss sagt det bästa vi någonsin haft.
1: Ja, det var faktiskt en 3-åring och 95-åring på samma spelning som så. Så det var lite spridda skur och det var ju väldigt roligt, tycker vi då.
0: Sen har jag hittat ett faktafel, för man kan aldrig lita på artificiell intelligens. 200 låtar säger den att ni kan. Vad jag vet så har ni 140 låtar i boxen där.
1: Ja, vi har faktiskt 200 låtar, men 155 i våran jukebox.
0: Ja, så är det. Ja. Bra där, Trenders. Ni kommer komma tillbaka och spela här 16:00. Nu tänker jag att det är dags alltså för en publikfrågan. Eller har du något, Maja?
2: Jo, men visst har jag det. Jag har faktiskt satt mig här bland publiken och har det ändå rätt så trevligt. Och på en blå bänk bakom mig så sitter Orustbon Magda Rams. Hallå, Magda.
3: Tack, Harms.
2: Harms, där vi börjar starkt, Magda.
3: Ja, vi gör det. Jag vet att du upprepar det flera gånger för att få det korrekt.
2: Men det brukar vara så och sen så blir det fel ändå.
3: Precis.
2: Ja. Men Magda, vi säger Magda här nu. Du har en fråga till politikerna framför dig. Berätta.
3: Ja, jag undrar. Jag är LS-bo sedan 2009 och jag funderar på varför ni har infört betalningsautomater för att få vi som bor i Älvsborg, vi är lite lata, vi tar bilen ner till stranden, vi undrar varför vi måste betala när vi bor året runt här, betala kommunalskatt och allting, varför måste vi betala för att parkera våra bilar på orten där vi bor?
0: Jag tar den frågan och ställer den till Katarina Bråkenhielm, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
4: Ja, det är ju så att vi har ju inte parkeringsavgifter för att vi ska tjäna några pengar. Det kostar ungefär lika mycket, utan det här handlar ju om ordning och reda. Och det ska vara från när säsongen, turistsäsongen börjar till någon gång i, ja, om fast det är augusti, slutet av augusti.
3: Ja, men nu undrar jag, vi som bor här året runt,
4: men man kan inte särskilja på det.
3: Varför inte? För på många andra ställen, till exempel Marstrand, de som är bofasta där, de bor där året runt. De har tillstånd att ta över sin bil över färjan fastän det är en fotgängare. Varför ska vi betala för parkeringen vi redan betalar för kommunalt?
4: Ja, alltså man kan säga att
3: det är ju givetvis för att ni ska få en inkomst, annars så har
4: nej,
3: man ju
4: nej, det är det inte.
3: Så att
4: nej,
3: ni tar betalt men pengarna bara åker någon annanstans.
4: Nej, det finns ju de som utför tjänsten som har betalt för det. Så att, ja. Men det är så att det kan man naturligtvis titta på. Men generellt sett är det så att vill man hyra en plats utanför, vare sig du är i Stockholm eller i en stad,
3: var som helst. Nu pratar jag inte om de som ingår.
4: Jag tänkte bara så här att
3: jag få prata. Okay, ja, nu är det så här att jag pratar inte om våra parkeringsplatser som vi betalar till vår kommunala hyresvärd. Utan jag pratar om platser på orten vi bor. Att vi inte kan få parkera för att åka till stranden när vi bor där.
4: Ja, jag kan inte svara på det. Vi ska ta en ny parkeringsstrategi alldeles strax. Det finns inte med någon segregering när det gäller det, men det kan man alltid titta på. Sen handlar det,
3: Det är uppenbart segregering om vi som bor här året runt betalar allting som vi för att parkera, bo och leva här. Att vi ska betala samma avgift som någon som kör in från Stockholm.
0: Jag bollar in oppositionen här. Ska vi se, Martin, du säger här innan vi startade, jag sitter för Miljöpartiet och jag vill genomföra min politik. Här har du chansen. Vad säger du? Blir det gratis parkering som miljöpartist du är?
5: Ja, tack så mycket. Det är ju trängselhanteringen. Det är få p-platser runt de badstränderna och då gäller det ju att vi hjälps åt och cykla så många som kan och inte så man, var ställer man bilen, frågetecken. Vi vill ju uppmuntra att fler låter bilen stå hemma och åker kollektivt eller cyklar så gott det går, och vi vill fortsätta jobba med att underlätta och cykla säkert.
0: Då har vi fått med politikernas svar. Det blir fortsatt parkeringsavgift. Ja, hur nöjd är du från 1-10 med det de svarar?
3: Väldigt mycket noll, minus.
0: Ja, men du har ändå fått svar på din fråga.
3: Ja, knappt, ärligt talat.
0: Ja, så är det ibland. Det är ladda med fler frågor och ställ dem till era lokala politiker som sitter här framme. De är törstiga efter fler frågor.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter tillsammans med levande legendaren Dolly Parton hör du i P4 Göteborg som har flyttat ut eftermiddagsprogrammet. Vi är på plats här på Orust här vid Hamntorget utanför Kulturhuset och politikerna de är upprörda det här. Rolf Sörvik, Vänsterpartiet, vad ser du fram emot den här eftermiddagen?
1: Jag hoppas att jag har många frågor om vad vi ska driva för politik.
0: Det kom ju en parkeringsfråga här och det blev så här att ni tar betalt för även alla som ställer sin bil här. Vad tänker du om det?
1: Ja, det har blivit mycket bättre med parkering. Det finns parkeringar nu men de är billiga. Men jag kan förstå att det är så för att man är irriterad för det borde vara så vid hela ön. Här på Henon har vi inga avgifter och det borde vara avgifter här på samma anledning.
0: Okej, okay. Är det någon som håller med kvinnan här som ställde frågan att vi ska ta bort avgifterna? Kan jag räcka upp en hand här? Ja, vi har Lars Karlsson, Centerpartiet. Det här blir intressant. Då kanske du vet vilka du ska rösta på här nu. Nu får du ta micken här nu, Lars. Alltså, jag släpper den inte. Men du får svara på frågan.
2: Ja, Lars Larsson har det inte koll.
0: Ja, det var, jag ändrade lite, men förlåt.
2: Ja, men jag är vaken. Nej, men alltså avgift, man kan ju tidsbegränsa, precis som man gjort här på Hena. Då behöver du inte avgiftsbelägga.
0: Okej. Det blev ett annat svar där. Här händer det grejer. Kan vi bolla in henne kort bara, 30 sekunder nu?
3: Ja, Magda Harms, vad säger du?
4: Nej, 30 sekunder absolut inte. Nej, jag skojar. Men det är dåligt. Det är för långa. Nej, absolut.
0: Nej, inte nöjd där heller. Vi kör en låt till, sen blir det lokala nyheter. Kom och ställ din fråga till dina lokala politiker om du sitter hemma vid köksbordet och känner, nej, nu, jag vågar inte. Jo, kom hit, kom hit.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland leder oss in till dina lokala nyheter. Klockan är nu 16:30. Lokala nyheter i P4 Göteborg. Vad handlar de om, Anna Hasselberg?
1: Det handlar om Västtrafiks självkörande buss som har krockat med en spårvagn. Den självkörande bussen hade premiär för sin första bemannade tur vid klockan 10 idag, alltså på måndagsförmiddagen. Och då skrev jublande Västtrafiks vd Lars Backström: äntligen, det här är ett viktigt steg för oss, i ett pressmeddelande på måndagsmorgonen. Men mindre än 2 timmar senare så krockade alltså bussen. Och det var då att den självkörande bussen gjorde en inbromsning och ska ha blivit påkörd bakifrån av en spårvagn till följd av den här inbromsningen. Det fanns en säkerhetsförare ombord, men det hände ändå. Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik. Men ingen person ska ha kommit till skada i krocken.
0: Här pågår livliga diskussioner bland publiken. Mein Hermes reporter minglar i detta nu. Vi ska bolla in dig, men först vill vi veta hur det ser ut på våra vägar och då får vi en trafiksignatur, så bollar vi in Kenneth.
2: Jajamensan Teddy, tidigare fordonsstopp på Söderleden är uppklarat. Jag berättade tidigare om en bil som stod still efter Åbro mot ett riktning Frölunda. Den är borta nu. Du som är på Oljevägen, se upp på sträckan mellan gasverket och grustaget i Arendal. Där är det ett brunnslock som har hoppat ur sitt läge och kan vara farligt eller eventuellt bara obekvämt att köra över. Det gäller alltså Oljevägen, brunnslock ur läge mellan gasverket och grustaget i riktning mot Arendal. På 40an mellan Grandalsmotet och Ryamotet in mot Göteborg, där står det en lastbil still på vägrenen som orsakar en del väjningar. Själv är jag på plats på länsväg 160 i Heno nära korsningen med Röravägen. Vid de tillfälliga trafiksignalerna jag har roat mig med att mäta upp stopptiden här, som är ungefär 2 minuter och 15 sekunder. Man måste stå still och vänta på andra trafikanter eftersom det är växelvis trafik med bara ett körfält öppet. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och utanför Kulturhuset Kajutan här på och Orust Henon står jag tillsammans med politiker. Teddy Pankowski heter jag. Jag har liberal politiker här som är en av de styrande, för det är ni och Moderaterna och Socialdemokraterna som styr här. Veronica Almroth, liberal politiker. Vad är du mest stolt över de här 4 åren, om du får välja en hjärtefråga där ni känner det här gjorde vi riktigt bra?
3: Att vi har så fantastiska bra skolresultat. Att vi har en otroligt bra skola i den här kommunen. Och det har vi gjort tillsammans.
0: Och det här är ju en liberal fråga i allra högsta grad. Hur känns det i hjärtat att ni har nått de här resultaten?
3: Otroligt varmhjärtat. Och det är bara, men det är också färskvara, så det gäller ju att hålla i. Och vi sätter ju alltid skolan först, så att då behöver vi sitta kvar.
0: Vad är det som ni har gjort som funkar så bra då att ni har höjt de här resultaten som kanske andra missar? Vad vill du dela med dig?
3: Framförallt att vi litar på verksamheten. Vi har så mycket lagar och regler som gäller i skolan, så vi behöver inte lägga ytterligare mål och krav, utan vi följer upp och hänger med och besöker alla enheter hela tiden. Så vi har nära kontakt, men vi litar på verksamheten, och det är jag väldigt stolt över.
0: Ja, tillit verkar vara en modell man använder som här, bland annat på Orust. Nu ska vi se här, för nu är det ju nästan sporten här, va? Och då tänker jag Kicke Hagberg, moderat. Är du bra på att mingla med folk?
4: Ja, det är jag absolut. Jag tycker det är kul när det är mycket folk i rörelse.
0: Jag tänker så här nu får du passa på, för det ändå valår, och träffa dina följare, ta med dig dina politiker här och gå ut lite bland folket under radiosporten, och så får vi se, kanske någon vill ställa en fråga till er så att det inte går ut i radio.
4: Ni är så välkomna.
0: Ja, jättebra. Jag tänker att vi kör lite mingelmusik då som finns på våra spellistor, och sen tar vi publikens frågor givetvis.

0: Ja.
1: Ja, jag dyker upp här och följer upp snacket och då blir det riktigt tyst. Det är småminglas lite här. Vad heter du?
2: Ulf von Indek.
1: Har du pratat lite här med några som har en moderat tröja här?
2: Ja, varför inte? Ja. Man kan prata med dem.
1: Jättebra. Hur går snacket tycker du?
2: Ja, vi diskuterade lite problem som har uppstått som vi håller på att lösa.
1: Ja, härligt.
3: Här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
4: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhand. Jag fattar inte det verkligen.
3: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
5: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
3: Janne Blomqvist är intervjuad i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Wuffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
6: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
7: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
8: Vad gjorde du illa någonstans?
7: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
8: Är du helt bra?
7: Ja, och du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
8: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
7: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
8: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
7: Nej, men jag älskar att spela matcher när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver än sån match också. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
3: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.
1: Här snackas det för fullt bland politiker som minglar med sina väljare. Vi är på Orust utanför Kulturhuset. Kenneth, vad har du sett där ute? Du är ute och trafikvandrar och studerar trafiken live.
0: Ja, tanken var att jag skulle studera trafiken och de eventuella köerna här på 160 vid korsningen med Röravägen. Men det rullar på ganska bra där. Det verkar som de monterar ner för dagen. Så att jag tyvärr, Teddy, avvikit från mitt uppdrag för att här finns så mycket intressanta bilar att kolla på. Alldeles nyss så passerade någonting förbi mig som jag tror är en Humber Hawk från 1958, och det är en ovanlig klassiker. Och tidigare såg jag ju en Willys i originalskick, och det ser man inte var då heller. Så att, det är sånt jag har ägnat mig åt istället, och det är jättespännande. Jag vet inte hur det är, du som kör i klassiker. Det här kommer en PV, ta med tusan, en 444 tror jag.
1: Ja, det är lite bilparadis.
0: Men nu, ja, visst. Oh, så fint en Brumma, hörde ni. Jag bara tänkte så här, jag vet inte vad man lyssnar på när man sitter i en Willys eller i en Humber från 1958, men lyssnar du på FM-radio och hör på P4 Göteborg just nu, ta dig gärna till torget så får vi snacka lite. Jag vill gärna vilja veta mer om de här pärlorna som cruisar runt i Henon. Det är väl ungefär så läget är, Teddy?
1: Ja, härligt där, Kenneth, och det är härlig stämning här bland politikerna och publiken, eller hur man?
9: Just här på torget så pratas det på för fullt bland orosborna. Vi hörde ju tidigare Veronica Almeroth, Liberalerna, säga att de är väldigt stolta över skolan här på Orust. Och jag står tillsammans med Brittinger Olsson. Brittinger, vad säger du om det? Jag håller i micken här, tack.
10: Ja, okej. Ja, hej alla. Nu är alla politiker på plats också nu.
1: Ja, de är här. Jag har räknat in alla.
10: Ja, det var jättebra. Jag heter Brittinger Olsson, jobbat många år som lärare, specialpedagog, dels på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund men också här på Orust med alla olika åldrar och så. Och jag har också byggt upp föräldraprogram här på Orust. Och numera så jobbar jag för studentlitteratur, för jag har skrivit väldigt mycket böcker i specialpedagogik.
9: Så vad är din fråga konkret till politikerna?
10: Det var bara en liten presentation så här, vem jag är. Och jag kan se en förändring, vad som har hänt. Jag började på studentlitteratur för något år sedan, och då jag slutade här på Orust. Och det har hänt mycket inom skolan.
9: Vad är det för konkret för förändring?
10: Ja, då tänker jag så, alla barn i behov av särskilt stöd, alla inom NPF, alla inom olika psykologiska svårigheter. Det ges inte så mycket stöd. Det finns inte resurser till detta. Många lärare går på knäna, skulle jag säga. Och jag har frågor till er politiker. Det är inte lika rosenrött som man hör här. Utan jag skulle vilja veta framåt, hur kommer det se ut inför valet? Hur tänker ni? För det första kring antal elever i förskola och skola.
9: Då börjar vi där. Antal elever i förskola och skola.
1: Ja, jag tar en apropå rött här. Katarina Bråkehjelm som pekar på Liberalernas Veronica Almeroth. Ja, du sa att du är väldigt stolt över skolan. Här kommer ju då en fråga till dig. Så du får svara rakt, konkret och tydligt.
11: Ja, om vi pratar om den frågan som handlar om förskolans storlek så lägger vi till, vi har höjt budgeten och vi har även i förslaget i den budgeten som vi lägger nu att höja med 1,2 miljoner till förskolan för att just jobba med de frågorna.
1: Då har vi det, mer pengar till förskolan.
10: Okej, då kommer nästa fråga, behörig personal till förskolan. Förskollärare till exempel.
11: Ja, vi sticker ju ut jämfört med Göteborg som några av er kanske kommer ifrån. Vi har ju 60% av all vår personal i förskolan är behörig och det är vi stolta över och det tänker vi fortsätta ha. Inte som Göteborg där man har 30%. Vi är stolta över att ha 60% och då kommer vi behålla och ha kvar.
10: Mm. Då har jag ett litet inlägg här. Jag tycker inte att det räcker. Det är synpunkten som jag delar med väldigt mycket olika forskare. Nummer två.
9: Det blir... Tre va?
10: Var ett,
9: ja. Tre var antalet.
1: Ja, det spelar ingen roll. Kör.
10: Det spelar ingen roll, vi tar det så. Då tänker jag, hur ser man nu på resurspersonal? Då menar jag specialpedagoger och speciallärare inom Orust kommun då.
11: Det har vi också satsat på den här mandatperioden. Vi har infört en resursskola i Möllesund. Och vi har också sett till att stärka specialpedagoger och särskilda lärare. Så att det vi är jättestolta över.
10: Mm. Hur ser andra politiker på det här då?
1: Jag går över till oppositionen här som har då vice andra ordförande Centerpartiet, Lars Larsson. Ja, vad skiljer er då från de styrande?
12: Ja,
1: Jajamän.
12: Nej, vi ställer oss tillbaka med att vi vill också ha utbildad personal. Och det har vi ju. Det har vi jobbat med sedan 2014 med att skapa bra miljöer och annat som lockar hit kompetenta lärare som trivs och verkar i kommunen här.
1: Så som jag tolkar det, Centerpartiet står bakom att satsa då resurser?
10: Okej.
1: Okay. Ja, vi har en som viftar här också, Miljöpartiet. De ska också få säga sitt.
13: Ja, tack så mycket. Det är jättebra att det har satsats mycket, men vi behöver genomlysa verksamheten ännu mer, för det finns bekymmer ner även i lågstadiet tyvärr. Så att vi vet om att det finns utmaningar som behöver tas hand om, och frågan är bara vad som är verksamhetens, vad de gör och om de behöver mera folk eller inte. Men i förskolan är ju en hälsning att där skulle vi vilja ha in fler folk som kan hjälpa till, så att förskollärarna faktiskt har tid att göra utbildning, och att det, så att man inte slipper hålla på och fylla på med mat i kylskåpet och så vidare. Så att bättre avtal mellan vem som gör vad inom förskolan är en viktig sak.
1: För att göra det krävs det pengar. Var ska du få pengarna ifrån?
13: Det har sänkt skatt väldigt mycket under den här tiden bakåt, så att det, vi ska givetvis inte höja på en gång, men det behöver, vi behöver jobba med vad är pengar och vad är bara ändring av verksamhet, så att man jobbar bättre ihop.
1: Det säger Miljöpartiet.
10: Tack.
1: Ja, det var bra. Fler frågor. Ta man Hermes. Nu laddar vi lite med musik. Hur känns det nu just nu, Magnus, Sverigedemokrat?
14: Jo då, det känns bra. Vi vill prata lite med publiken här och få lite trevliga, intressanta uppslag.
1: Och vad har de pratat med dem?
14: Ja, vi pratar ju om ungdomsverksamhet och såna här saker. Det är viktigt här på ön. Vi har en del som är engagerade här, men det är privata syften. Så att jag menar, det är lite svårt för dem att få igång sin verksamhet och hålla igång den.
1: Vi pratar säkert mer om ungdomsfrågor såklart här i P4. Nu ska vi låta han sjunga här.

0: Och det finns tid att förlåta med Sven Ingvars. Vi ska ta en titt på E6:an. Vad händer där, Kenneth?
1: Det är rejält köigt från Kungälv söderut på E6:an. Det här beror på en olycka som inträffade strax efter klockan 14 och som fortfarande påverkar trafiken. Det verkar som om bergare är på väg men inte är framme på platsen än. Det är stopp i busskörfältet strax söder om KVD i riktning mot Göteborg. Och det här påverkar även trafiken i norrgående riktning där det just nu går trögt i stort sett hela sträckan ifrån Tingstadsmotet, alltså påfart från Marieholmstunneln och upp norr förbi Angeredsbron upp till olycksplatsen där det rullar på fint sen efter det. Så köet på E6:an söderut från Kungälv på grund av olycka och också köet på E6:an norrut mot Kungälv ifrån Göteborgs sätt.
0: Kicki Hagberg står bredvid mig, moderat och politiker här på Orust. Hur tycker du det går med minglandet?
2: Jag tycker det har gått bra. Jag har fått många bra uppslag till diskussioner. Varför vi har mobiltelefonförbud för mellanstadiet, varför trafiksituationen inte blir bättre i Henån, varför EPA-traktorerna får lov att köra runt och störa de boende på nätterna.
0: Okej, nu kallar jag till dig som kör A-traktor. Kom hit och ställ din fråga till politikerna, för tydligen stör ni väldigt mycket. Kom hit.
2: Ja, och sen så har vi också pratat om hur vackert det har blivit i Henån med alla blomsterplanteringar och fina promenadstråk. Så jag har fått till mig lite utav varje.
0: Nu ska du eller någon annan få svara på en fråga, för vi har en fråga här. Vår reporter Marianne Hermesson är duktig på att fiska upp frågor.
3: Ja, här i publiken sitter Jan-Åke Svensson, Orustbo. Vad har du för fråga?
4: Jag hade en fråga om reningsverket, om det är klart och när det blir klart i så fall. Och ja.
0: Reningsverket, när blir det klart? Eller är det redan klart? Katarina Bråkenhielm, socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande.
5: Det är nästan klart. Det är igång men inte fullt igång. Allt är inte helt igång men det är startat.
0: Ja, det var väl bra. Du fick det svar på.
4: Kan man få en genomgång? Kan man få se hur det fungerar och hur allt är draget här på Orust med ledningar till det här reningsverket? Att någon kan visa det någonstans?
5: Det kan säkert bli någon visning så när det invigs det här mer officiellt.
4: När det
5: är klart. Och det är väl möjligtvis nästa år då.
4: Nästa år?
5: Mm. Gissar jag.
6: Hur känns det?
4: Ja, jag tycker det tar för lång tid. Men... Mm.
5: Vi får säga det till de som bygger.
4: Ja.
0: Kan du hålla dig till nästa år? Då får du en genomgång. Och får du inte det så hör du av dig till P4 Göteborg. Okej?
4: Okej.
0: Ja, så är det. Vi går vidare här. Vi ska lyssna på lite musik. Så efter klockan 4 blir det mer livemusik. Och nu är det färdigminglat. Bra där, Rolf Sörvik, Vänsterpartiet. Ta med dig dina kollegor, motståndare och... Eller vad man säger väl inte motståndare?
6: Kollegor tycker jag man säger.
0: Ja, kollegor, det är bra inställning nu.

0: Spice Girls med Stop Right Now. Och vi pratade tidigare om invigningen av reningsverket här på Orust kommun. Det var en publikfråga och du viftade Martin Reteike, Miljöpartiet. Nu har du alltså exakt en minut att förklara. Ge din bild av det här.
1: Ja, nej, men det är ju tyvärr så att vi har satsat på, alla överens om att vi har dragit ledningar över hela ön så att vi ska koppla ihop så vi får ett reningsverk för hela kommunen. Mitt problem med det är, och andra som har överklagat det här, är att vi måste faktiskt orka ta utsläppspunkten ut i det stora vattnet och inte i lilla Ellesfjorden på 8 meter. Det är för lite vatten, tycker vi, och överklagansprocessen ligger och tuggar på nu. Kommunen skulle kunna självmant begära en ny utsläppspunkt för att därmed snabba på processen.
0: Men är det därför det är försenat då? Menar du?
1: Bland annat, men sen ska man ju koppla ihop alltihop också. Så att det finns ju en process att koppla ihop alla rör och de är inte färdigdragna. Så att det är en dimension att de bygger på.
2: Okay.
1: Men överklagansprocessen ligger ju här under och tickar också.
2: Men det har varit fördröjt under så många år egentligen. 2015 var det ju sagt, första.
1: Ja, nej, men det är ju byggprocessen tar tid och det ska vara tillstånd fram och tillbaka. Nu är ju själva reningsverket byggt och tack så mycket. Men vi har synpunkter på, och många med mig, som är oroliga för var släpper vi ut det här renade vattnet.
2: Men har man aldrig funderat på att använda ett... Som sista steg ha en våtmark istället på Orust. Istället för att ha långa rör ut så borde man ju ta en som sista steg efter reningen i detta reningsverket ha en våtmark. Det är inget som man har funderat på.
0: Vi frågar Vänsterpartiet, du viftade också.
3: Vi har inte pratat om våtmarker, men vi i Vänsterpartiet har lagt in en motion om att sätta dit en läkemedelsrening. Vi har inte tyckt att det behövs förut, för vi har väntat på riksdagsbeslut om hur de ska se ut. Men det kommer ju aldrig, och jag tycker att om man ska släppa ut vattnet långt ut, då döljer man någonting. Vi ska kunna släppa det rätt i vattnet, så rent ska det vara, och det blir så när vi får läkemedelsrening.
2: Ja, men det är ju helt rätt. Alltså, det nya reningsverket måste kunna ta alla de här grejer som finns idag. Läkemedel, kemikalier, olika saker. Ja. Och då ska det vara så rent så det ska gå att släppa ut. Eller också får man ha en våtmark som man släpper ut i. Och det ska inte gå ut i några rör. Dåligt renat.
0: Vi får fortsätta med den här frågan ut i Ekot. För nu är klockan 4. Här kommer Ekonyheten.
4: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: P4 Göteborg är på Oröst här på Henån där vi har pratat reningsverk innan Ekot, under Ekot där politikerna har fått berätta sina ståndpunkter om det här reningsverket där vi är nu. Nu ska det handla om trafikläget och det är E6:an i fokus. Hur går det där?
5: Nu är bärgning inledd på E6:an i ungefär klockan 14:15 eller däromkring inträffade en flerfordonsolycka mellan Jordfallsmotet och Angeredsbron i riktning mot Göteborg, alltså söderut, och den har påverkat trafiken ända sedan dess. Det är fortfarande stopp i busskörfältet, men bärgare är alltså på plats, så nu har bärgning inletts efter 1 timme och 45 minuter av besvärligt trafikläge. Det här påverkar också fortfarande trafiken i norrgående riktning där köerna börjar redan i Mölndal och håller i sig hela vägen upp till KVD-området där olyckan är. Det är ingen störning på E6:an i norrgående riktning, men det går trögt fram till olycksplatsen och sen rullar det på bra. Vi får många samtal om oljevägen. Ett brunnslock ligger ur sitt läge. Det är på sträckan mellan Ivarsbergsmotet, alltså från Älvsborgsbron, och fram till Arendalsvägen i riktning mot Arendal, alltså riktning västerut. Det är ett brunnslock som ligger uppe på vägen som orsakar en hel del väjningar. Och apropå vatten som vi pratat om lite grann här i Henån. Stenungsunds kommun meddelar att de efter en större vattenläcka som inträffade under lördagen har utfärdat en kokningsrekommendation för Ödsmål. Och du som bor i Ödsmål måste koka allt vatten som ska användas till mat och dryck i beskedet. Gällande centrala Stenungsund och Höger Norum, där har vattnet återhämtat sig till normala nivåer och kokningsrekommendation gäller inte. Vattenprover kommer att tas under dagen idag. Provsvar väntas onsdag den 27 maj och fram till dess gäller alltså kokningsrekommendationer i Ödsmål. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Här på Oröst på Hamntorget har Orustbor samlats för att ställa sina frågor till lokala politiker där vi har då pågående diskussioner bland annat om ett reningsverk. Men vi har inte bara politik som svänger utan även musik som svänger live sådan. Trenders heter bandet som står här nu och laddar och ska bjuda på en god låt. Det är riktiga seniorer som har fått verkligen att göra. Det går bra nu för att citera Petter, en rapartist. Och jag har använt artificiell intelligens och fortsätter på det spåret och grävt om Trenders. Vad är det som gör att de har fångat trenden och är hetare än en kebabrulle med stark sås? Ställde jag frågan till artificiell intelligens och svaret blev: bandet har tydlig göteborgskoppling och spelar ofta på pubbar, nostalgikvällar och kulturhus runt Västsverige. Det verkar stämma och deras grej, här kommer den, verkar vara känslan snarare än flash. Goa gitarrer, citat, soul rock och låtar som minns, som folk minns och sjunger med i. Lennart, stämmer det här eller?
6: Ja, det tycker jag verkligen. För det är egentligen våra musikrötter som vi försöker ta fram igen. Och även för då andra som är lite seniora.
0: Och ni spelar ju 50-, 60-tal, 70-tal, 80-tal?
6: 80-tal.
0: 90-tal. Ja, ja, visst. Vad blir det nu? Sex Pistols och God Save the Queen, eller?
6: Nej, nu blir det faktiskt en man som vi uppskattar allihop. Och det är Björn Skifs, eller Skifs. Och en låt som handlar om en kille som behöver hjälp att måla en tavla.
0: Ja, vi kör den tycker jag. Och det blir allsång kanske här på Orust där diskussionerna pågår. Och det gillar vi. Kan ha egen. Stort sett allt.

0: Trender som tolkar Björn Skifs Michelangelo. Och vill ni veta vem som målar tavlor, då ska ni snacka med Lennart här på Trenders. De kommer fortsätta underhålla här på Orust. Bland annat i kvart i fem ekot så bor du här på Orust och råkar missa den här festen, så är du välkommen hit. Jag ska ta mig till en politiker här, ett väldigt lokalt parti, nämligen Folkviljan på Orust. Och vi har Mikael här, Relfsson, som är representant. Tur att jag har en namnskylt, annars hade jag glömt av ditt namn. Men vad har varit viktigt för dig som ett väldigt lokalt parti under de här fyra åren?
1: Ja, det handlar om skolan och omsorgen som måste ha full fokus. Och det har de fått till viss del, men det behövs göras mycket mer, som bland annat som i förskolan då. Vi måste minska våra grupperna, och vi fick bidrag till kommunen för ett antal år sedan, jag tror på 2016 någonstans, då vi skulle minska, fick bidrag för staten att minska grupperna, och de har inte nått ner till det ännu, så att vi ska ligga under 15 i snitt, i snitt helt enkelt, och då måste man ha pengar. Och det finns pengar om man jobbar i administrationen och trimmar den. Den är lite för stor idag. Och vi har en annan problematisk sak som vi jobbar med också. Det är demografin. Den kommer efter några år bli som i hela Sverige, men mycket värre på Orust. Att den stegras med 300% på några år. Och då har vi väldigt få som ska betala för väldigt många äldre som behöver vård. Och då måste vi vara rädda om.
0: Ja, du fick nästan dra hela partiprogrammet där. Ja, de andra skrattar. Ni ska också få säga någonting där. Ska vi se, jag ska bolla in där. Jag är också Ulf Sjölinder, kristdemokrat. Du har inte fått säga mycket. Nu får du dra dina viktigaste grejer som du har brunnit för de här senaste mandatperioden. Vad har varit? Inte lika långt nu som honom.
2: Ja. I princip försöker jag reda ut vad som fungerar och vad som inte fungerar. Jag har ju själv en bakgrund som miljökonsult, och ibland har jag väl tyckt att vissa saker är mycket mer komplicerade än vad folk vill göra det till. Det vill säga att det här när folk säger det är bara att, så är det nästan ett avståndstagande från min sida, för då har personen sagt att personen inte förstår. Men för att backa tillbaka till en person som pratade här förut, så noterar jag bara att i Kaunas i Litauen, som är ungefär lika stor som Göteborg, där har man just vass som reningsverk. Så att det går att göra faktiskt även här i Sverige. Sen tar vassen inte allting, men att lägga vassen efter det ordinarie reningsverket är faktiskt en riktigt bra idé. Istället för att släppa ut i fjorden, vare sig inne i fjorden eller utanför.
0: Ulf Sjölinder är kristdemokrat, men det är publikens frågor som är fokus, men har vi någon publikfråga?
3: Ja, det har vi, men dessförinnan hörde vi lite Michelangelo-musik där, och Eva som står och skrattar här, och du liksom klappade din hand mot din vänsterarm.
4: Ja, de är jättebra. Jag vill gärna höra dem igen.
3: Det är Trenders som är på plats här den här eftermiddagen här på Hamntorget. Men jag ska tillbaka till publiken här, för här sitter en person som heter...
5: Jag heter Maria Sörensson.
3: Maria, du har en fråga som du vill ställa för din dotter, visst är det så?
5: Ja, men det stämmer. Jag har en dotter som är förstagångsväljare. Men hon bor på ett elevhem i Göteborg eftersom hon går på Riksgymnasiet för rörelsehindrade där. Och hennes fråga är helt enkelt, hur vill ni göra det bättre för personer i kommunen som omfattas av LSS, alltså lagen om stöd och service?
0: De ska få en 20 sekunder var de här. Jag tänker att jag börjar med dig, Sverigedemokrat. Du var ju sugen på den här typen av frågor. Nu har du chansen.
6: Ja, det med LSS ligger ju väldigt nära mig personligen, men även någonting som vi vill jobba väldigt mycket för här i kommunen. Vi har mycket vård, skola och omsorg i vårt valprogram, och det är någonting som vi kommer att satsa på. Vi har även redan i föregående års budget så initierar vi lite grann kring frågorna, och nu kommer vi lägga en bättre budget för det området nu till hösten.
0: Ni lägger mer pengar än de styrande, är det det du säger?
6: Ja, det stämmer.
0: Då får vi ha de styrande här. Vem vill ta den frågan av er tre? Vi tar det i kommunstyrelsens ordförande. SD, de öppnar plånboken.
7: Vi öppnar också plånboken, men det handlar också om att man ska hålla koll på ekonomin så det finns något i plånboken, och det har inte funnits tidigare. Nu gör det ju det. Så nu kan vi göra lite andra saker. Bland annat så bygger vi LSS-boende, gruppbostad, under alla nya normer, så den ska bli fantastiskt fin. Och vi planerar ett till uppe på Nävrikär, så två stycken. Vi har en fritidsgård där vi också har en funkisdag. Men vi behöver göra mer på fritiden för funkiskillar och tjejer. Det är också väldigt viktigt. Det är nya planer på det. Det är viktigt. Det handlar inte alls bara om pengar, utan det handlar om tänk hur man ska jobba med den här gruppen. Och den är minst lika viktig som allt annat. Så det är verkligen, alltså jag tycker det är jätteviktigt. Så vi har börjat starkt med det.
3: Jag måste bara fråga här, för Maria var det visst. Hur påverkas din dotter av hur hon har det som rörelsehindrad, som jag förstod det som idag?
5: Men hon har ett ganska svårt rörelsehinder och en väldigt ovanlig sjukdom. Så att hon påverkas ju väldigt stort i vardagen och kan ju inte alls göra saker som alla andra kan, helt enkelt.
3: Vad säger du om politikernas svar här?
5: Ska jag vara helt ärlig så är det ju lite luddigt. Jag vet ju också att liksom Signe har blivit beviljad en hel del LSS-insatser som sen inte har kunnat genomföras för att det inte finns tillräckligt med människor som vill stötta in och gå som kontaktpersoner. Hon blev nekad i sin korttidsvistelse och så vidare. Så att, alltså jag vet att hon inte är helt nöjd med det hon har fått från Orust kommun, om jag ska vara helt ärlig.
0: Lars Larsson, Centerpartiet, vad tänker du?
8: Ja, men det ska vara ju tillgängligt för allt och alla här på Orust, så att det är klart att vi ska stödja det.
0: Och Vänsterpartiet?
9: Ja, jag tycker ju att majoriteten har jobbat väldigt bra med de här frågorna, så jag kan inte kritisera dem. Men det byggs ju upp hela tiden. Vi letar efter nya, man plockar och får barn att börja gå i skolan som sitter hemma och tar en och en sak i taget. Om din dotter har blivit fastnande så är det beklagligt, men jag kan inte svara på det riktigt. Men som politiker så tycker jag att det drivs väldigt mycket framåt, även om det låter luddigt. Men jag har suttit med nu i 8 år och tittat på det, och jag tycker att det går framåt här på Orust.
3: Ja, framåt. Ja,
8: nej, men det var ju precis enligt som sa.
0: Vi tar Centerpartiet, nu får det vara kort.
8: Ja, ja, det var kort. Nej, men det är precis som säger, det satsar ju på nya LSS-boende precis. Här är igenom, det byggs nu i dagarna. Så att det kommer att hålla klart framåt nyår, tror jag.
0: Det är det, de svaren jag har lyckats klämma ut. Jag hoppas du är nöjd.
5: Ja, men jag tänker att Signe får ju välja nu vem som hon lägger sin röst på.
0: Så är det i en demokrati.

0: Fields med ett gäng stjärnor i samarbete där, bland annat Pharrell Williams, Katy Perry och Calvin Harris med flera. Vi är på Orust här på Henon nu på Hamntorget där det blåser lite grann och nu kommer molnen och det blåser till sådana här vindpustar. Är det ganska vanligt här, Martin, miljöpartist?
1: Ja, det får man väl säga att det kan blåsa, ja, från olika håll. Det är på, ut med kusten, så att ja.
0: Ja, det är inte ett hår, en vinkel håret, utan det blir först vänster och höger.
1: Ja, håret kan blåsa. Det är snart dags att klippa, kan vi väl sammanfatta det.
0: Ja, mitt, jag jobbade med hårspray, men det hjälper inte.
1: Nej, jag har lagt ner det.
0: Jag får byta märke, jag kan inte säga vilket jag använder, för det är public service. Folk, William på Orust är representerade här. Hur är stämningen här, tycker du?
2: Jag tycker den är fin. Jag saknar bara mer folk som kommer hit. Alla på torget borde komma hit bort och ställa sina frågor. Ännu mer.
0: Ja, du vill ha frågor. Du ska få en fråga, för jag tror kanske vi har någonting på gång här, eller?
3: Så är det. Det blåser ju till lite. Bladen flyger omkring här på Hamntorget. Men jag står tillsammans med
4: Elin Karlsson, vice ordförande för LRF.
3: LRF som är Lantbrukarnas riksförbund. Vad har du för fråga konkret?
4: Jag har två frågor till partierna. Och det är, hur jobbar man tvärs partipolitik för att föryngra och underlätta lantbruk och lokal matproduktion samt handel?
0: Ja, jag tar folkviljan, men du var ju sugen på det här. Hur gör ni?
2: Jag hörde inte frågan riktigt där. Kan du repetera?
4: Hur jobbar man tvärs partipolitik för att föryngra och underlätta för lantbruk och lokal matproduktion samt handel?
2: Ja, för att föryngra så handlar det om att man ska vara lätt att bosätta sig och bygga på landsbygden så att de yngre kan etablera sig där. Och det ska vara låga avgifter och snabba beslut för att komma dit. Vi behöver en inflyttning på det, och även fastboende ska kunna enkelt bygga på landsbygden där de hör hemma eller tycker att de hör hemma.
0: Men har ni slamma beslut, och är du nöjd med hur läget är nu?
2: Ja, vi har rätt så snabba beslut för dagen när det gäller bygg, men vi har alldeles för höga avgifter. Alldeles för höga avgifter och för mycket konstiga frågor.
0: Vi tar också de styrande. Nu får Moderaterna svara på den frågan. Kicki Hagberg.
5: Ja, vi har ju verkligen jobbat hårt med att underlätta för de som vill bygga på Orust. Idag har vi inga köer överhuvudtaget. Jag tror att man kan få ett beslut inom 14 dagar idag om man vill ha ett bygglov på Orust, och det är bra. Men sen måste vi få lite rotation på boendena på Orust också. Att de som bor i stora hus, som kan, att det finns hyreslägenheter eller bostadsrätter att flytta till. Så det är något vi måste jobba med framåt också.
0: Du nämner en av utmaningarna. Veronica Almroth, liberal. Vad ser ni fler för utmaningar?
6: Ja, men det är ju det. Rolf var inne på det med demografin. Och det är ju, vi har haft en stoppkloss i kommunen eftersom det finns ju inga lägenheter. Och vilket gör att många äldre sitter i hus där de faktiskt vill in till servicen. Och det har vi påbörjat. Vi har ett bygge där borta som ni såg, kanske ett trygghetsboende till exempel. För att frigöra villor och gårdar ute på ön så att våra barnfamiljer kan flytta dit och ha råd.
0: Mm, det säger Liberalerna, och vi bollar in Kristdemokraterna också. Vad tänker du?
7: Ja, vi behöver ju mer både lägenheter och bostadsrätter och villor. Dock inte, jag vill säga ja till villor som ligger nära andra villor. Men en villa, ska vi säga, ute i ödemarken utan något annat i närheten är mer tveksamt. Mm.

0: akilleshälar skulle jag undra hur kommunen jobbar med.
1: Hur jobbar ni med
0: det? Jag vill också bara tillägga att detta har varit uppe med landsbygdsministern och men även med andra politiker på Riks. Men det här påverkar ju framförallt Orust kommuns beräkningar.
1: Vi tar Vänsterpartiet på det.
2: Ja, det här är ju ingen kommunal fråga tyvärr. Vi kan inte påverka den utan det ligger ju på regeringshöjd istället. Tyvärr, så får jag säga så, annars hade vi kunnat påverka det.
0: Tar ni ur den här gårdarna då, ur era beräkningar? För att då stämmer ju inte era beredskapsberäkningar.
2: De beredskapsberäkningarna och det är styrt uppifrån hur de ska göras. Vi har väldigt lite att säga till om när det gäller det.
0: Så man har egentligen inte koll på situationen då?
2: Jo, det har man nog koll på. Men för mig är det inte någon politik som jag jobbar med, för att det lönas inte att jobba med frågor som inte ger någonting. Men vi har koll på, vi har anställt folk som ska gå igenom hur det blir en krigssituation. Och vi har regelbundna övningar och genomgångar och så. Men just en sån fråga har vi inte med krigsplaceringar och sånt. Det har vi inte med att göra.
1: Men du kanske tar koll på det, men hur känner du inför det här då som hon nämner? Är du orolig?
2: Ja, det är klart det blir fel. Det blir ju fruktansvärt fel, det tycker jag också. Och kunde jag jobba med det så skulle jag gärna göra det.
1: Lars Larsson, Centerpartiet, det är fel, fruktansvärt fel. Det är ingen fråga som ni lokalt kan påverka, men vad tänker du?
3: Jo, men det kan vi. Vi kan lyfta frågan och det har vi gjort. Vi har alltså sagt till våran säkerhetsansvarig och vi framförde precis det här för ett tag sedan. Det är kanske ett halvår sedan. Och då jobbas det ju med frågorna uppåt.
1: Har ni fått något svar?
3: Nej, det har vi inte fått. Men det är naturligtvis viktigt. Om man har 300 djur och sitter och kör lastbilen annanstans. Det fungerar ju inte. Så att, men det är precis som Rolf sa här. Att det får de lösa på Riks. Men vi lyfter ju frågan härifrån.
1: Det säger Lars Larsson, Centerpartiet.

Det är Fever Dream med Alex Warren som leder oss in till dina lokala nyheter i P4 Göteborg. P4 Göteborg som är ute på valturné och platsen vi besöker denna eftermiddag är

0: Röst. Nu är klockan 16:30. Dina lokala nyheter börjar med en parkeringsnyhet. Vi har pratat parkeringar här på Orust, men nu handlar det om Landvetter flygplats, Anna Hasselberg.
1: Jajamän, det handlar om de här gratisgränsen på hämta och lämna parkeringarna i på Landvetter flygplats. För i höstas så införde Landvetter flygplats en gratisgräns på 5 minuter på just de här hämta och lämna parkeringarna. Men många resenärer har reagerat och tycker att det är alldeles för snålt tilltaget. Och den här debatten har brusat på sociala medier, vilket GP var först med att rapportera om. Det är många som alltså tycker att det är alldeles för stressigt med 5 minuter. Men nu har flygplatsdirektör Anna Strömvall tagit åt sig av kritiken och kommer justera gränsen till 10 minuter. Så en dubblering helt enkelt. Och när gratisgränsen sen passeras så kostar det 29 kronor per påbörjad halvtimme i 2 timmar och därefter 99 kronor per påbörjad halvtimme.
0: Mm. Jag ska få en reaktion här, tänkte jag, från politikerna på Orust, Magnus Alvedal, Sverigedemokrat. Nu hinner du krama någon på Landvetter flygplats också. 10 minuter från 5 till 10, vad tänker du om det?
2: Ja, men det är väl bra. Jag tycker väl att det kanske inte är en sån jättefråga, men det är ju ändå bra att man har en chans. Det tar ändå stund om man ska lasta i och lasta ur bilen och så här vidare. Det är nog ett bra.
0: Ja, är det någon annan som tycker, det är klart att du tycker det som miljöpartist är. Nu kan man inte ta cykeln om man har 15 resväskor, jag bara varnar dig.
3: Finns flygbuss?
0: Ja, där kom den. Då ska man, Martin, ja, miljöpartist, det är bra. Men så du vill ha kvar 5 minuter?
3: Nej, men 5 eller 10 minuter, det handlar väl om att man måste betala den här halvtimmen så att man hinner göra det man ska.
0: Ja, men det är, ja, visst, härligt. Vi ska ta pulsen på trafikläget, för nu är det väl prime time när det gäller störningar i trafiken, Kenneth. Eller hur ser det ut den här eftermiddagen? Nej, det verkar som att Kenneth kanske bilspanar eller har tekniska problem. Men då tänker jag att vi gör så här att vi kör en låt och sen har vi en publikfråga. Vi är alltså på Orust, valturné med P4 Göteborg.

0: Det är Europe, du hör med The Final Countdown i P4 Göteborg. Som är ute på våldturné, Orust är platsen. Vi zoomar in här och politiken här. Och vi har en publikfråga, man.
1: Ja, jag går runt här bland stolarna här, bland publiken. Och ja, ska vi sätta oss ner, Helena Åström här, Orustbo. Vad har du för fråga?
2: Jo, det är så att på Orust så kan man lägga medborgarförslag. Och jag har gjort det två gånger, 2022 och 2025, angående att bygga en bastu på Småholmarna, våran badplats här på Henån.
1: Bygga en bastu, vad säger ni?
0: Ja, KD, vad säger du, Ulf Sjölinder, kristdemokrat?
3: Ja, alltså det är så att om du får 25 röster så utreder förvaltningen det. Och förvaltningen har väl, vad jag kommer ihåg, inte tyckt att det fungerar bra därför att ja, ägandeförhållanden och lite annat sånt.
2: Jag fick, nu är ni inte på tror jag.
1: Jo då?
2: Jo, jag fick nästan 50 röster varje gång. Du säger nästan dubbelt så mycket som man behöver få.
3: Ja.
2: Och jag fick... Jag har slagit båda gångerna, trots att jag hade lagt in flera olika alternativ som inte kostar särskilt mycket. Och det är en väldigt hälsofrämjande åtgärd. För att det är många som inte badar här på Orust som skulle uppskatta en bastu här i Henån.
3: Ja.
2: Och jag fick frågan om att det skulle, eller svaret då, att det inte skulle vara en kommunal angelägenhet. Men jag tycker att det är en kommunal angelägenhet att främja folkhälsan. Det skulle man göra genom att bygga bastu där ute. Och sen hur man kan driva den, det går ju alltid att lösa på flera sätt. Man kan bilda en förening och det går säkert att ordna till det.
1: Ja, vad säger politikerna? Det verkar ju ändå finnas ett intresse för det här.
3: Ja, men om vi tittar tillbaka då. Förr fanns det en samhällsförening här på Henån. Och det finns inte längre därför det saknas intresse. Så att just här vill jag nog påstå att historien talar snarare så att det inte finns ett långvarigt intresse.
0: Men du kan ju inte veta det med all säkerhet, för bastu är väldigt populärt och hälsofrämjande. Om vi bortser från driften så verkar ju intresset finnas. Och du som politiker, varför ser du att det inte här skulle vara möjligt, menar du?
3: Det är säkert möjligt, men förvaltningen bedömer i dagsläget att det inte är så att säga genomförbart.
0: Förvaltningen jobbar ju på uppdrag av politiken, så vad tänker ni politiska partier? Nu tänker jag att ni får räcka upp handen. Vilka är för att bygga en bastu av er som sitter? Verkar det här ett rimligt? Räcka upp en hand. Det är en och en halv. Du är lite tveksam. Ja, den är i trä. Inga plastgrejer, jag lovar dig, miljöpartist. Rolf, du var bestämd. Du vill ha en bastu. Du tror på det. Varför?
4: Ja, jag tror på det precis som förslaget är. Och det förslaget har jag varit med och gått igenom i politiskt. Och det har tagits upp på ett positivt sätt. Nu var det med ägandeförhållande med marker och sånt. Men det ligger i förslaget. Eller svaret är ett förslag hur man ska lösa det med föreningar och kommuner hjälper gärna till.
0: Men det har inte funkat innan, säger Ulf här. Vad är det som säger att det ska funka nu?
4: Ja, det senaste förslaget. Nu har jag inte det riktigt i huvudet, men det var ett långtidsarrende för mig. Det skulle lösas med att man ska kunna bygga det. Kommunen kommer inte ha något emot det, men det är lite grann utanför kommunens, i och med att inte kommunen äger hela marken.
0: Okej, jag förstår det. Du räckte upp halva handen. Vi ska bolla in Kenneth strax i trafiken. Vad menar du nu? Är du för eller?
5: Nej, men givetvis så är nog alla här för om vi hittar någon förening som vill göra jobbet och driva det och ansöka. För det som vi säger, det är inte kommunens sak.
0: Nu nickar de. Du fick med det alla här.
5: Ja, men i princip, jag tror inte det är någon som säger emot det. Men det är vem är det som driftar det? Det finns jättemånga bra föreningar runt hela kommunen som vi är jättestolta över och att de kämpar på och är tacksamma. Som att vi är tacksamma för att de gör jättemycket för turism och för de själva boende runt om på kusten. Så det gäller bara att få genom folket att faktiskt hjälpa till och göra jobbet.
0: Det är bollen kommer tillbaka till. Folket måste göra jobbet. Politikerna verkar vara ändå, så som jag tolkar det, positiva till det här.
2: Det var min följdfråga. Om vi bildar en förening, kommer jag bygga en bastu då?
0: Då är saken biff, tolkar det som. För det är precis det ni efterfrågar. Om hon nu bildar en förening, kommer det bli en bastu eller inte? Nu får ni räcka upp handen. Nu Katarina här, Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande. Nu är du... Nej, du får inte mycket, men du får säga svaret.
6: Okej.
7: Där går gränsen.
6: Ja, precis. Tack. Nej, men det är så. Vi har bastu på några ställen i kommunen. Och då har de ju jobbat först. Man får jobba med att söka bidrag från olika organisationer, Tordenstiftelsen och så vidare, innan. Sen kommer man till kommunen och ser vad man har för bas. Man kan inte komma först. Och sen är det problem med markförhållanden där borta och hur det ska skötas och så. Men man måste först jobba ihop själv och ha en grupp och en stabil grund innan man kan få det här. Och sen vill jag bara säga det när man lägger ett orosförslag, ett e-förslag, så handlar det inte om att man, ju fler röster så får man igenom det. Det har det inte. Utan 25 röster så blir det behandlat. Sen behöver man, det handlar inte om det, utan då utreds det och ser om det är möjligt och om vi tycker att det är lämpligt eller det finns ekonomiska förutsättningar för det. Men bilda en grupp, en förening, sök bidrag från olika organisationer och se att ni har en bas i pengar och hur ska ni drifta detta. Sen kan kommunen pröva det igen och se om vi går in. Det är så det drivs det här.
0: Det säger Katarina Bråkenhielm, socialdemokrat. Vi ska ta en titt på trafikläget. Sen ska vi puffa för kvällspasset också som, och kvart i fem ekot. Kenneth, hur går det för dig där i trafik?
8: Ja, det var bra att vi fick ordning på tekniken, för det är väldigt ansträngt i trafiken just nu. Det är mycket långsam trafik på E6:an söderut från Kungälv ner mot Angeredsbron. Ungefär halvvägs på sträckan så pågår det fortfarande bärgning efter en olycka som inträffade tidigare i eftermiddags. Det är alltså i södergående riktning. Olyckan påverkar också trafiken i norrgående riktning med köer hela vägen från Mölndal upp till KVD ungefär. Nu får jag precis besked från Annika Jansson i trafikredaktionens studio att E6:an precis är uppklarad. Olyckan vid KVD södergående riktning är klar alltså. Men vi får räkna med fortsatta följdköer. Om ni undrar eller tänker att vad han låter anfådd trafikreporten, så är det för att jag knatat upp för en backe här ut med länsväg 160 i Stenungsund utanför Henån för att kolla på trafikläget här. Men här rullar det på fint. Men det är värre på många andra håll, speciellt E6:an. Men klart alltså är beskedet. Tipsa trafiken 020 999 444.
0: Vi återkommer till dig, Kenneth Tornef. Det är bra tryck på frågor här också. Nu närmast puff för kvällspasset, sen ekot.
9: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige, så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
10: Här är Ekot kvart i fem. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående, så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
11: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet. Och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
10: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
11: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerats offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor. Men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
10: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
11: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även Gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
10: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
12: Det var vid klockan ett i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
13: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
12: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
13: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
12: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
14: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
12: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
15: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
12: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
10: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
16: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
17: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
16: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
17: Hur gör man det?
16: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
10: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
18: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
19: War is coming to our territory.
18: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
19: There is no question mark. We will have a war.
18: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
10: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
20: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
21: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
22: Cette chaleur nous fait du bien.
1: Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
21: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader. Och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills. Och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna, och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
10: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
3: Så det är en massiv nedgång i rökningen, som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
22: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
3: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
23: Du röker inte dagligen.
22: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
24: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
22: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
24: Man får unna sig lite.
25: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
26: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
22: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
3: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
10: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9-14, och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: P4 Göteborg är ute på valturné och det svänger om musiken. Det är Trender som spelar live. Alldeles strax ska vi höra om det svänger om politiken, för de lokala politikerna som styr här på Orust, de har fått uppdrag. Det är att skriva den ultimata hitlåten om Orust. Trenders, en stor applåd! Underbart! Under tiden de spelade så blev det dans här Ja, politikerna de håller på och filar på en melodi som ska handla om Orust, det är deras uppdrag. Men innan de ska få ta scenen, jag har delat upp dem i två lag, så ser jag två yngre människor här som har tänkt att vi ska snacka lite A-traktorer här. För förut, Kicki Hagberg är en av de mest styrande politikerna, nämnde då att A-traktorerna de är lite störande på kvällarna och nätterna. Så jag tänkte kolla med dig. Vad tänker du?
2: Men det är ju skitbra. Alltså, det går ju inte så mycket bussar på Orust. Alltså, måste kunna ta sig runt på något sätt. Liksom. Och sen så är det väl bättre att de är ute och kör repor och gör lite väsen än gör massa kriminella andra saker. Liksom.
0: Ja, så du tar försvar A-traktorerna. Det är ett sätt att färdas och praktiskt.
2: Ja, men precis. Det är skitbra.
0: Jag tar med mig det här nu till Kicki Hagberg här nu. Ska vi se här om hon svettas eller om hon har svar på din fråga här. Ska vi se, försvann hon här eller? Hon står där borta. Det här är hon springer hit. Det kallar jag en politisk springer. Kom, kom. Du ska få snacka med dem här nu. Nu har vi rätt ut här. Jag vet inte om du hör det här. De menar ju på här att A-traktorerna de är ju ett sätt att ta sig. För det går inte så många bussar. Det är en av anledningen. Då väljer man A-traktor.
4: Det förstår jag absolut. Jag tycker det är bra att det finns A-traktorer och de möjligheterna. Men de måste ju ta hänsyn till andra människor också. Inte busköra runt rondellen i Henån eller ute på parkeringarna och bränna däck. Det finns de som gör det också, men alla gör ju inte det. Och de som följer trafikreglerna tycker jag är jättebra att det finns A-traktorer.
0: Nu måste jag gå tillbaka, bränna däck.
2: Ja, det är väl kanske inte så bra, men det är väl samtidigt bättre att göra det än att göra andra dumheter som många andra gör.
0: Jag ska fråga Miljöpartiet vad de tänker om att bränna däck sen. Men, Kicki Hagberg, men det här med bussarna, det verkar vara allvarligt. Att, varför har ni inga bussar senare då, ifall man inte har då A-traktor?
4: Ja, det är ett stort problem. Nu har vi ju i alla fall haft busskort för gymnasieungdomar och vi hoppas kunna utöka det till högstadiet också under nästa år. Och ju fler som åker de bussar som ändå går, så hoppas vi ju att Västtrafik ska förstå att vi behöver tätare busstrafik på Orust.
0: Men du håller med om att det här är ett utvecklingsområde. Det går för få bussar på kvällar.
4: Det går definitivt för få bussar på kvällarna.
0: Så du fick medhåll här ändå?
2: Ja, det är skitbra. Det är skolbussarna, de går 7 och 4. Det är typ det. Om man bor mitt ute i skolan då.
0: Ja, fler bussar. Men kommer ni kunna hitta en lösning på det här, tror du då, Kicki?
4: Vi jobbar på det. Oförtrutet.
0: Oförtrutet.
4: Vi måste få Västtrafik och satsa lite mer på landsbygden.
0: Vad säger du? Ska vi ge dem ett halvår?
2: Ja, jag tror inte det räcker alltså.
0: Ja. Vad heter du förresten?
2: Ja, Saga heter jag.
0: Saga, ja, du får jobba hårdare.
4: Ja, Saga, jag lovar. Vi får ha kontakt om ett år så ska vi se vad vi har klarat av till dess.
0: Jag följer upp detta. Jag ska kolla här om han lever här, miljöpartisterna, när jag hörde bränna däcken. Han ser ändå lite förtvivlad ut här. Ungdomarna tycker ju här då, och du som värnar, du sa ju tidigare att man ska ta bussen. Men nu har ni ju lite åkt dit här va? Det går väldigt få bussar. Ja, du nickar. Vad ska du göra åt det i frågan?
5: Ja, nej, jag fattar att det är jobbigt och det är bra att ni håller det borta från andra dumheter, så tack så mycket för det. Men som boende här i Henån och andra ställen så vet vi hur, att efter klockan 10 och 11 också så är det lite jobbigt. Men grejen är att vi behöver hitta en plats på Orust där ni kan åka.
0: Det var nära där då?
5: Ja, det går ibland. Det
0: jobbigt. Ja, men jag fattar, jag snubblar också. Jag har snubblat på Magnus Averdals efternamn hela efter. Ja. Så jag håller med dig, Martin.
5: Ja, tack. Nej, men det gäller ju att hitta en plats där det går att vara och där man får hålla på liksom, och som stör så få som möjligt. Och vi var på gång med Månsemyr ett tag, men tyvärr så rann det ut i sanden. Men det viktiga budskapet när det gäller trafik är ju att vi gäller att jobba på nya sätt. Att vi kan inte, Västtrafik klarar inte av de här glesbygden, utan vi behöver helt enkelt jobba med andra sätt. Och vi var ett gäng som försökte fundera på om man kunde jobba med en mobilapp där man kunde hjälpa pass åt och hitta varandra som kunde åka åt samma håll, så man kunde liksom lyfta med varandra på ett modernt sätt. Så att, tänk nytt.
0: Ja, det säger Miljöpartiet. Jag ska bara kolla om Kenneth Thorne, för apropå trafikläget, om du är med oss, Kenneth. Hur ser det ut på våra vägar?
6: Ja, köerna börjar verkligen lätta på E6-an söderut ifrån Kungsbacka, där det varit riktigt besvärligt under större delen av eftermiddagen på grund av en olycka som nu är uppklarad. Däremot så är det fortsatt tjockt på E6-an ifrån Åbromotet egentligen i Mölndal och hela vägen upp genom Göteborg upp mot Angeredsbron. Sen så rullar det på ganska fint mot Kungälv. Det stoppar upp lite grann förbi Jordfallsmotet. Så ser det ut på E6-an. På flera andra av våra pendlarsträckor så började också lätta, till exempel på Lundbyleden, där det faktiskt rullar på riktigt bra just nu. Det är inte värst mycket större störningar aktuella för tillfället, utan det handlar till största delen om eftermiddagsköer. Själv är jag på plats och sänder trafiken direkt ifrån Henån och länsväg 160, korsningen med Röravägen, där man faktiskt avslutat vägarbetet för dagen, så de tillfälliga trafiksignalerna är avstängda och rullade ut mot sidan av vägen, så det rullar på fint både norrut mot Rotviksbro och Uddevalla och söderut mot Varekil, Körn och Stenungsund. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Strax är en politisk hyllning till Oröst, där politikerna har fått uppdrag att sjunga sin favoritlåt och skapa en melodi som ska locka folk till Oröst. Men innan ni ska få sjunga så har vi en publikfråga, eller hur, Maja?
7: Ja, jag står här bland publiken och 20-åriga Saga var inne på det med A-traktorer tidigare, att ja, men det kanske gör så att de unga inte gör kriminella handlingar. Och just när det handlar om kriminella handlingar, du sitter här, Johan Söderpalm. Johan, vad har du att säga om det?
8: Ja, först en kommentar till tjejerna, att det är verkligen så. Majoriteten av de som är A-traktorförare, de sköter sig jättebra. Tyvärr är det så att det läcker in ifrån norr och söder, även hit, folk som rekryterar ner i åldrarna. Det pratas ju om i Riks TV och radio. Så är det här också, och det gör mig väldigt orolig.
7: Så är det här också på Orust, menar du. Så vad är din fråga konkret till politikerna?
8: Jag vet inte hur vi ska möta det. Det är ju en skol, man får ta upp det i skolan, tycker jag. Möta eleverna i skolan och varna dem för att ni ska inte gå på när det kommer människor som säger att om du bär den här påsen eller kör iväg med det här till din A-traktor så kan du få pengar av oss. Jag är oroad för att det, även här är det, inte bara i storstäderna. Tyvärr. Jag är klar.
0: Mm. Vi tar folkviljan här på Oröst. Vad tänker du när du hör det här? Rekryteringar till kriminalitet även på Oröst. Oroliga orospor.
9: Det är jättesvårt. Det gäller att folk är vaksamma och ser vad som händer. Alltså, våra invånare överhuvudtaget, föräldrar och vänner, och ser att det inte händer sådana här saker. Det är en svår bit, jättesvår bit. Men det är jättetråkigt att det kan inträffa, och jättetråkigt att det kan inträffa här också, tyvärr.
0: Rolf Sörvik, Vänsterpartiet, du viftar här och ville ta den här frågan.
11: Ja, jag tycker det är en fråga som att man ska ta på sig säkerhetsbältet efter det har smält. Man ska jobba preventivt med såna här saker. Ha ungdomsverksamheter så ungdomar har någonstans att ta vägen. Och vi har väldigt dåligt med det. Vi är en utspridd kommun, så jag har lite bekymmer. Men jag tycker, och vi i Vänsterpartiet vill satsa mycket, mycket mer på ungdomen och ungdomsverksamheter i alla möjliga.
0: Hur då konkret?
11: Ja, ungdomsgårdar skulle vi behöva mer på fler ställen. Det tycker jag har varit en väldigt bra grej för Sverige, med export av musiker och all möjligt. De äldre tyckte på våran tid att vi var idioter och störde, men det har blivit något bra av det. Och det var inte de problemen riktigt. Det var problem när vi växte upp också, men om man bara negligerar det så händer ingenting, utan vi måste satsa på ungdomen på fritiden också.
0: Det säger Rolf Sörvik, Vänsterpartiet. Veronica Almroth, det är Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna som styr här. Vad tänker du när du hör oron här?
13: Nej, men det är jätteallvarligt, och jag tror mycket av det handlar ju också om skolans ansvar naturligtvis, men också vuxna i kommunen, alltså föräldrar, och att vi pratar om problemen. Sen har vi förstärkt samarbete med polisen och fritid som vi jobbar med här. Vi har ju en kommunpolis, vilket är väldigt bra, för det handlar mycket om kunskap. Och vi har ju, i motsats till många kommuner, faktiskt väldigt, väldigt bra fritidsgårdar. Vi lägger inte ner, vi satsar på dem. Så att allting hänger ihop, men man måste jobba på alla fronter, inte bara i skolan.
0: Vänsterpartiet säger att de kommer lägga mer pengar på fritidsgårdarna. Kommer ni göra det, eller är ni nöjda med det ni lägger nu?
13: Vi jobbar hela tiden med att utveckla fritidsgårdarna. Och det fortsätter. Vi har ju som sagt redan infört även funkis, fritidsgård för funkis. Och det kommer vi fortsätta med.
0: Så det är inte så, det är mer pengar eller inte?
13: Vi behöver alltid se över hur vi arbetar, men mer öppettider pratar vi redan om. Så att...
0: Ja, det var politikers svar, men de jobbar med utveckling. Hoppas du är nöjd med svaren här.
8: Tack för... hallå. Jo, jag bara påminner om att för 7-8 år sedan så genomförde man ett projekt där man samverkade mellan polis, skola och kyrkan kring just de här frågorna när det var avslutning, skolavslutning. Vi skulle kunna väcka upp det där projektet igen och samverka tillsammans.
0: Ja, här har vi kommunstyrelsens ordförande som säger vad då?
12: Vi gör det redan. För det första så satsar vi jättemycket mer på fritidsgårdarna. Vi har två fritidsgårdar där vi har satsat på fler, mer personal och mer öppettider. Så det gör vi hela tiden. Många andra kommuner lägger ju ner dem, men vi satsar på dem. Och på skolavslutning gör vi massor av aktiviteter. Ibland åker vi med bussar till Liseberg och så vidare för att fånga upp. Och vi har dem som går ute på kvällarna på skolavslutning. Så det gör vi. Vi har också samarbete med polis. Vi har två kommunpoliser som vi samarbetar med. Vi har förhållandevis tryggt Borust. Vi kan inte slå oss för bröstet att det är färdigt, men man måste jobba hela tiden. Men om man jämför med andra kommuner så är det hyfsat bra här, även om man måste fortsätta jobba.
0: Ja, det satsas på fritidsgårdar. Saga, en ung röst här, och försvarade A-traktorerna tidigare. Vad tänker du när du hör diskussionen här?
2: Ja, alltså med fritidsgårdar är väl bra, tänker jag. Och...
7: Men Saga, känner du att det finns tillräckligt med fritidsgårdar som kommunstyrelsens ordförande här är inne på att det satsas på det?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, två stycken är väl tillräckligt.
7: Ja.
0: Vi bollar in Moderaterna. Ni får sista ordet här, för sen måste ni göra redo för sången.
4: Okej. Okay. Jo, men jag ska säga att det är inte bara skolan och föräldrarna utan även föreningslivet. Vi måste stötta det fantastiska föreningsliv som vi har på Orust. För där, de tar verkligen hand om ungdomar på ett bra sätt.
0: Föreningslivet ska vi inte glömma. Jag tror de flesta partierna här nickar med det också, att det är viktigt. Nu, mina damer och herrar, då är det dags för att hylla Orust, och det gör era politiker, för nu har de fått uppdraget, och jag ska höra, kan få lag ett här uppe på scenen då? Ja, ätterna då. Och där har vi Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet. Nu fick du ju lämna dina styrande kamrater, Veronica Almroth. Nej, Katarina kommer också. Hon är syster. Hon försöker ducka här. Katarina, berätta din roll i den här gruppen. Vad gjorde du?
12: Jag tog fram en text med ChatGPT.
0: Okej, okay. Ja, du är ärlig, transparent, det är jättebra. Vad tror du om era chanser, Veronica?
13: Alltid bra.
0: Alltid bra, okej, okay, fåordigt. Kommer vi känna igen melodin ni kommer sjunga, Rolf?
11: Inte när jag sjunger.
0: Ulf kanske?
14: Jag instämmer med Rolf, min melodi är speciell.
0: Den är speciell, har du någon tonart som passar dig bäst, Ulf Sjölinder, Kristdemokrat?
14: Den tysta tonarten.
0: Vi kör den, tycker jag. Jag kommer räkna in till tre, så får ni komma fram nu och äga scenen lite här då. Är ni redo? Nu Ulf ställer sig mitt emot resten av gänget här, och snart kommer ni då alltså höra låten. Det är min mikrofon som gäller här. Okej, okay. 1, 2, 3.
15: Vi kan se oss glida fram på havet. Vinden blåser, livet är så bra. Solen skiner över Mollösund. Vi tar dagen som den kommer stund för stund. Kajerna de fylls av skratt och liv. Glass i handen, sommardriv. Vi hoppar ifrån varenda brygga. Orust gör oss alltid trygga. Orust vibe, känner saltstäng, känner frihetstid. Från Henon till Henriksland lever vi stort. Västkustliv, det är sport. Dansa loss när solen går ner havets kant. Alla vet det är sant. Orust är bäst i vårt land.
0: Oj, oj, oj, där satt den. Den gick lite i kanon, Ulf.
14: Ja, det är väl bättre med många stämmor.
0: Exakt. ni kör på mass, less is not more. De kör på massor helt enkelt. De tryckte dit ordentligt. Ja, jag kan presentera juryn här också. Det är en senior som är över tonåren. Lennart från Trenders kommer att avgöra vilket lag som vinner helt enkelt. Ska vi få lag två då? Där har vi bland annat då Folkviljan och Moderaterna och Lars Larsson, Centerpartiet, Ulf Sjölinder och så då Magnus Averdal. Jag har ju sagt fel efternamn hela eftermiddagen, så jag gör en rättelse nu i livesändning. Ta det inte personligt, Magnus.
1: Ingen fara alls, tack, tack.
0: I och med att du är sverigedemokrat, ni pratar ju mycket om trygghet, ordning och reda. Var det ordning och reda och tryggt med att skriva en låt ihop med dina politiker?
1: Ja, det kändes som att jobba med riktiga professionella. Så.
0: Ja, vi får höra resultatet. Kicki Hagberg, du står i mitten här. Betyder det att du kommer sjunga lidstämman?
16: Jag föreslog en rap faktiskt, men jag fick inte gehör för det. Så jag vågar inte svara på hur det blir det här.
0: Var det folkviljan som motviljade dig?
9: Nej, det var det inte. Jag fick förslaget, men jag är hela tysta.
0: Ja, men lag 1, de körde en blandning mellan någon form av predikan och lite kanon. Vad kommer ni bjuda på, Lars?
17: Ja, fortsättning följer.
0: Ja, ni avslöjar inte melodin. Jag räknar in till 3. Mm.
18: 1, 2, 3.
19: På Orust det havet är blå, där vinden går lätt över strå. Vi sitter vid bryggan en stund och solen går ner över sund. Och Orust är fina ö, med klippor och hav kan man dö. Av längtan när man måste gå, för Orust är bäst ändå.
0: Hunden skällde, jag vet inte om det var bra eller dåligt, men underbart, lag 2. Och nu har vi då juryn här som är då ingen mindre än Lennart Evigt Ung från gruppen Trender som spelade live här. Ska vi reda ut känslan när du hörde melodi nummer 1?
20: Ja, den var bra. Den var jättefin. Men det var svårt. Jag tycker de var goda två i bägge två. Men ska jag välja en vinnare så tror jag får ta grupp nummer 2. För de kunde text ungefär samtidigt, tyckte jag.
0: Ja, ni landade någorlunda. Vi har vinnare, lag nummer 2. En applåd. Ja, det är Miljöpartiet, det är Folkviljan och Moderaterna. Och jag noterar att de flesta i publiken verkar gilla dig, Kicki. Det är dina partikamrater som är längst fram. Ja, jag misstänkte det. Ja. De är tydligt markerade också med ett hem. Härligt, hörni. Vi ska köra lite musik och sen kanske vi klämmer in en till fråga om det finns någon. It's a good-

0: Det är Queen som du hör med Kind of Magic. Jag fick en fråga här av politikerna. Gick sången verkligen ut i radion? Svar ja. Det är 100 000 som har hört era hymn. Sen om folk flyttar hit eller inte efter er sång, det kan jag inte svara på. Jag kan inte ta ställning i sådana frågor, för jag gillar ju alla kommuner som bekant. Hörrni, vi ska ta en titt och ta pulsen på trafiken. Kenneth, du har varit ute och trafikvandrat här på Orust. Kort sammanfattning, hur har det varit för dig att livestudera trafikläget helt enkelt?
1: Ja, idag har det varit en ganska odramatisk eftermiddag. Jag har stått bredvid länsväg 160 och vägarbetena vid korsningen med Röravägen, eller det centralt genom Henån kan man säga. Och som mest räknade jag 10 bilar i kö, intervaller på rödljus på 2 minuter, grönt ljus på 30 sekunder ungefär. Men det avslutades någon gång efter klockan 15. Efter det så har det varit ganska lugnt, utan jag har mest fastnat i bilspaningar. Och precis innan Brian May avslutade sitt solo i Queen alldeles nyss, så passerade en grymt häftig traktor, alltså en Bolinder Munktell i bruksskick någon gång från 50-60-talet, tuffade förbi här i godan ro. Så i kort sammanfattning, läget här i Henån, den här delen av Orust, lugnt och fint, men korta sammanfattningen om trafikläget rent allmänt, Teddy, ja. Väldigt besvärligt, framförallt på E6an och speciellt då mellan klockan 14.30 fram till 16.40 ungefär har det varit väldigt köigt på E6an på grund av en olycka mellan Kungälv och Göteborg. Men den är uppklarat nu och nu ser det ganska bra ut. Det enda vi har i trafiken att se upp med för tillfället gäller E20 vid Munkebäcksmotet riktning Alingsås, där en bil har fått stopp vid sidan av vägen.
0: Ja, Kenneth, härligt att höra att du har spanat in fina bilar. Och Martin är miljöpartist. Han undrar också om du har sett några cyklister eller kanske retrotransport med häst och vagn eller något sånt. För det förespråkar väl du, Martin, va?
2: Ja, hästar är alltid fint och vi har jättemånga fin, bra hästar här, så det är visst. Men cykel är nog kanske snabbare än mest, ja.
0: Inget sånt, Kenneth? Han är helt tyst.
1: Tyvärr ingen häst och vagn, men ganska många cyklister har jag sett där.
0: Ja,
1: men häst och vagn, det hade ju varit hur coolt som helst.
0: Ja, jag vet det. Tack, Annette, du får vandra hitåt nu. Vi behöver det här. Jag tänker så här att vi ska faktiskt runda av showen här. Och ni har ju fått lite tid att förbereda långa, långa tal. Nej, ni får 15 sekunder. Ni fick trä. Men varför man ska rösta på er, välj en sak och försök hålla er till tiden, så kör vi som en boxnings.

0: om du vill bo fint, leva tryggt och ha roligt.
1: Det var kortare än 15 sekunder. Pluspoäng, du får guldstjärna. Lars Larsson, Centerpartiet.
2: Ja, det ser jag inte. Centerpartiet är det stabila, liberala partiet som vill att hela Orust ska leva. Och känna trygghet och sammanhållning och framtidstro. Vi vill ha... Vi är också det partiet som lyssnar på företagarna och vi vill utveckla och att de kan få utveckla och växa här på Orust.
1: Ja, vi går vidare till Kristdemokraterna.
3: Ja, vi vill jobba för ett tryggare och säkrare Orust. Det är mycket gjort redan idag, men det finns saker och ting som oroar som jag hoppas att oavsett vem som blir majoriteten man tar tag i, för det finns tendenser över folk som kanske vi borde hålla mycket hårdare öga på.
1: Vi går vidare till Sverigedemokraterna. Magnus Averdal, vilket fint efternamn du har.
4: Tack ska du ha. Sverigedemokraterna, vi satsar ju väldigt hårt på vård, skola och omsorg. Det är ju ganska floskelaktigt, men vi jobbar väldigt mycket för företagsamhet också. Vi vill verkligen stärka vår roll här som ett företagarvänlig kommun.
1: Vi går vidare till kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina.
5: Katarina,
1: förlåt.
5: Har du rätt?
1: Ja, men jag
5: Nej, det är inte så lätt. Nej, men vi har jättebra skola och omsorg satsar vi mycket på. Utan jag vill göra sådana saker som är däremellan också. Utsmyckningar, konst och alla möjliga saker där folk mår bra. Så vi får ut människor att promenera och se på sakerna omkring. Och inte bara skola och omsorg, utan trevnad. Vi har gjort en stor åpromenad, vi bygger ut och gör 100 skådar och så vidare. Sånt som inte är bara skola och omsorg.
1: Vi går vidare till Vänsterpartiet.
6: Ja, vi röstar på Vänsterpartiet för att bygga en utveckla den här ön ännu mer när det gäller skolor. Vi tycker att vi måste satsa mer på skolorna. Och så vill vi ta tillvara på möjligheten att få ner sjukfrånvaron i kommunen. Vi har över 11% frånvaro och vi tycker att vi måste ta tag i det här för att få bättre förhållande för de anställda. Sen vill vi bygga ett samhälle där man inkluderar hela dagen så att det ska inte bli några... samhälle som bara somnar på kvällen och så åker till jobbet, utan det ska finnas möjligheter att för fritiden.
1: Det är bra. Det var lite längre än 30 sekunder. Vi går vidare till Liberalerna.
7: Ja.
8: Ja, det var 15 timmar.
9: Jag hade väckt mikrofonen.
7: Men, skylla dig själv. Nej, men vi liberaler, vi vill ge varje människa friheten att forma sitt eget liv med kunskap, arbete och möjligheter i hela kommunen. Och vi sätter alltid skolan först med höga förväntningar, tidiga insatser och mindre barngrupper. Och vi är beredda att fatta de beslut som krävs för att ta oss dit.
1: Det säger Liberalerna och härmed ska vi se här. Vi ska närma oss de lokala nyheterna. Tusen tack till er lokala politiker som bestämmer här på Orust. Tack för att ni ställde upp och tack givetvis till publiken för alla frågorna. En applåd också. Nu närmar vi oss de lokala nyheterna. Det är 30 sekunder dit. Men Anna Hasselberg, du har också studerat lite kan man säga Orust. Blev det ungefär som du hade tänkt dig? För du var här och rekade lite innan.
10: Ja, precis. Nej, men jag kände när jag var här under min eftermiddag att det var stort engagemang i många frågor. Så på det sättet blev det absolut det. Många olika ämnen och viktiga engagerade bor här.
1: Vi ska ha tid nu för de lokala nyheterna för klockan är nämligen 5:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
10: Ja, det ska handla om förra veckans derby mellan IFK Göteborg och Örgryte som ju avbröts efter bland annat en brand på läktaren. Och nu under måndagen så spelar IFK match på Gamla Ullevi igen. Efter förra veckans match avbröts fick polisen kritik för att mötet mellan polisen och arrangören som hölls när matchen var pausad tog alldeles för lång tid. Men lokalpolisområdeschef i Storgöteborg Max Olsson tycker att den här kritiken är missriktad. Han menar att det är svåra beslut som ska tas med många inblandade och att man istället bör ställa frågan

0: Varför eldar man på en läktare? Ja, det är en fråga man kan ställa sig. Men ikväll då tror inte Max Olsson att någon kommer elda på läktaren igen, utan hoppas på en folkfest och en trevlig fotbollsmatch. Och det var lokala nyheter från P4 Göteborg.
1: Här på Hamntorget i Orust tar politikerna i hand med producent Eskil Lundgren och de går ut och snackar med Orustborna. Vi ska få en trafikuppdatering av dig, Kenneth Tornef.
2: Jajamensan, och det ser ganska lugnt ut i Göteborgstrafiken. Det är fortfarande tjockt på E6an norrut genom Mölndal upp mot Kallebäcksmotet ungefär. Och här var på sträckan upp till Kungälv. Det ser bra ut ner mot Kungsbacka och på våra andra större vägar och leder. Och det är inga stora störningar aktuella just nu i alla fall. Trafikredaktionen har öppet dygnet runt. Vår tipstelefon lika så. Dit du kan ringa med trafiktips om pågående trafikstörningar. Numret är 020 999 444.
1: Kenneth Tornef var med dig den här eftermiddagen. Jag heter Teddy Pankowski. Fler Mein Hermes reporter Claudia Zenobia Eter. Vi har Ida Fransson också. Oskar Lindholm, tekniker här på plats. Och så har vi, jag glömde ditt efternamn.
3: Tomas.
1: Tamarch också. Och ingen mindre än Eskil Lundgren, producent. I studion har vi Annika Jansson och Peter Lindqvist. Hasta la vista, vi hörs igen nu närmast i P4 kvällspasset om några minuter. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat körven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det också. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Nej, vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen. Med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Den var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta ofta.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja. Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i... Även fast det var naturligt.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E6:an på avfarten vid Backadals mot ett norrgående som en lastbil har fått stopp och står där. Så lite extra uppmärksamhet när det kommer alltså på E6:an på avfarten vid Backadals mot ett norrgående.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Var då?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott det i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej då Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här, och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerö utanför Ulricehamn. Och en morgon där så var det ett väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm-hmm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsa riktigt, och då var det vad heter de nu då? Jag svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om mården med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisanne idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräs. Klippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

Ja, jag påminner om vårunderhållet som är pågående på E6 mellan Munkedal och Rabbalshede. Lite mer exakt då mellan Håbymotet och Rabbalshede-motet. Där är det avstängt i båda riktningarna och trafiken leds om via landsväg 832, landsväg 165 och landsväg 911. Det här arbetet väntas vara klart om en timme vid 19-tiden, så vi får hoppas att den prognosen håller. Men det är kilometerlånga köer just nu in mot omledningsväg. Så att var uppmärksam på att det här innebär längre restid än normalt.

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation i kvällspasset. Rubriken är det som naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej, oj. Vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, och 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men
1: chansen sommaren nu där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja. Men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej. Men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket ja, annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade det väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre.
0: En old boy?
1: Ja, old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen oldboys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärta på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju. Då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv det om en orre eller tjäder får upp och börjar flaxa att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett den där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Ja, jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Ja, har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag har varit inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde något illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. De vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja, hej då.
0: Alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, som ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstert gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte, men det tog kanske en halvtimme till. Och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipen där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade heller fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men nu fick jag ju tillbaka mitt drag också. Så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant. Den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att du kan hugga igen. Men inte så tätt inpå. Och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar, det har jag nog tappat sen
0: dess. Sitter i någon annan gädda, eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt, men så har jag träffat en kompisen igen och så frågat det, var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa ja, det hände, så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde, det var ju ett tema som passar perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis, lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack Antonio och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket, ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

Ja, vi börjar på riksväg 40 mellan Göteborg och Borås strax före Delsjömotet om vi åker mot Borås till. Där är det en bil som har fått lite problem och den står delvis i höger körfält där så det kan komma hastigt in på. Strax före Delsjömotet, alltså i riktning mot Borås, en bil i höger körfält. Jag ska också påminna om vägarbetet som är pågående på E6 mellan Munkedal och Rabbalshede. Det är ganska långa köer i anslutning till omledningsvägarna för det är då avstängt mellan Håbymotet och Rabbalshedemotet. Det gäller i båda riktningarna och trafiken leds om så man får följa omledningsskyltar. Klockan 19 ska det här vara klart så vi får hoppas att den prognosen håller.

0: hos mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: and meow.
1: Christer D'Angelera, Genie in a Bottle, i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen, kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl 10 plus år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen, och sen såg jag då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp med våra kanoter och våran packning. Och han vänder sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det, och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej, och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekvämt för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Har du uppfattat något av det?
2: Alltså, jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturligt.

0: naturliga bilder där ute i naturen, skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och fyra andra kvinnor som promenerade med kläder på?
0: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
0: Det blir det, det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart, det blir det.
1: Är det alltid paddling?
0: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller... ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med ett anpassningsbart naturgäng.
0: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
2: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
2: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPS-er på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
2: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg och där inne på en liten, helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
2: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej, nej, nej.
2: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter och sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta. Och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
2: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständigt panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt vi har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och är förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är blivit midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket. Ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åtta runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, då ska vi ha det ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer frysa ihjäl i fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den men den lyckas bita mig i armen och tänker, hur ska vi göra? Och så tar vi ett där ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
2: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på en sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
2: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
2: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
2: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
2: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson, musiken valts av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Pränkligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Pränkligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sitt bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han.
4: Ja, vi går bara in helt kort för att meddela om ett nedfallet träd över en elledning längs med länsväg 503, vägen mellan Lindome och Lindås. Och då är det mellan brandstationen och Högsered kan man säga, som höga fordon kan ha svårt att passera just nu. Det beror alltså på ett nedfallet träd som ligger över en elledning.
3: Hej Magnus, det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats tror jag.
5: Jaha, nej.
3: Ringer och stör?
5: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Hornindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag nämnde det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då. Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
5: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
5: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
5: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
5: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
5: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
5: Ja.
3: Över.
5: Det är väl jag med
3: över
5: på.
3: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
5: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt testlinbana någon gång?
5: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar? Så...
5: Jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
5: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
5: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
8: Blipp, blipp.
7: Vad var det? Det kommer från plånboken.
8: Det är jag!
7: Jaha, såklart. Hej. Men jag ska inte köpa något nu. Vi skulle kunna göra ett program om dig. Ja, lite kanske.
8: Okej, då vill jag.
7: Finningar, idag från soffan. Och med...
8: Blipp, blipp. Jag heter Pannkaka och varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
7: Ja, just det. Det är då jag får lön, ja.
8: Och då, hela tiden, ända tills alla pengarna är slut, då...
7: Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
8: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
7: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
8: Ja.
7: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
8: Jag hänger med. Blipp, blipp.
7: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Efter en tid började man fina saker, kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. 2600 år sedan är det som idag är landet turpolärt. Nu när man kunde... Det gick också att spara mynten. Olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkade och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
8: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
7: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
8: Nej, inte än. Men kanske sen.
7: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar

0: pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
0: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper. Pärlor, mynt i olika valkort och ett klick har blivit enklare. När sniggar och slösar bort mina pengar.
2: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
0: Kanske en borrmaskin.
3: Byttebytt!
0: Byttebytt.
3: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
0: Schysst.
1: Matta mot korv.
0: Jag vet inte.
3: Leverpastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
0: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
0: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag. Och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Lämda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
0: Betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tur. Eller hur? Kanske ska så får du lite trevligt sällskap där i plånbok. Är du redo att blippa? Det här var kul fån. Som betalproduktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på det. I helgen minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
2: Det beskrivs ju hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar.
3: Lubna El-Shanti är tidigare har UQA. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna El-Shanti.
2: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
3: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
4: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
3: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
4: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
1: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
5: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat.
1: Och nu har jag hjälpt till att leta efter pojken.
6: Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
1: Han gjordes av P4 Västernorrland. Häste ett skydd, hon pratar.
3: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
7: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
3: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
8: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
1: Intervjuerna gjordes av P4-1 och jag som läst heter Celine Henne.
9: 100 med en decimeter!
10: Det var oerhörd blågul racingglädje med den minsta marginalen någonsin i den första fotbollspausen.
11: För kvällens huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
12: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
13: Ja, men det här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
12: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen

0: jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
1: Ja, men så är det att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
0: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
2: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu 5:a i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med brände på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
3: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nya tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
4: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i...
1: För final i hockey-VM senaste begav sig Kanada. De vann mot Rikken.
2: Imponerande turnering av Norge.
1: Det går så bra just av tidigare.
2: Man har den ligheten som man kanske har som här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
1: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
2: Av det jag har sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd, och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
1: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
3: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon, när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20, måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå kvartsfinal, och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare, som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM, som ingen spelare än Lamine Yamal är ute i, och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien, berg Radiosporten.
3: Till Gävle IF, klubben där han tillbringat större matcher för Gävle, Gävle som norra, och så till sist en Speedway-nyhet. Han är i morgondagens match i Speedway-ligan.
0: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målet också mellan IFK Göteborg och Mjällby, och i Superettan IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
5: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
6: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad, som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska. Ekot som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt.

0: svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Bräck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
1: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
2: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
1: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
2: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper
1: det. Vi ser på flaggan uppe, det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
0: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
3: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sen på Norén, återkommande mittback i Mjällby ut över kopplingen till hörna för IFK Göteborg. Prestige nyförvärvet som inte alla från start istället badade sig på uppvärmningen, undan av Mjällby-spelare till Klemmesen, skymmer bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Ottosson skulle ju inte spelat från start. Ytterbacken betyder laklinje. August Erlingmark lag är mittback idag, för att på mittfält Erlingmark. En gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start, men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera väl konstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten, där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind, och bollen ut till en resultat.

0: Rättfus hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
1: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
2: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte Wilhagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritza. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En Superettan som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
3: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
3: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40 och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

kommer med herrallsvensk fotboll till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Här är det 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Hörna Mjällby nu i 25:e minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju en jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Häcken. Exakt samma antal poäng. Häcken förvisso då en match färre spelad, men hur ska det här gå nu då?
1: Ja, alltså det är ju två lag som har kryssat ganska mycket under den här allsvenska inledningen, så att det skulle nog kunna bli ett kryss här också. Men jag sa ju det, det är fortfarande mycket tid kvar, så jag tror fortfarande på att det kommer komma lite mer mål.
0: Lite spelavbrott just nu på Borås Arena eftersom du har lite skada på en av Häckenspelarna. Vi kan se om det är Adrian Svanbäck möjligtvis som är liggande i samband med efter att det här målet då blev ett faktum för Elfsborgs del. Det är i alla fall utjämnat på Borås Arena. Hemmapubliken jublar, de sjunger för Elfsborg kvitterat 1-1. 70 minuter spelat Elfsborg Häcken.
2: Då har vi följande fotbollsresultat i landets högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Som ni hörde, 1-1 mellan Elfsborg och Häcken. Det är ett gångbart resultat eftersom IFK Göteborg-Mjällby också är oavgjort, lika på 1 på Gamla Ullevi. Två mål tillverkade även i Superettan mellan IFK Norrköping och Öster. Där är de inte jämnt fördelade, utan det är Norrköping som har en 2-0-ledning. Matcherna är lite drygt halvvägs i den andra halvleken. Fotboll alltså i Sportextra. Vi har hört om Felix Rosenqvists braksuccé i Indy 500 racingtävlingen inför 350 000 åskådare på valbanan i Indianapolis. Indy 500 vann han sent igår kväll. Och vi har pratat ishockey, Per.
3: Norge klart för kvartsfinal i hockey-VM efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Sverige sista chansen att nå kvartsfinalen imorgon klockan 16.20. Slovakien är motståndaren och det där är en direkt avgörande match om den fjärde platsen i gruppen. Sverige tar den om man vinner matchen under ordinarie speltid. Alla andra resultat betyder att Slovakien tar den.
2: Vi har berört fotbolls-VM. Spaniens trupp är presenterad och det finns en unik sak med denna trupp.
3: En unik sak, ingen Real Madrid-spelare.
2: Första gången någonsin i en spansk VM-trupp.
3: Spännande kanske också att Lamine Yamal är med i truppen. Egentligen inte så spännande, för det är väl vad man i allra högsta grad förväntar sig att han ska vara. Men han är ju skadad och det är ytterst tveksamt om han kan spela i den första matchen. Kanske inte heller i den andra matchen under turneringen för Spanien.
2: Det om internationell fotboll. Här nationell fotboll från Gamla Ullevi i Göteborg.
4: Det handlar om herrarnas fotbollsallsvenska. Det är IFK Göteborg mot Mjällby. Det är bottenlaget IFK mot regerande mästarna, femman i tabellen. Mjällby, det är 1-1. Det är en rolig match att titta på, för det händer saker framför de båda målen hela tiden nu, för att de är så trötta i de båda lagen. Det blir långa lag, stora ytor att operera på för de som vill framåt. Frispark nu för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz ska slå den. Går ifrån bollen och går fram till domare Oskar Jonsson som står och räknar fibrer i Mjällby-spelarnas tröjor. De två som står i muren där, var konstig syssla. Vad laver du, domarna? Ja, säger Heinz, och så kommer han på sig Jonsson. Ja, så går han därifrån och så nu kan han slå frisparken. Tobias Heinz, 75 minuten, 1-1. Det är bra läge. I höjd med straffområdet där lyfts den in i detta område mot en bortre stolpe. Målvakten hinner ut med en stålmannen boxning på bollen. Boing, ut ur straffområdet till Ottosson. Lyfter in för IFK Göteborg igen. Nästa boll nickas undan av Samuelsen för Mjällby till IFK-spelare. De är tillbaka på högerkanten hos Tobias Heinz. Han lägger in ett centralt i banan till Alexander Jallo. Tar emot med vänstern, rullar vidare med högen till Ottosson som distribuerar vidare ut på vänsterkanten till Jeboa. Han tar emot och fintar i samma moment och slår en passning ut på högerkanten. Jättebra. Och på volley så skickar Tobias Heinz konstigt fikt och snyggt in bollen. Dock inte i straffområdet, central del. Dock inte till någon medspelare utan till målvakten Robin Wallinder som haft att göra. Nyss fick han en nick från Tobias Heinz på ett bra inlägg rakt på sig och kunde därför rädda. Och ungefär samma läge var det för Jakob Bison Bergström, central anfallare. Jättebra idag i Mjällby, lagets målskytt. Hans nick också rakt på målvakten Bishesari nyss. IFK nu på nytt försök. Allion från högerkanten inlägger in i straffområdet undan av Mjällby. August Erlingmark hämtar för IFK Göteborg utanför straffområdet till Jallo som i mitt på offensiv planhalva lägger ut på högerkanten till Allion. Löper för att få tillbaks bollen istället in till Ottosson vars djupleds stick genomskådas av Mjällby som snor bollen inhopparen Theo Helge spelar fel till Allion som lyfter in i straffområdet. Målvakten hinner ut och får halvhjärtat undan bollen framför Brantlings huvud. IFK behåller trycket i 1-1 i matchen. Aljom tar ner utanför straffområdet till Erlingmark, vidare ut på högerkanten till Yellow. Här kommer inspelet in i straffområdet. Nickas inte av någon för det går förbi allihopa. Och allihopa i det fallet var Adam Bergmark Wiberg. Benjamin Brantin hämtar för IFK Göteborg på vänsterkanten utanför straffområdet. Skapar en ny chans. Heinz skjuter mot det bortre krysset. Jättesnyggt men landar på målburen.

0: inspark för Mjällby. Och vad händer sig det? Det är härligt att se. Det är 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 14 minuter kvar av ordinarie tid som tur är.
1: Christian Olsson är det som följer IFK Göteborg. Mjällby 1-1. Älvsborg, Häcken, Allsvenskan även där 1-1. Kvarten kvar att spela i de där båda matcherna. Sportextra fram till 21:40.

0: Ja, men The Course, distinkt avslutning på låten Breathless. Sportextra i Sveriges Radio P4 med allsvensk fotboll. Snart ut i verkligheten i Borås mellan Elfsborg och Häcken. 1-1 ställningen där och likaledes oavgjort lika på 1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Men först tittar vi till klassikermötet i serien under på den 123 år gamla arenan Idrottsparken i Norrköping. Där det är fördel hemmalaget som leder med 2-0 med kvarten kvar att spela mot Öster. Men det är en logiskt rolig och händelserik fotbollsmatch med tanke på det här läget då. Man kan ju tänka sig annars att ett lag som haft det tufft på sistone och som behöver vinna här och Norrköping för att krympa avståndet från 4 poäng istället för 7 poäng till toppen utav Superettan, att de borde vara väldigt måna om att behålla de här 3 poängen. Läget är ju faktiskt samma för Öster ska vi säga också, men nu är det ju Norrköping som leder, som hade kunnat liksom backa hem, stänga igen den här matchen, spela destruktiv fotboll. Nej, nej, nej. Norrköping öser på full fart framåt fortfarande trots 2-0-ledningen, skapar massor av lägen men släpper också till chanser, kontringar, enorma ytor bakåt, så att det är målchanser som avlöser varandra åt bägge håll. Och frågan är om inte Norrköping faktiskt borde haft en straff och möjlighet att fullständigt punktera det här med 3-0 mål för en liten stund sedan. I mina ögon, när jag kollade på reprisen ett par gånger, så var det en av de mest solklara straffarna jag sett. Men domaren, trots att han stod bra positionerad, valde att släppa den och gav den inte till Norrköping. Men ledningen då, Norrköping 2, Öster 0 i Superettan.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Från Gamla Ullevi i Göteborg. IFK Göteborg har gjort ett mål. Mjällby har gjort ett mål. Det är 8,5 minuter kvar att spela och viss bytesfest just nu. Och Jeppe Kjær, underhållaren dansken i Mjällby, ska bytas ut. Pekar på sig själv och säger med kroppsspråket: va? Ska inte jag få vara med längre i den här roliga matchen där det händer så mycket framåt? Det tycker också jag är lite synd, för han är så vacker. Han smeker bollen så fint som vacker fotbollsspelare Jeppe Kjær. Men ut med honom nu och in istället med Romeo Leandersson Arrhenius, den unge i Mjällby, som har frispark, just utbytt Kjær och kullvräkt utanför straffområdet, 10 meter utanför straffområdet. Vid bollen nu Ludvig Malakowski Torell för Mjällby. 1-1 i matchen, muren står på straffområdesgränsen. Här kommer Malakowski Torell, skjuter. Vad nära. Ett jättevackert konstverk upp i krysset. Men bollen bestämde sig tyvärr för Mjällbys del och susa utanför Elis Bishisaris helt obevakade högra stolpe. Vilket vackert frisparksmål det hade varit det där. 7,5 minuter kvar att spela, en underbart händelserik match. Detta framförallt i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Mjällby. Elis Bishisari, han som inte hade tagit den där frisparken från Ludvig ifall han hade gått på mål, gjorde för några moment sedan en fantastisk räddning när nyss utbytte Jeppe Kjær, framnickad av Jakob Bison Bergström, bara skulle vräka in bollen från nära håll. Men då var han superakrobat Bishisari och räddade. IFK 1, Mjällby 1. IFK i anfall, in med bollen från högerkanten i straffområdet. Vid bortre stolpen så vinklas den sen, parallellt med mållinjen, och tofflas sen ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat av Mjällby, så att IFK behåller trycket. Inbytte Ramon Pascal Lundqvist kommer till korta en duell mot William Granat som får ut bollen över långlinjen till inkast för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Tordarsson, Kolbein, också han inbytt nyss för IFK Göteborg, vill kasta snabbt, låter istället Ramon kasta, och Ramon vill inte kasta utan lämnar över till Alexander Jallow, och så fylkas gott om IFK-spelare i offensivt straffområde. Inkastet är höjd med straffområdet, till exempel i Max Fänge där. Här kommer bollen mot Max före Mjällby-spelaren ju inhoppar i IFK Göteborg, Mjällby undan och ut ur straffområdet till närkampsvinst för Jesper Gustafsson, lagkapten och mittfältaren för Mjällby. Söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IFK med bollen på egen plan halva, 6 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 i Göteborg.
2: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren. Felvänd i straffområdet, viker höger. Får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg försvår bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget. Här i den andra halvleken där det är en riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar fram och tillbaka.
4: Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen att skapa målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
5: Nej, det var ju nästan som man kunde ligga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna åtminstone 40 utav de 45 första minuterna och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häcken-spelare från Lajoni. Löser man bra Elfsborg på vänsterkanten, Hult med den där finurliga passningen upp nu på den vänstra sidan, 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit Oventus. Olsson, Hult driver upp bollen på vänsterkanten. Många spelare nu i straffområdet, in i straffområdet mot densamma, där Ilder får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken. Underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram tills det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikkel Rygård kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge. Möjligtvis Agbonifo skjuter. Och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo. En bra bit över, 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
4: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaks i den här matchen. Så att,
5: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
4: Nej, och det är det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen om det inte står sig själv och krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
5: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: IFK Göteborg-Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Det är lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2-underläge borta mot Norrköping.
2: Ja, den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
3: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88:e minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåman muren, domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Går därifrån nu Oskar Jonsson, klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Heinz kliver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffområdet. Nick mot bortre stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. Oh, de har en boll i stolpen i IFK Göteborg men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffområdet, ramlar, får inte till passningen. Startar ju en kontring för Mjällby istället, så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby. Vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson. Samuelsson är fri, han skjuter mot det bortre stolpen. Jätteräddning av målvakten Bishis Harry till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halvlek mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bishesari, tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkar utanför eget straffområde och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski-Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: sluta nu Ludvig. Domare Oskar Jonsson har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan. Just det, kom Malakowski Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Då har det gått en halv minut och IFK Göteborgsspelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen. Hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge hämtar bollen för Mjällby till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljum jagar bollen. Wallinder skickar in den på IFKs planhalva ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist hem till mittbacken Bager. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Aljum mitt på offensiv planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Aljum trippar in till banan till Kolbein Todasson. Ramlar inte nu. Där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger. Undan av Norén, mittbacken i Mjällby, och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg Mjällby som står 1-1.
0: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
2: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster så var det väl också, men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
5: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 är spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge. Spelar Agbonifo istället som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde, men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål, men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Aljon på högerkanten, in med bollen i straffet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen planhalva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk, han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken nu, bara säger domaren. Så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensiv straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Djeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtar i mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
5: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo kan vika in den bollen i djupled istället till lagkompis. Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare som är i straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting, för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde. Och de har redan inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft röd direkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det 1 minut kvar av de 5 tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
5: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygård. Helt fel, helt missriktat, fastna på första Elfsborgs försvarare i läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg Häcken, 92 minuter spelat.
3: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fenger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen, då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fenger står på knä och tittar på domaren. Alla båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Todarsson, och frispark Mjällby ska det bli. Jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren, att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen planhalva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Wallinder, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Wallinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen, blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i mittcirkeln och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
5: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort 1 mål och Elfsborg har gjort 1 mål på hemmaplan. Det är spel nu i den 4:e tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt, men det har svängt fram och tillbaka. Och Mikkel Rygård i Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan, med bollen en bit utanför.
4: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret, så står de utanför straffområdet och drar den, och den går... Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
5: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Ile försöker spela in bollen och fastnar på första. Häcken försvarare ut till en hörna. Och nu börjar det, tiden i alla fall, att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborgsspelare ner över kortlinjen och det kommer linspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som... Det är lite för snabb i det igångsättandet och bollen rullar, men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
4: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
5: Men hörnan var heller inte någon jättefarlig chans.
4: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttar in alla spelare in emot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
5: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg-Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygård har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till, en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
4: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
5: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
4: Ja, men men det blev väldigt tillknäppt och väldigt, ja men man kände det första 45 minuterna, så kände man verkligen att ja men de ville så mycket, men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0 målet i första 45.
5: Tror du Sirius är glada idag?
4: Det är klart de är det.
5: 1-1, Elfsborg Häcken i den här svenska fotbollen.
0: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
4: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
0: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
4: Nej, det gjorde inte det. Det känns lite i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
0: IFK Göteborg Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
4: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg, så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också, som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
0: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
4: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär, och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem, och man kollar också på sättet, så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
0: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen, och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig, men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
4: Ja, men det gör det ju, och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna, att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar, och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan, och då var det snack om att de skulle ta SM-guld, och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången, och det är något lag som gör det bra, men de har, efter det tycker jag, har blandat och gett väldigt mycket. Ett Hammarby som förlorar nu derbyt senast, så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
0: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll, det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och Vi ska alldeles strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
6: Mm, det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
7: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
8: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
7: Nej, aldrig haft.
8: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
7: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
0: Och Nedin Fors var det som var reporter där och Johan Elmander, det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
4: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tusa imorgon.
0: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i det där avslutade landslagskarriären?
4: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja, men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en VM-kvaltrupp.
0: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
4: Tack själv.
0: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
6: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
0: Ja, just det.
6: Det är alltså den svenska Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckel-PS.
0: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane till låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mvepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna, då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se, maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det en ännu större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020-22-10-30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann nerför en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta, kanske...
0: Nej, det är inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020-22-10-30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att... Jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor. Så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020-22-10-30 numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet ryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med en eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

Då ska vi varna er som kör E6an mellan Stenungsund och Kungälv. Mellan Görlandamotet 89 och Kodemotet 88 i riktning mot Göteborg eller Malmö. Ett tappat däck ligger i vänster körfält där. Personal är på väg till platsen, men ett tappat däck alltså ligger i vänster körfält. Mellan Görlandamotet 89 och Kodemotet 88 i riktning mot Malmö. Personal är på väg till platsen.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sport Extra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg, och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, det är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet, och du flyttar ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng då. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag, för ja, det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen, så är det klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt, och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra, och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust, och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats, och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka, och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen, och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det, och vi gjorde så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner, eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna, och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom, för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slarvigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efter och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter, så fick ni straff och framklev

Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

Då gäller det E6 där det ska ligga ett däck på körbanan i södergående körriktning mellan Stenungsund och Kungälv. Mellan Görlanda motet och Kode motet har fart 89 och 88.

0: Taylor Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt

0: pressspelet. Så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek. Tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
1: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
2: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
1: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
2: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är. Vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
1: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
2: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men...
1: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
2: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
1: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
2: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelar det? 9? Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
3: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match. IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följer den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
4: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad när IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg, de har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen. Men det förändrar inte deras placering.
3: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
4: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng. Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3. De har 16 poäng så här långt.
3: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvists supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeter drama. 350 km i timmen till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
4: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16:20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
3: Och den matchen kan man höra?
4: Den kan man höra här i denna kanal.
3: P4.
4: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
3: Ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter på andra ställen än i radhuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
4: Jag heter Per Karl.
3: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Ja, kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens glädje blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det. Och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var allt ett år minst, vet, sådär stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet, alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, ja.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3, att jag hör egentligen från samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken, och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns sådana här. Ah. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare, han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor, det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt, utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån där 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Ja, så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja, jo. Så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra.
0: Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa det, att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Ja,
1: det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platta han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, så utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindrot som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Selin Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
13: Man får unna sig lite.
14: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
13: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen är Emil Östman, i studion Johan Hellström.
15: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
16: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i serien allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är i just nu?
17: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
16: Är det så enkelt?
17: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
15: Häckens Amola Joni var missnöjd med resultatet.
18: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
15: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
19: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
20: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
21: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
15: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020-22-10-30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid en ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, det är så roligt. Ja,
1: det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som... viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer, svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag. Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här: traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... Jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra känslor.
1: Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig, för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet, och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin, och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare, så tycker jag man kan gå in och kolla på den. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut. Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner. Men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ja, ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier. Kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men bra.
0: Ja, men bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinen varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger jag, grönsaker. Sa du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu har det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
1: just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann med dem. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis. Ja.

0: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller ny omgjorda elmaskinen?
1: Ja, men den är inte så dum alltså. Det är ju jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Ja, men det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja.
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och, ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: Ja,
0: men mycket blommar.
1: Men det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja. Ah.
1: Det är ju för att men havet ligger så nära. Och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost, och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det
1: de
0: blomning överallt då? Ja.
1: Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll.
1: Ja,
0: men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt, och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så, men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på, när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis. Ja.
0: Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig, och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen, och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, det är samma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Det var ju tvungen att ha den som en gröt. Liksom, va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen kör man in den andra kolven samtidigt, så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder väl inte nu, men han hette Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då med den firman. Mm.
0: Och ni
1: vårt första uppdrag det var ju gjutning av ett vattentorn i Lysekil på västkusten.
0: Vad häftigt!
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits så här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Och det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin. Då, som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt.
0: Mm. Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: det här din... Ja, vi började 68 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Ja, så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag ju byta som körde med Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Men ja, det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som är på göt, men han slarvade med masten. Så den kom lite emot mig, han inte hoppade undan. Så, nej, det var sånt som kan hända. Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Så, oh, nej, men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt. Jag har
1: den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968-74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb.
0: Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag ju med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med mig mycket. Jag kan ju ingen brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något med.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Ja. Nej, men den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Aha. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga. Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där. Mm. Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde. Alltså den. Och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Ja. Men, jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomi och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen Den sydde. Sen så blev jag lite skakig. Ja, nu har du gjort ditt, min käre symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl. Och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja, det gjorde jag. Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och...
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt. Ja. Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy då för att jag har fått fel på... gula fläcken. Så att, och den står sprillans ny här då.
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. Sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väga från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del sol glimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och hej, det här är Carla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det var.
0: Vad, när vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satt man av plogen och så tog man av och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Ja, och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på ett lantbruk?
1: Ja, jag är uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Ja. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad lågländare. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga order av far att hålla i mig ordentligt så att han inte skulle trilla av.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var 3 växlar. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att, ja.
1: Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Får jag nämna vad det var för en?
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Ja. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om. Men den fanns där. Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köpa de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce RAK 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt de senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kunde göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Och byxorna är alltså på allting som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner och bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det på motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om dig och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej. Ja.
1: Men jag kan titta på en andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lise Runnes. I Uppsala. Hej Lise!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Mm. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, och vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så, för måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oh, oj. Så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagade den här tygpåsen och sydde på och lagade den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt, och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd, och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna in när du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: Det är såna
0: här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt. Ja.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju, alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget,
1: ja,
0: Viggen.
1: Ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag

0: minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestanda pass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren, så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande.
1: Oh.
0: Så det, men det gick att lära sig.
1: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
0: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar, man pratar ofta ljudhastigheten, Mach, alltså man, procent av Mach. Mach 1 är ljudfart, Mach 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller...
1: Men det går ju inte att förstå nästan.
0: Ja.
1: Men hur känns det då? Alltså, känner man det fysiskt?
0: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter. Och, men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
1: Oh.
0: Och småvislar lite när de tar 6G, så allting blir värre.
1: Ja. Men det var alltså häftigt, det var en barndomsdröm på sätt och vis. Ja,
0: ja, och ja, det var det, och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer, men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Nej. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
1: Jaha.
0: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
1: Men vad gör du med den då?
0: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken, så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
1: Ja.
0: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att ska du få jobba idag igen?
1: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare. Alltså en miniskogsmaskin, kan man säga. Ja.
0: Det är en miniskogsmaskin verkligen. Och den har väl fått jobba lite över sin förmåga. Så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete, så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner.
1: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
0: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
1: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
0: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
1: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från, eller ved som, eller träd som ramlar. Ja.
0: Ja.
1: Men tack för att du ringde.
0: Tack du. Trevligt program.
1: Hej då, tack.
0: Hej.

0: Bensambon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Ja. Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill
0: inte
1: hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Ja, men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli. Ja.
0: Och, lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt och sen lägger jag det i burkar och lägger i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig, kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, Satta kummen 1% ja, ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Med kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker ju bil upp dit, man ska skida allting så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små kåpbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara tuta och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, den där jag hittade liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så jag Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma. Bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis. Jag är för långt ifrån. Han kan liksom inte skicka någon. Skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservhjulshållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Vi åker på det här däcket, skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, du vet, jag skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem. Domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular. Det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den.
0: Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Du blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det är närmast i midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda i olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bara bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så är det lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom...
1: Gud vad...
0: För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, ja, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar
1: där.
0: Och ta hand om min hund när jag
1: är
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, jag tänker att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar
1: som
0: har kommit in.
1: Okay.
0: Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon alltså, lärt sig förskolan?
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med
1: henne. Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta. Nej, men alltså,
0: jag har en gräsmatta men, själv. Jag
1: varför ligger
0: aldrig
1: du inte i den?
0: Legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte
0: haft,
1: gräsmattan.
0: Jag har haft det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så
0: gräs.
1: Du kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Liksom ja, hon lägger, har
0: jag fler. Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså,
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen. Ja. Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång grej sån här plast, sån här med som man trycker på en knapp så börjar en sån här braständare. Hur som jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i
1: toan. Det känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Tillbaka med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om det offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså, jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Så
0: hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ute i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som, att, som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke. Och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag börjar gråta igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta,
0: ja, nej, men
1: bättre
0: bara...
1: koll på, man bara, men nej. Inte här och nu, den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas och hur var han, ja, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser, ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej. Men det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. För en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen. Och skrek, stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja den kanske är viktig men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns som liksom, att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så jag hade
0: det.
1: Inte
0: du,
1: kommit
0: så du hade
1: fram.
0: Inte ens varit
1: Nej,
0: på,
1: precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in utan jag hade nog bett någon du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: mig. Ska.
0: Om man skulle göra en sketch av dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem
1: bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja, i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kom kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många grodor som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man gör sig om man fel.
1: Ja, lite så. Ja.
5: Men smågrodorna.
0: Är lustiga.

0: och se.
1: Mm. Men inte när de är överkörda.
0: Men du vet, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl.
1: De går också.
0: Gör de?
1: Ja.
0: Hur då?
2: Är det ett hopp i lite?
0: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
1: Ja. Och nu gör jag som att jag går past
0: dem. Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
1: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Men, lite gyttjigt.
0: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år. Nej, så är alltså de så. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu.
1: Mm.
0: Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
1: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
0: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Mm. Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckelurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi vid västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bärgar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bärgaren. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man. Då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Alltså, du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det låter så.
0: Om din dotter,
1: du har så rent sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: vara.
1: Ja, ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Så
1: det var
0: fel, bara... Ja. Hur som, ja, vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan,
1: men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha ju sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul.
1: Nej,
0: alltså
1: jag skulle...
0: de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu
1: men
0: också.
1: Jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju inte
0: ormar. Om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han och lyfter.
1: Nej,
0: han
1: vet,
0: upp
1: jag vet, jag vet inte om jag tar det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom och så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
0: alltså,
2: och
0: flytta
2: på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte... Alltså katterna skulle ju också direkt...
0: Bli uppätna.
1: Nej, men
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men jag tänker, tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min public service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när de kryper fram.
1: Nej, men då åker vi ta akuten direkt. Men jag hoppas
0: ja,
1: verkligen
0: bra.
1: Inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: Det är ju American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man då om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för man böjer dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra
0: först
1: uppifrån.
0: Först efter den där bitit som man
1: du får väl foto, vad, du får väl foto och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck? In. Kolla nära ögonen.
0: Jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu. Ja. Att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna då?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida.
1: Mm. Då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni då ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig. Then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då. Där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Det ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
4: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
5: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i 1 år framåt.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Rart. Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet,
0: när man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så här råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare.
1: Mm. Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är du det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande. 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj. Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratar mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed. Handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR

0: och uppdatera sig med de nya riktlinjerna, och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
1: Mm. Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden, och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
2: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån, helt enkelt. Mm. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
1: jag minns när man första gången jag fick larm, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste, att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
2: När gjorde du en HLR-kurs senast?
1: Det var jättelänge sedan, det märker du, va?
2: Kanske dags att ta
1: det är dags att gå den där kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
2: På barn,
1: det tar jag till mig nästa gång.
2: Inte vuxna.
1: Tack Daniel Wachner för att du kom in.
2: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, det är aldrig

fel. Tillbaka en snabbelå, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4, som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten, där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare, och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
1: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces.

0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Lindas kupp här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det